kutoka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena.

0: wa manabii.
1: Naisadikia eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya zambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamee wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
2: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
1: utusamehe zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la kwanza la uchungu, tumukumbuke Yesu alipotoka jasho la damu katika bustani la Mizeituni. Tuombe neema ya kusikitika, ya kutambua na kutubu zambi zetu.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
1: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la pili la uchungu, tumkumbuke Yesu alipopigwa na waaskari wabaya. Tuombe neema ya kuishi unyofu, kujikatalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
1: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la tatu la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la ine la uchungu, tumkumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la tano la uchungu, tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani.
2: Tunakuabudu Yesu Kristo na tunakusifu,
1: kwani uliwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.
3: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe
1: dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa. Alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ebi kila mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kumba malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Tunashukuru Mungu ambaye ametuonyesha pambazuko ya asubuhi hii. Kabla ya kuanza ibada ya misa takatifu, tutajiunga na ndugu na dada zetu waliotoa nia zao juu ya makaratasi. Jamaa ya Kakule Gilbert Amboko na Kabira Waini Marie. Inashukuru Mungu kwa mema na majabu anayowatendea, hasa kwa kuwalinda katika maisha yao. Wanaombea marehemu couple saa kumi na Françoise, couple Barthélemy na Dolphine. Wanaombea Masika Baseme Zawadi, na wanaombea vile vile marehemu Muhindo Bonaventure Donasiana na marehemu wengine wote wa jamaa yao.
1: Papa Kakule Salima anaombea marehemu Kavira Lusenge Zaina, anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia Iber Kavundama na marehemu wote wa Ri Matadi, marehemu wote wa Aveni Kitawiti, na Mungu awapokee katika ufalme wake.
0: Familia ya Kahundira Javier inatoa shukrani kwa Mungu kwa kuwalinda na kuwapatia faraja baada ya msiba wa marehemu Rebecca Amina. Wanaomba Mungu ampokee katika ufalme wake. Wanaombea marehemu Rebecca Amina na Victorine Kahambu, roho zao zipumzike kwa amani.
1: Mama Charlotte Matungulu anashukuru Mungu kwa mema ya kumlinda siku kwa siku na jamaa lake, na anaombea mtoto wake Die Merci wa Singia, anayemaliza miaka ine tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu ampumzishe roho yake kwa amani. Na anaombea marehemu wafuatao: Otrish Matungulu, mzazi wake Dominique Matungulu na mke wake Veronique Gavira, Julienne Matungulu, Malite Matungulu, Filemon Matungulu, Pite Matungulu, Die Merci wa Singia, na Nadege Matungulu, Sylvie Matungulu, Beau fils Achille Mahamba, Jeferine Kaviti, Abbé Apollinaire Malumalu. Anaombea Blanchard Kambale na marehemu wote wa mama Charlotte Matungulu Paprokire.
0: Jamaa ya Musai inaombea marehemu hawa: Kiakima Malisawa Marceline, Kaswera Talangera Viki, Kakule Lufungura, Kule Kazimoto Joseph, Ndama Siline, Mtongole Kambale, Vihamba Kakule Mwirima, Marinoela Kasoki, Kambale Talangira Pascal, na marehemu wote na ukoo wa Vikundi.
1: Dr. Lusenge Joseph anaomba ibada ya misa hii takatifu kwa ajili ya pumziko za roho za marehemu hawa: Rosalie Lusenge, Wilfred Kanyonyo, Regine Kanyonyo, George Kanyonyo. Mungu awapokee na awalinde kwa amani katika ufalme wake.
0: Kikundi Grandele la Victoire inaombea dada yao Kavira Mulamba Jeno, Mungu amweke mahali pema katika ufalme wake.
1: Jamaa la Luko inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho za marehemu hawa: Paluku Luko Jonas, anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni, Masika Vaho Terana Evelyn, Prof. Dr. Tsongo Kibenderwa za Zakari, Katsuva Macho Makali Edmond, Katsuva Mate Atanas, Engineer Nzanzu Sivu Lamia Muisa, Vurunga Nyasi Roger, Kambale Muhasa, Marirene Mwira wa Mecho, Kambere Kiavihirwe Etienne Naote wa Jamaa.
0: Jamaa ya Paluku Musaburi na Jean Masika wa Munzambai.

0: Denis Combi, Sébastien Combi, Bernard Céline, Élisée Combi, Astrid Kanyurongo, Philippe Gabriele Kanyurongo, couple Pierre na Monique, couple Fabien na Josephine, Joseph Charlotte, Kashauri na marehemu wengine wote wa jamaa, bila kusahau wale wasiokuwa na waombezi na hao wanaofariki katika hii vita ya Kongo.
1: Jamala Filipine Sivanzire inashukuru Mungu kwa mema na maajabu mengi anayewatendea, zaidi sana afya tele kwa kila mmoja wa jamaa. Inaomba misa kwa ajili ya baba Tembo Mbusa Atanas anayemaliza miaka 6 baada ya kifo chake. Inaombea pia marehemu wa jamaa, wazazi Masikini Kasunga na Kavira, Kahindo, Alfrida, Mapendo, Singati na Ere Nestie. Tena wazazi Maurice na Monique, Christine, Theophile, Pauline na Pelagi, na marehemu wengine wote wa jamaa, pia muti wa kizazi cha Hangi toka Lihini na Pulo, na mti wa kizazi cha Kasunga toka Ngongi na Mabobi.
0: Jama ya Emile Kalome na Speciose Kinahwa wanaombea marehemu wa jamaa yao. Emile Iteni Kalome Bulemo, Masika Kisonia Safi, Bodwe Kinahwa, Domina Musinge Kinahwa, Bosco Kinahwa, Roger Kinahwa, na marehemu wengine wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi, na kila mmoja atoe nia yake, tufuate misa.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae na nyinyote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu zangu, tuungame zambi zetu ili tuweze kusharikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Na mungamia Mungu Mwenyezi.
1: Na nye ndugu zangu, ya kama nimefanya zambi kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu. Kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote. Na nye ndugu zangu, niombe kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee zambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristu utuhurumie.
1: Kristu utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tuombe. E Mungu, unawafanya waamini wako kuwa na roho moja, uwapatie watu wako wapende hayo unayoamuru na kutamani hayo unayoahidia, ili katika mambo ya dunia hii yenye kubadilika mioyo yetu itamani kwa imara mambo ya mbingu palipo furaha za kweli. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu anaishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen. Somo la kwanza. Tuwe tayari kumpokea Kristo. Hatujui wakati gani Kristo atakaporudi. Twajua jambo moja tu, sherti tuwe tayari. Tukikaa imara katika imani na matendo mema. Somo katika barua ya pili ya Mtakatifu Paulo Mtume kwa Watesalonike, kipindi cha pili toka mstari wa kwanza mpaka ule wa tatu a, tena wa 14 mpaka wa 17. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana, mtumishi anakusikiliza. Ndugu zangu, tunawaandikia juu ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristu na kukusanywa kwetu karibu naye. Tunawaomba ninyi msitikiswe upesi hivi hata kupotewa na akili, wala musistushwe sababu ya ufunulio fulani au neno au baruha vinavyozuia kutoka kwetu na kusema kama siku ya Bwana ni karibu. Mtu yeyote asiwapotoshe ninyi kwa njia yoyote. Naye Mungu amewaita ninyi kwa njia ya injili yetu ili mupewe utukufu wa Bwana wetu Yesu Kristu. Basi, enyi ndugu, simameni imara mukiyashika mapokeo mliofundishwa au kwa maneno au kwa barua yetu. Naye Bwana wetu Yesu Kristu mwenyewe na Mungu Baba yetu aliyetupenda sisi na kutupatia kwa neema yake utulizo wa milele na wa kitumaini chema, awatulize moyo yenu na kuwaimarisha muweze siku zote kutenda na kusema yaliyo mema. Ndilo neno la Bwana. Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako, Bwana.
0: Mateo kipindi cha 23 kuanzia mstari wa 23 mpaka ule wa 26. Siku zile Yesu aliwaambia walimu wa sheria na wafariseo, ole wenu walimu wa sheria na wafariseo mlio wanafiki, kwa maana mwatoa zaka ya mimea yenye harufu nzuri kama vile mnanaa na soa na jira, na huku wamwacha mambo makubwa ya sheria. Ndiyo haki na huruma na uaminifu. Ilikuwa lazima kutenda mambo haya bila kuacha yale mengine. Enyi viongozi vipofu, mnapokunywa mwachuya mbu na kumeza ngamia. Ole wenyu walimu wa sheria na wafariseo mlio wanafiki, kwa maana mwasafisha kikombe na bakuli kwa nje, lakini kwa ndani vimejaa matapu, mapato ya wizi na usherati. Ewe mfariseo kipofu, safisha kwanza kikombe na bakuli kwa ndani, ili kwa nje pia vipate kuwa safi. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe, Kristo.
0: Wapendwa wa Mungu, shalome.
1: Shalome.
0: Kwa siku ya leo, maandiko matakatifu haya yanatualika sisi tulio wa Kristo, sisi ambao tumetamani kumfuata Yesu Kristo, kuwa na roho yenye usafi, roho isiyo na hali ya maisha ya kidunia. Tumeona namna gani Yesu Kristo anawakaripia wafariseo kwa sababu wanajidanganya wakifanya mambo ya juu juu, lakini ndani mwao wanafanya yaliyo machafu, yaliyo machukizo mbele ya Mungu. Ndiyo maana Yesu Kristo amewaita kuwa wanafiki. Na mtu aliye mnafiki hampendezi Mungu hata kidogo. Machoni mwa watu anaonekana kuwa mtu mzuri, kuwa mpole, mnyofu, mtaratibu, lakini ndani mwake kunaweza kuonekana mambo ambayo hayampendezi Mungu Mwenyezi. Ndiyo maana kwa siku ya leo sisi wa Kristo tunaalikwa kuacha hali ya unafiki, hali ya kujionyesha kuwa wazuri mbele ya watu, ijapokuwa tunafanya yengine mambo ambayo yanaenda kinyume na neno la Mungu na mapenzi ya Mungu. Kuna mara tunapenda tuonekane mbele ya watu kuwa watu wazuri, wataratibu wa Kristo, lakini tukifuatiliwa katika matendo yetu yote tutaonekana kuwa watu wasiokuwa wazuri, tutaonekana wanafiki. Ni hali hii ambayo Yesu Kristo anakemea kwa siku ya leo. Kinachompendeza Mungu wetu ni roho yenye inaishi katika hali ya ukweli, hali ya usafi, roho inayotamani kuepuka na kuacha mwenendo mbaya, mwenendo wa dhambi. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu. Kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: E Bwana, kwa njia ya sadaka moja umejipatia taifa la watu wenye kupokelewa nawe kama wana. Tunakuomba uijalie Eklesia yako vipaji vya umoja na amani kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafaa na ni haki, yatupasa na kuleta uokovu, tukushukuru siku zote na popote Bwana Baba Mtakatifu kwa ajili ya Kristo mwana wako mpenzi. Yeye ndiye neno lako, katika yeye umeumba vyote, umeumba vyote, ulimtuma kwetu, ulimtuma kwetu awe mkombozi na mwokozi wetu. Akajifanya mtu kwa tendo la Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, yeye apate kutimiza mapenzi yako na kukupatia taifa takatifu. Alipanua mikono, akateswa ili ashinde kifo, akajulisha wazi ufufuko. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika na watakatifu wote twatangaza utukufu wako tukisema kwa sauti moja:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni, barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa kikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka. Fumbo la imani ni kubwa. E Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuko wako mpaka utakapokuja. Ndio maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea e Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuume tujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke e Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo, na askofu wetu Melkisedeki, mapadri na mashemasi, na wote wenye kuitumikia Eklesia yako. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko. Wakumbuke Rosali na couple Muhindo Sebastien Kahambu Adolfine, couple Kakule Bernard na Kahindo Christine, couple Kule Emile na kasubao Rose na marehemu wote wa jamaa ya mama Jeanne Marie Therese. Umkumbuke Hangi Kataka Joachim, Mama Angèle, Jackson Makoma, na wale wote ambao majina yao yametajwa mwanzoni mwazimisho yetu ya leo na yamewekwa altareni pako. Wakumbuke wote wanaofariki huku kwetu katika vita isiyokuwa na maana. Wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba utuhurumie sisi wote, na uwajaze na neema na baraka zako wale wote wanaohitaji msaada wa sala zetu. Kwa namna ya pekee umkumbuke Mumbere Yamba Filemo, anayetarajia neema ya uponyaji kutoka kwako. Upokee shukrani ya mama Jeanne Marie Therese, anayekushukuru kwa mema unayomtendea. Ili tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu, pamoja na Yosefu mtakatifu mume wake bora, pamoja na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu mwana wako. Kwa ajili yake pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amin. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache tushiba na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote. Utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke zambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini ya heri kuja kwa Kristo mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana wetu Yesu Kristo,
1: uliyewaambia mitume wako, nawaachia amani, nawapa amani yangu. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Eklesia yako. Ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.
0: Mwana kondoo wa Mungu unayeondoa zambi za dunia, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu unayeondoa zambi za dunia,
1: utuhurumie.
0: Mwana kondoo wa Mungu unayeondoa zambi za dunia,
1: utupe amani.
0: Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama anayeondoa zambi za dunia. Heri kwetu sisi tunaoalikwa kwa karamu ya mwana kondoo. E Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. Tunakuomba he Bwana kwa huruma yako, utuponye sisi jinsi kamili, utusaidie kupata kukupendeza katika mambo yote. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na shindeni katika amani ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.

Wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Nina timu saa moja pita dakika ya 12:31. Ni muda kufata awamu. Wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Nina timu saa moja pita dakika ya 12:31. Ni muda kufata awamu. Ibara kifo cha Kahindo. Kahindo Steve ya Ariana Rebecca. Alikuwa mke wa Kakule Mbutike. Kifo kilitokea pa Musimba Kutundiru. Habari fikie Jean-Louis Banji anayepatikana pa Kuchahira. Kavira Luha la pa Burichi na fikie Kambale Kibandauri anayepatikana pa Kambau. Habari fikie Kimpesta Ngorikori akiwa pa Butundo. Jean-Pierre Buru Kuse anayepatikana pa Chibua. Naomi akiwa pa Msingiri. Ezra Luha la Pateturi na wote waliofahamu Kahindo Steve Ariana. Ibada ya mafariji itafanyika kunako sebeka ya Musimba siku ya pili leo na 2:30, na mazishi itafanyika na saini kamili pa Lukuka Ngulo Rute Mabambi. Programu ya mafariji inafanyika kunako sebeka ya Musimba siku ya pili leo na 2:30, na mazishi itafanyika na saini kamili pa Lukuka Ngulo Rute Mabambi. Programu ya mafariji ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha bara ya kifo cha Kahindo Steve Ariana. Na jamaa ya Kambale kati Mbagaltone pa Butembo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama tena shangazi wao Kahindo.

Kindo Kasone Anwarite. Kifo kilitokea kwa hospitali kuu ya Machanda na saa 3 magharibi siku ya Mungu tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Katimba pa Kasima Rute Kipese pa Butembo pa Lubero pa Goma pia jamaa yote ya Kamu hapa Oicha na Bikara. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Mondapole na jamaa ya Katimba Galtoni ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mama Kahindo Kasonia. Jamaa ya hayati Kamondola Celestine na Jilene Kasirikani wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha tate wao aliyetwa kwa jina la Leonika Kahindo Sikujua. Habari fikie Waswero Blate wote, pia fikie papa Kamondola Itene Pabuyinga. Habari fikie papa Kazimoto Pabuyinga, jamaa yote ya Kalumechi Pamuhangi na Pabuyinga. Ifikie papa Kambale Kamondola Noele Pabunya na ifikie jamaa yote ya Kaheru Busko Paluotu. Habari fikie jamaa ya papa Loswire ikiwa pa Bisiki na Pabeni. Ifikie pia papa Felisi Paselile Fatuma. Habari fikie dada Magnifique pa Kasindi, jamaa ya mama Anyese pa Kambali, jamaa papa Carmen pa Oasis. Marafiki wote wa Christophore ajustere pia fikie watu wote wanaojua mama pia tate Kahindo Sikujua Leoni watambua kwamba hayuko tena duniani. Kilo kinaendeshwa nyumbani Pasolile Makasi namba 131. Misa mafariji itafanyika siku ya 3 kesho na saa 3 kamili kunako baraza Makasi. Mazishi itafanyika Pabuinga Mambia. Ni jamaa ya hayati Kamondola Celestin imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha mama Leonika Kahindo Sikujua. Jamaa Kasereka Mbusa Nestore ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Moriata. Habari fikie jamaa yote ya Kiora Isungu pa Mashua Murihe. Habari fikie papa Ndariko pa Kantine na jamote ya Muranga pa Beni, papa Tsombe akiwa pa Mambe Nji. Ifikie dada Laurentine pa Lwemba na jamote ya Zefe Kabaka. Habari fikie shangazi Odete Panyanya na jamote ya Ruatela pa Chabuyiri. Papa Mbini pa Batoria, programe ya mazishi. Leo siku ya pili tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka huu saa 3:30 misa itasomwa kunako parokia Kitatumba na saa 5 mpaka saa 7 mazishi tafanyika pa Kabikene Kanzonza. Saa 7 kamili ndugu na marafiki watarudi pa Kitatumba karibu na kijiji Kitatumba kuendelea kufarijiana. Ni jamaa Nestore imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Mumbere Moriata.

Jamaa ya Hungaviri na jamaa ya Sowo wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao Gerlase Hungaviri wa Isare Bulambo. Habari fikie jamaa ya Wileme Jafete na jamaa yote ya George Hungaviri Pakandine. Habari fikie jamaa yote pamoja mbaye jamaa ya Makasani pa Isare Bulambo, jamaa ya Kumbani Risu. Pia ifikie mama Strida akiwa pa Isumba, mama Aristide pa Bulambairi, Bernardine pa Musimba, Mashandale Sibalia pa Katrolo Musenene, Nzama Sowo akiwa pa Musanga, Depe na Prefe wa Buhesi. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Kilio kinaendeshwa pa Bulambo Isari ni Germain Hungaviri na Jean Marie Hungaviri wameweka sahihi, wakiwajulisha baada ya kifo cha ndugu Gerlase Hungaviri wa Isare Bulambo. Jamaa ya Kambale Muhamba Raki Alexi ina huzuni ya kuwajulisha baada ya kifo cha mtoto wao Katia Muhamba Raki Alexi. Kifo kilitokea asubuhi ya leo ya jana tarehe 24 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pa Komanda baada ya ugonjwa siku chache. Habari fikie jamaa yote ya Mafuta pa Ocha, jamaa ya Manyoro pa Katia na pa Buhesi. Habari fikie jamaa ya Madelene inayopatikana pa Veni Butembo, jamaa ya Padore Charles pa Ubelgi. Habari fikie jamaa Sirilo pa Butariria pa Butahira. Ifikie vile Fabrice pa Musimba, jamaa yote ya Batangi pa Kikuri Mburie. Habari fikie Shangaa ifikie jamaa yote ya Makastani pa Mutiri na wote waliofahamu Muhamba Raki Alexi. Mazishi itafanyika pa Mungamba, mazishi ilifanyika pa Mungamba tarehe 24 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kwa saa za magharibi. Siku ya pili leo wanajulisha kwamba siku ya pili leo watakustanyika wote kwa baba wake mzazi. Watakusanyika kwa baba wake mzazi Alexi, na wanajulisha kwamba ibada itasomwa pakawa chama kubaraza kubaraza kawa chama kesho siku ya tatu. Ni jamaa Muhamba Raki imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha ndugu wao Katia Muhamba Raki Alexi. Na jamaa ya Munywa Nseti Pasilile Kasuka ina huzuni ya kuwajulisha ndugu wa marafiki habari ya kifo cha ndugu habari ya kifo cha mama wao mama Neema Katia. Kifo kilimpata siku ya Yenga tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na saa 3 za usiku kunako hospitali ya Kitatumba. Habari fikie jamaa ya Edmond Luenge ikiwa pawayene. Jamaa Trachinda Gibere na Jovite pa Butembo. Jamaa Ubere Kivariandi pa Usenzera. Jamaa ya Kolongo Bartelemi na jamaa Alexi pa Butembo. Jamaa ya Lustenge na jamaa Kariki pa Kianganda. Pia jamaa ya Malembo. Jamaa ya Murembo Mbambu pa Mandelia. Antoinette pa Byambwe na jamaa te Panza Panda. Jamaa ya Kangwima. Jamaa Kangwima Nguma Pabiakato Bubali. Habari fikie wengine wote na marafiki wote wajua kwamba mama Neema Katia hayuko tena. Mazishi itafanyika leo siku ya pili na saa 5 kamili pa Musingiri Marende. Misa ya mafariji itasomwa na saa 3 kamili kubaraza Kasuka. Nikahindo Kapita na Kambale Susi wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mama Neema Katia. Jamaa ya Mwanamolo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwanana wao aliyeitwa Masikalu Bakwa Florine. Alikuwa mke wa papa Muhindo Kasonia Josephe Masharuti. Yeye ni mkaaji wa Butsundo. Kifo kilitokea siku ya Mungu tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako hospitali ya papa Murenze pa Kiagala baada ya ugonjwa wa siku chache. Na wanajulisha habari hii kwa jamaa yote ya papa Murenze pa Chala, ifikie jamaa ya papa Ibere pa Mtiri, ifikie jamaa papa Pieusi Kiwanza,
inayopatikana pa Votretse. Habari ni kwa jamati ya hayati Aristide Pabaze. Habari fikie ndugu yake Muhindo Kasoni ya Masharuti, na fikie Kambale Kasoni ya Kolibri akiwa pa Kailabula. Habari fikie Kambale Jirafe pa Musimba, Kambale Munyapoma, Kambale Munyapoma Panderembi. Kasireka Kasoni ya Wili pa Mondo, jamote ya Kitswamba Ikubula na papa Mundande. Habari fikie papa Rafaele, na ifikie pia papa Jerome pa Kalangira. Wote wanamfahamu mama Maska Lubakwa Florine, watambua kwamba hayuko tena. Jamaa ya Lubakwa pa Mutiri, Kamibare, papa Kabenze na Joseph pa Mutiri, Jerome pa Kitulu na mama Madu. Programme siku ya tatu kesho na saa moja na nusu wataondosha mwili kwenye morgue ya hospitali ya Kihala kwa papa Murenzi, na saa mbili na nusu itakuwa safari kuelekeza mwili kunako shamba la familia pa Lukanga Ikubula. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Mwanamolo imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Masika Lubakwa Florine. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Mama Kavira Mwingi Marie Jane wa Ependando anatangaza kupotea kwa saka mea yake. Ndani mulikuwa telefone, mulikuwa carte de lecteur, pia carte de service na vingine vitambulisho vya maana. Anaomba mtu wa mapenzi mema ambaye ameyogota ajulishe kupitia radio Moto Butembo Beni. Ni mama Kavira Mwenge Mari ameweka sahihi. Kavira Françoise anatangazia watu wote ya kwamba amemkosa mtoto wake anaitwa kwa jina la Katembo Fiston. Alipotea tangu siku ya tatu na mpaka sasa mtoto huyu hajaonekana. Yeye ni bubu ila anasikia afadhali sana ikiwa umempokea nyumbani kwako mtoto Fisto, ujulishe kupitia radio Moto Butembo Beni au uite namba hii 0 83 78 96 265, 0 83 78 96 265. Matabishi yako imetayarishwa. Ni Kavira Françoise ameweka sahihi akiwatangazia kupotea kwa mtoto wake Fisto ambaye hasemaki. Mama Rose Musubao anatangazia watu wote wa Butembo na kandokando kwamba alipoteza mzigo wake kutoka Luotu, walipotezana na taksimene kunivo ya Katwa. Ikiwa yule taksimene anatusikiliza, alete ule mzigo hapa kwenye radio Moto Butembo Beni au aite namba 081 32 03 466, 081 32 03 466, au tena 0994 36 61 03, 0994 36 61 03. Matabishi yake imetayarishwa. Ni mama Rose Musubau ameweka sahihi. Kuna mtoto kijana alipatikana Mugra Rute karibu na Rau Bange siku ya kwanza jana, na likuwa sakenda na nusu. Ni mwanafunzi wa Epe Kisima Turazimane Pamubana. Jina lake ni Ushindi Kiteme. Nyumbani kwao ni Pamubana, na alikuja pa Butembo yeye pamoja na tate wake, walifikia kwa Boremi na kwa Bo Christian. Ikiwa umempoteza mtoto wako Ushindi Kiteme, ufike kuna ku Radio Moto Butembo Beni ili upate mafasirio zaidi. Communiqué de l'ISDER Butembo. La commission chargée des inscriptions porte à la connaissance des anciens et nouveaux diplômés d'État ainsi qu'aux détenteurs des diplômes de premier cycle de l'enseignement supérieur que les inscriptions ont déjà commencé à l'ISDER Butembo. L'ISDER Butembo assure la formation des techniciens développement rural et des techniciens agricoles dans les cycles de licence et de master. Les filières organisées sont le développement rural, les techniques agricoles avec les mentions ou options ci-dessous. Organisation sociale, planification régionale, administration rurale, gestion des entreprises

0: wanasema ni vya bongo. Kwa nini sasa leo ujue bi Margaret kuna zungumzwa kwa mtandao?
1: Imani, shusha sauti ndugu yangu. Ajue mkato sikio kuinje. Ya, kalashe kwa pembeni.
2: Amjambo wenu ndugu yangu.
0: Jambo mkubwa. Tunashukuru kukupokea huku hapa kwetu kwa tunaishi leo.
2: Ah, lakini mzeka 6.
0: Nini tunaweza kufanya tuifanye sasa hivi baba?
2: Bo mimi naanza vitu yote kwa hakuna problem.
0: Ah, hakuna problem wao, tumbie kabisa.
1: Namna gani usema kama vitu viko mzuri? Na hizi masiku tunateseka sana habari za bongo zinaturudisha kichwa kwa zunguruka huku na huku.
2: Basi ile yote ni jele ujumbe wa Margaret yenye kwa zunguruka kwa mtandao. Analeta vile vyote.
0: Mkubwa kalashe. Kuko ujumbe ya bi Margaret inafika huku.
2: Mwaka wao yasikia.
0: Sisikia
2: kashi. Ah, mwaka na usisikia. Ile habari inahusu magonjwa inatutatiza hapa. Dari mimi niko na bashauria. Ikifikia unaongea kule ujumbe, usisikie hata. Ule mwanamke uko unapenda vurugu ya kibizeni.
0: Vraiment.
1: Ewa ni. Tunaweza sikiliza. Kisha pale tunamwambia kufanya.
3: Habari zenyewe zina uhakika, zinaendelea kuzunguruka kuhusu ile magonjwa kali. Mwalimu, unajua kama hizi mahabari zishafika fasi yote na ile inaleta matengano kati ya kundi na makabila mbalimbali.
4: Ndio, ndio, ndio. Na Neli alinyelezea kama kule Muhumuru batu mingi sana banaaminia kama hii magonjwa ilitungwa hapa Bugonoro.
5: Mbona sasa na huku kwetu nako ni tofauti? Kakao kipasi iko nasema sema ile magonjwa ilitokea njoo Muhumuru.
3: Namna gani tunaanza zikutana na habari mbili za kupinga magonjwa moya?
4: Baba pe ile yote ni jua nini? Ni juu kila upande. Napendaka habari zabo njoo zenyewe batu baaminie.
2: Leo shida kwenye kupale.
0: Na we mama, unaamini ile mradi kweli?
6: Kisi masiku ziko zinapita, zaidi mashaka yako yanaongezeka. Kwa kufuatana na kujua nini inasukuma kalashi kuendesha ile kazi.
7: Lakini basi tuko na vya kufanya, eh? Kio sauti ya viongozi yenye tuko nayo kwa sasa.
3: Mimi nafikiri inafuata wakina matumaini kama Margarita ataruzia tu.
7: Tutabakiana matumaini.
3: Na nasa fuatilia shida za huko.
6: Hata na mimi ningependa nikuwe na ile matumaini. Lakini kupitia hizi magonjwa niko naanza ogopa. Tarefusha tena wakati.
7: Ujikaze kunielewa. Ufamu vizuri kama ile buchuruzi yangu ya kidogo kidogo ya kumipaka. Ndio maisha yangu. Mimi nahitaji haraka kuona ile soko ya kumipaka ifungule tena. Nirudishie biashara yangu.
8: Karibu tufate kipindi cha leo.
4: Sasa Chef Margarita.
5: Mwalimu. Hivi ni kwa nisha tuma ujumbe kumtandao. Unafikiri kwanza ni ya muhimu tena ningi mradio?
4: Ndiyo bi Margarita.
5: Niko na regrete sana kuona niluazia biatu ya mbaya. Nilikuwa na wazia na wezekana ikuwa ile mimea ingeo ilitiliwa mosumu. Kisha nanjo na tuletei magonjwa yote. Nanjo mwana nilipitaka na isema kumtandao ya kijamii direktema. Angalia sa ile ujumbe ikafika kwa wakaaji. Angalia kwa inatufikisha sasa. Niko na huzunika sana kuona nilibapatia maneno ya uongo.
4: Hasa, mimi nadhani ya lazima niko na gizi banganga bali hakikisha kama liua alishapona. Si ndio ushindi ile?
5: Mwalimu usiseme vile, acha vile mwalimu. Ni vibaya sana kwangu mie kiongozi. Mie ndio shefu mzima. Tena mimi nisingizie watu maneno ya uongo. Angalia si nilisingizia kalashi na mwele bila uhakika.
4: Ile hali inaweza kufikia kila mtu.
5: Ile haiko ndio excuse kukosa yangu. Mimi naonekana niko irresponsible. Bali ya kutia bakaaji moyo mu magumu yenyewe biko banapitia, mie sasa ndio nikatia chachu, nikatia wasiwasi, nikasingizia watu wenyewe bana makosa.
4: Bo, bi Margarita, mimi nawaza bakaaji ya Bugo, hapana lazima sana ya viongozi watakatifu hapana, lakini banapenda viongozi wenyewe, banaweza kutambua makosa yabo.
5: Ile sasa ndio sijue kabisa.
4: Chef, mimi nadhani tuko naomba Mungu hii situation itulizane. Na mipaka pia nazo zifunguliwe kusudi tena urudile kazi yako kule. Inafaa tutangaze namna ya kuzuia hii malali isitembee sana, na pia batu bajikazi kuepuka mabari za bongo.
3: Tafadhali, s'il vous plaît, mwalimu na Margarita.
2: Oui, oui, papi.
3: Bani, s'il vous plaît. Bafundi mitambo biko mule mu studio deja balisha kuwa tayari, basha pana sinyale kama vitu vyote vishakuwa tayari. Tunaweza pitisha ile ujumbe kwa dakika chache hapa.
5: Make ningie mu studio sasa?
3: Ndio, ndio, wewe tu njoo fundi mitambo, iko na chunga. Mambo yote iko tayari deja. Chef, unaweza anza mara moja? Shee tuko nasikiliza huko ngambo nyingine.
9: Wakaaji wapenzi wa Bugo Sud, siku zilipita nilitoa ujumbe hapa ya kuwazia kama kuko watu fulani wenyewe wanaweza kuwa walitia sumu mimea mshamba ya pamoja ya wamama. Na ile ilikuwa habari ya uongo kabisa. Mimi nakubali kosa yangu. Kila yeyote ambaye ile ujumbe ilifikia anihurumie. Kwa leo tunafahamu una uhakika kwamba tunapambana na hii virusi ya ugonjwa kali. Haiko kabila fulani, ama haiko raia mwingine, ama haiko majirani yetu. Adui mwetuko naye hapa ni ugonjwa kali. Na waomba nyote muendelee kushika vizuri kanuni za afya. tusikilize mashauri ya wataalamu wa afya, kuacha kutapanya habari za uongo na habari zenye hazina uhakika kuhusu magonjwa. Tuungane sote pamoja na pamoja tutashinda hii magonjwa. Karibuni tu hapa msiku kidogo, nitarudi kuishi pamoja na nyie ili tuendeleshe pamoja ujenzi wa Bugo yetu kwa amani na maendeleo.
1: Zeka 6. Unasema radio jua ni mshe. Sasa tunapenda tusikize ujumbe wa Margarita mpaka mwisho mshe.
10: Sinjo.
1: Lakini Lusako, ndio message yote ile ya bi Margarita alituma.
10: Yote ile.
1: Ndio.
10: Quel beau discours. Ujumbe mzuri sana kabisa. Nilikuwa siku mingi sana sikiliza sauti ya Margarita. Nionekana kama angala tupenda sana mabie kumbali na shii. Ndio.
1: Voilà.
10: Bi Margarita anapendaga wakati yake sana iwa.
1: Na mshe.
10: Hapana, hapana kuwa fanatiki mpaka pale. Sile kingaliki masemi tu.
1: Petit Charlie. Ninjishanga,
10: wewe kwa mpinzani tu sana wewe.
1: Tunasikiliza kama ujumbe za mingi sana lakini malheureusement kuona utimilifu haya ni kazi ngumu sana.
10: Eh bwana Charlie, yeye kiongozi wangu ni Chef Margarita. Ndipo tunatumika chini ya uongozi wake. Mie nishakaona kama nakamilika sana.
1: Mimi napenda vile unasema pale msako.
10: Très bien. Comment vous êtes cassé?
1: En tout cas, kila mtu anaoka anapendeaka mwenzao par rapport na vitu fulani moyo vime mlipitiaka.
10: Exact.
1: Sasa niko mimi na waza ushujaa ya ule mama sasa alikuwa hapa Bugo Seed. Niko naona kama saa hii hatuko tena kwa masomo. Kama saa hii solution ilishapatikana deja ya hii magonjwa yanataka kusumbua hivi.
10: Vraiment, pale uko na raison kabisa. Unajua mimi sipendaki. Mtu anipromettre kitu kisha sitimiliki. Mwazi kwanza. Nikopa mama hapa kusitia pamoja kwa kulima ile shamba yabo ya pamoja. Ndipo angechwa kufa na njala.
1: Eh bwana, msinisikimu baba ndugu yangu. Hakuna shida Charlie, hakuna shida. Basi wote abizi waza sawa.
10: Eh bwana,
1: mimi nawaza lakini yuko tu mzuri bi Margarita rudio.
10: Moshe, shia bote njoa ja yetu ile kabisa. Vraiment shia bote njoa souci yetu ile. Tuwa tema gonjo yenyewe natushambulia ijimbo yetu. Inalomba serikali jihusishe kabisa.
1: Asuka.
11: Unajua mwalimu.
4: Niambie sherehe. Niambie.
11: Nilishaanza kugopea wenye ninaweza fikia mwi jimbo msiku za mbele. Mwi hali yetu kuna endamo. Hakuna tena tama tumaini.
4: Sherehe.
11: Hata kama waganga na wataalamu wa afya walifasiria vizuri kuhusu hii magonjwa. Niko na saa vile haikubadilisha hata kitu moyo.
4: Habari zenye hazina uhakika. Asiozisha mara moja msiku chache.
11: Mbona sasa kakaangu kipasi ye peke? Alisha katala kuaminia ukweli.
4: Abo?
11: Kwake yeye hivi vyote ni njama matu. Bale wenye biko na sambaza hizi mabari za bongo. Ni ayawo ni moya tu. Biko tunapenda tu baharibisha upendo wangu kati mimi na weye. Na pia kuondoa matumaini kubatu kuhusu kuishi pamoja. Ile njo tu ni ayawo. Ni ya mbaya sana.
4: Hasa pale sami na kusikia unasema vile. Mimi naanza kuogopa na mimi. Kwa kweli, nilikuwa siapeleka bado mawazo paka kule kote. Lakini, mambo ilipitikana mwa jimbo yetu. Nituma mimi na wewe tunakuwa sabili tunakuwa mbali donc hatusogeleane mzuri tunakuwa sabili tunataka kuachana bia vile na mimi nadhani kama ile haikuwa mzuri
11: tulikuwa napingana sana
4: sana sana kabisa
11: na pia kuongeza boga kustakana na vita wana memba kijamii yetu ile yote iliendelea kutia udhaifu kati ya relation yangu mimi na wewe
4: ile ni kweli
11: ila sasa inafaa tunakuwa imara
4: voilà sasa sheri wangu hata kama relation yetu ilikuwa na mashida mbele
11: ndio
4: akitujikaze msiku za mbele turejebishe tubakie imara si vile bili wa zamani bisturegeze
11: ndio
4: sasa nikwambie hino si check niko na ndoto
11: ndoto gani ile
4: msiku za mbele hapa miaka kama ni 5 kama ni 10 kutakuwa watoto ya Bugo na Bamuumuro banakuwa wanacheza pamoja bila kubaguana au kuchukiana.
11: Tusitikake wenye kuishi na roho matengano kuamua jua maisha yetu ya kesho. Kweli wangu
4: sasa nisogele kwanza nipate kwanza kabisa maki ka moto moto.
12: Asante sana wakaji watu wa Bugo, benye mulikubali alipo yetu kwa ikarifu. Mujipigie tena mikono. Asante sana, asante sana. Bo, kwa sasa, minachia Madame Mwele ambaye alipata wazo mzuri sana ya kutafuta kugeuza ndoto za wengi kugeuka kweli. Tushangilie Bi Mwele kwa shangwe na vigelegele.
13: Asante sana bandugu yangu, asante sana kabisa. Hii munaonesha nia na msimamo ya kutumika pamoja. Vraiment ni vizuri sana kukua nele tabia ya kujudumia. Sababu munajua mezali ya Bugo yenye nasema. Maji ambala ikatake kiu.
12: Ndio.
13: Okay. Mama. Kwa leo ni njia na hii Carrefour regional ndio tutatengeneza sasa. Hivi sasa kuna kuwa uwezo ya kwenda langula biashara Irusangi na Mumuru. Na ila hiko njo mwisho. Tutaendelesha makazi kwa kutengeneza soko jimboni ya pamoja. Mutaona mambo yote itakuwa bora. Asante. Hey, naona kidole yulu. Sio mama Nyaba. Hey, uko na vya kusema.
14: Asante sana Bi Mwele kwa kunipatia kauli. Ila naona ni njia ya Urusangi na Muhumuro tunjo munafungula. Kisha sasa, munafikiria nini juu ya njia ya kwenda Bugonoro. Kusudi bandugu yetu benye banakosa njia ya kutoka Bugonoro, bakuye jiunga pamwana shie huku kwa ujenzi ya Bugosi.
13: Mina sikia ulizo yako.
15: Komanda
13: Kalashu, unaweza nisaidia kujibia hii ulizo.
12: Ndiyo, ndiyo. Mama Nyaba, hatuwezi tatua shida zote kulimoya, hapana. Shii tuliona ni ya muhimu kwanza tufungule njia ya Irusangi na Muhumuro kabla kufikiria Bugonoro. Chakula inatokaka Irusangi na Muhumuro. Tukimaliza ile, tutatengeneza soko kuu. Munajua kama hatuwezi fanya vyote kulimoya. Hatuwezi kama.
5: Kweli kabisa kutangaza hizi mahabari zenye hazina uhakika zilishaleta chachu sana mwa hii region. Japo kuona liua aligonjwa hii magonjwa kali na anafikia kupona, hiyo ndio message kubwa yenye tunapasha tangaza. Manake hii magonjwa iko na tukishika vizuri kanuni zote za afya tunaweza kuiepuka pahali ya kubakilia kushotana vidole na kugeuza mahabari. Hii mie kwangu inanipatia fundisho kubwa, ila naweza hitaji mafasirio zaidi kuhusu hatari ya kugeuza habari ama kutangaza habari zenye hazina uhakika. Inaweza kuwa nayo kwa ushirikiano kati ya watu ya kundi tofauti? Ni tabia gani ambayo tunaweza chukua wakati tunapokea habari kuhusu swali fulani?
16: Wakati shida inakuwa, inaomba sisi ambao tuko ndani ya shida tunakuwa na vitu ambavyo vinaweza weza kuacha tusiingie tena ndani ya shida zaidi. Kwani wakati ambayo unaanza pigana na wengine na hauyahakikisha ile kitu alikuambia ni kweli, ya maana donge ni kufanya nini? Ni kukamata kama ni information, unaichunguza na unauliza hata wengine, eske hii information ambayo wamenipatia ni kweli ama ni bongo? Watu kuna ambao wanachukia tu wengine, na hakuna ile kitu ambao unaweza acha wewe unasema ni juu ya iki njo anachukia mtu. Magumu iko kama kidonda. Wakati kidonda inakuja kumguu ama kwa mkono, haiko siku moja njo itakosekana, hapana. Inomba wakati, inomba watu ambao wanaelewa magumu yuko ndani, na watu ambao yuko na kitu kidogo ambao utapata reposi kwa magumu yako. Hapana kuprofite mu message nyingine kisha inaacha unaharibisha meme bien fondé ya message paske na haiko yako wewe peke. Message inaweza kuwa haiko njo bazi ya chuki, mimi nataka regle ile chuki yake ndani ya ile message. Conséquence en fait dû à développer entre un contre mwingine, inaweza toka kwenu nyiwa mbili na inavuka meme ku mwingine mtu. Inaweza kuwa mimi niko wa kabila fulani, mwingine ni wa kabila fulani, alo inawatoka kwa nyiwa wili na inaingia kwa community mbili zingine zenye mnatoka ndani. Ni mubaya sana ku développer en wakati watu wanaelewana bila ubaguzi, antuka development inakuwa kandani ya mugini. Kwani wanapanga kitu moja na wanaelewana kwa ile kitu moja.
5: Ah, voilà. Kama mina elewa mzuri, ata hali kwe namna gani, habari yenye tunapokea, tunapasha epuka isiharibishe usiano kati yetu na kutusukuma mambo ya chuki na ujeuri.
17: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
13: Shukrani sana kwa kupokea maoni ya msikilizaji wetu huyu wa kila siku muvile ya Goma. Kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
18: Neli alifanyaka mzuri kukimbia kipasi. Ule kipasi ni hatari sana kubatu benye habiko wa kabila yake. Batu mingi sana biko na hii roho ya chuki saa ya kipasi na tabu. bajue kama hakuna maendeleo mwa hii jimbo bila kuvumiliana na kukubaliana.
13: Tumepokea kwa furaha sana maoni ya msikilizaji wetu kutokea Kiliba, province ya Sud Kivu. Kisha kusikiliza kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
18: Muache kuongeza shida kuzingine Bugo City. Muoneshe kwanza namna yenye inaweza saidia kuleta amani. Bado hamu ya tapana hata njia ya kumaliza shida ya usalama mdogo Bugo, munaanza ongelea magonjwa ya kuambukia. Inafaa kwanza Marguerite na serikali yake atafute suluhisho juu ya kurudisha bakimbizi na bahami kila mtu mukijiji yake. Nilifurahia sana muradi ya Nyaba na benzake ba mama, lakini inafaa baungwe mkono na serikali.
13: Shukrani kubwa kwa msikilizaji wetu huyu ambaye anapatikana Bunia mu province ya Ituri. Kisha kusikiliza vizuri kipindi ya wiki iliyopita, alijipatia muda ya kututumia maoni hii.
18: Nafurahi sana kusikia Lio na Margarita banapona. Ingekuwa mzuri sasa batumike pamoja juu ya kutafuta amani Bugo na kurudilia mipango za maendeleo. Ni mzuri sana kuongelea hii magonjwa kali ya kuambukia, ila inafaa kuizungumzia vizuri isikue kinyume na ukweli. Pia ni sababu gani bakaji ya Bugo Sud banaendelea kubakia mukampi ya bahami kwa ile shule japo katastrofi ilishakapita?
15: Mpendwa msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri kipindi, wewe binafsi umeelewa nini kuhusu kipindi cha leo? Wakati ya shida, pia wakati usalama mdogo inaongezeka, ni hatari gani wakati watu wanaweka mbele maprejuge kustaki wengine bila uhakika? Ni namna gani watu wanastahili kuishi bila kuharibu confiance na masikilizano kati yao?
19: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
15: kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
20: Kumbuka Kesho, kesho, kesho.
21: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Benevolence.
15: Kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
20: Kumbuka Kesho, kesho, kesho.
21: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
22: Pidia kamotele nikatia mwingine mafuta.
23: Ah, wamango sera bas. Mutoshe mara moja vile vitaji mu moto yangu na hii haribi.
24: Avie moto, avie moto kanga video au veritable oil.
25: Si wote tunaaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
24: Veritable oil.
26: Kwa tuwe yere regenda genda nerehekebe tutu tuwe yere veritable oil.
27: Anu wama utoa motere awakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepyo weroka.
28: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
29: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua, anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
30: Kandyo muka kareka hesi.
24: Veritable oil.
31: Omumbeshe nata kutevo mama utago mohe bale bas.
32: Utumi kisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
29: Yenye inapatikana hapa mwaveni matokeo, mubutike la grace, butike la puissance de Dieu,
33: kwa papa kirengo,
29: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo jerve.
34: No huwa kadira muriama oko butike glory a Dieu.
35: Erugendo huwa rasta,
36: ebu shingo huwa jake hangi,
29: na cha ala kwa erasme, na kurokwe jerisone.
37: Ukaraji ya bale muriki njasa.
24: Veritable oil.
38: Iku hapa beni kubutike la référence FM Aveni Kambala Service chez Filemon Matrumo.
29: Ndindi ni mu maison same face à face na clinique Saint Jean. Mu André Amatonge, maison africana.
39: Apa kasende ni mu

0: Sote twajua ya kama ugonjwa ya Ebola inachanganya akili.
1: Oga kwa majirani pia kwangu juu ya kuambukizwa na hiyo ugonjwa ya Ebola.
0: Mafadhaiko ya kuishi na virusi ya ugonjwa ya Ebola isiyoonekana kwa macho inaua.
1: Sikitiko ya kutengana na jamaa.
0: Sote twajua yule aliyebaki mahali ya matunzo ya ugonjwa ya Ebola.
1: Kuhusu ugonjwa ya Ebola, epuka kujadiliana ama kugusana wakati unakuwa na alama. Ni muhimu sana.
0: Toni moja ya jasho inatosha kwa kuambukiza majirani, mke wako, mume wako na watoto wako. Ndiyo sababu ni muhimu sana tunawe mikono mara kwa mara. Ukitumia maji safi na sabuni ama maji inayokuwa na dawa ya chlor ama kutumikisha gel hydroalcoholic.
1: Kwa muda huu wa heka heka, wafanyakazi wa shirika la waganga wasiokuwa na mipaka Medecins Sans Frontières wako pale kwa kutunza kimafikiri pia.
0: Kupiganisha ugonjwa ya virusi ya Ebola Bundibugyo inatuhusu sote. Ni sisi wenyewe tunapaswa piganisha hii ugonjwa.
1: Hii ni ujumbe toka kwenye waziri la afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.
2: Pamoja tutaweza.
3: Et nous

Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, mahali kote mnatufuata, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, ulimwenguni kote tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 25 mwezi huu wa munane, 25 yaani le 25 août. Leo tunakumbuka mtakatifu Louis wa Louis de France, Louis au Ludovico Aloisio wa Ufaransa. Tunayemkumbuka leo Ludovico au Louis au Aloisio, huyu alikuwa mfalme wa kule Ufaransa. Huyu Louis au Aloisio Ludovico alikuwa mtoto wa Ludovic wa nane na Blanga wakatilia. Mpendo wa msikilizaji, alizaliwa mwaka 1214. Tunasema hivi, wazazi wake ni Aloisio wa mnane na Blanga wa Kastilia. Baba yake alipofariki akamkomboa katika kiti chake alipokuwa na umri wa miaka 12, akawa kiongozi, akawa mfalme. Mama yake alifanya bidii yote kumulea Kikristu, alimupatia mafundisho ya Kikristu, alimusaidia mtoto wake awe mfalme mkuu tena mtakatifu sana. Hivyo alipopata umri wa miaka 12, Ludovico akaanza kutawala inchi chini ya uongozi wa mama yake. Alipokuwa bado kijana wa miaka 12, akaanza ongoza kama mfalme, na mama yake ndiye aliyekuwa nyuma yake kwa kumsaidia. Baadaye akamuoa binti wa mfalme mwingine. Huyu bibi yake jina lake Margareta wa Provencia. Margareta huyu bibi yake Louis, bibi yake Ludovico, Margareta alikuwa mwanamke mzuri sana. Margareta alikuwa mwanamke mwema. Wote wawili, Louis au Ludovico au Aloisio pamoja na Margareta, aliwaita chumbani mwake, akawafundisha mwenyewe, akawapatia mashauri kwa namna ya pekee. Aliwafundisha kudharau upuuzi wa dunia hii, ulimwengu huu. Aliwafundisha kumupenda muumba wao, kumupenda Mungu. Kila magharibi alikuwa na wakusanya watoto wake 11 kuwapatia mafundisho ya kuheshimu Mungu, kumwogopa Mungu, kumtumikia Mungu na kudharau mambo ya kidunia hii. Hakuna mfalme aliyetawala vizuri sana zaidi kumupita yeye. Louis au Aloisio au Ludovico alitawala Kikristu. Alikuwa na hekima, alikuwa mwenye haki, aliongoza katika ukweli. Hakuna mfalme ambaye alitawala vizuri kumupita yeye.

Ijumaa ni siku ya tano vendredi, na Alhamisi ni siku ya nne, siku ya ine. Jumatano ni siku ya tatu mercredi, na Jumane mardi, Jumatatu iko lundi. Mpendwa msikilizaji, basi tutamwomba mtakatifu huyu Ludoviko au Louis aliyewashughulikia maskini, akiwaosha miguu, akiwatayarishia chakula na kuwatayarishia meza, akikula pamoja nao kama mfalme kiongozi. Basi awaombee waongozi wetu. Yeye mwenyewe siku zote alikuwa akienda kushiriki katika ibada ya misa takatifu. Asubuhi na mapema alilamukia kumisa kila siku, na alienda kusali ofisio ya Bikira Maria. Mwaka 1245, Louis huyu wa huko France, Ludovico au Aloisio, alipata ugonjwa na akatoa ahadi ya kuenda kupigana na Waturuki Waislamu walioteka inji takatifu na kuwakomboa mateka. Akijaliwa kupona, alisema hivi: kama atapona ataenda pigana vita na kuwakomboa wale ambao walikuwa wametekwa na maadui. Mpendwa wa msikilizaji, siku haikupita baadaye akapona. Hivi kadiri alikuwa ametoa ahadi, akafunga safari. Lakini kabla ya kufika Yerusalemu kuenda kupigana vita, alikamatwa na Waturuki. Wakamkamata, maadui wakamkamata. Kwanza wakamwacha huru kwanza, akaenda kuishi huko Yerusalemu, kisha akarudi Ufaransa aliposikia kwamba Blanca mama yake amekufa. Mara ya pili tena akataka kuenda kupigana vita na Waturuki Waislamu. Akaondoka pamoja na jeshi la wamisalaba, lakini walipofika Tunisia, wamisalaba wengi walishikwa na ugonjwa mbaya, wakafa kama majani, wakakufa kama vidudu. Ugonjwa uliwakamata wa kuambukiza, sawa vile ugonjwa wa Ebola. Ludovico mwenyewe aliugua, na tuko karibu na Kartago, Tunisia, kwa mwaka 1217 akafariki katika kambi akisema: E Bwana, nitaingia nyumbani mwako, nitalisifu jina lako. Ni maneno yake ya mwisho, mpendo wa msikilizaji. E Bwana, nitaingia nyumbani mwako, nitalisifu jina lako. Wakamtaja kuwa mtakatifu mwaka 1297. Tutamwomba mtakatifu Louis wa France, wa ukule Ufaransa, au Ludovico au Aloisio, atusindikize mchana wa leo kwa sala zake. Pembeni yake, mpendo wa msikilizaji, tunakumbuka mtakatifu Joseph wa Calasanz. Joseph wa Calasanz amezaliwa Hispania katika jimbo la Aragon. Wazazi wake ulikuwa Pedro na Maria. Walizaa watoto wa mabindi watano na watoto wanaume wawili. Yani walikuwa mabindi tano na watoto wa kiume wawili, wote walikuwa saba, na Yosefu ndiye aliyekuwa wa mwisho. Mpendwa wa msikilizaji, Joseph wa Calasanz alifuata masomo ya chini, mpendwa wa msikilizaji, na masomo ya juu. Hata wanafunzi wenzake wakamchagua awe msimamizi wao mbele ya walimu wao, awe chef de classe. Mpendwa wa msikilizaji, alipokuwa na umri wa miaka 21, wanatuambia kwamba mwanamke mmoja alitafuta kumtongoza Joseph wa Calasanz. Wakati mwanamke alitafuta kumtongoza alipokuwa na miaka 21, wanasema alikimbia, akakimbia akaogopa yule mwanamke. Kwa mwisho alipewa upadrisho na akatumika kwanza Hispania, lakini kisha akaenda Roma katika mwaka wa 1592. Huko Roma akasikia uwito wa kushughulika na maadibisho ya vijana. Mtaguso wa Trenti uliwakokota mapadri wengi, kwani ilikuwa mkutano ambao katika ule mkutano walisema kwamba mapadri washughulike kuwafundisha watu dini zaidi, na ndiyo maana wamechapa hata katikisimu unayoitwa katikisimu ya Trenti, katikisimu ya Papa Pio wa tano. Sasa mtakatifu Yosefu huyu wa Calasanz pamoja na walimu wengine wakajitolea kwanza kuongoza masomo pale Roma, na hasa kufundisha dini. Wakafundisha dini kila siku. Wakati huo ni watoto wa

0: kuweza kufuata masomo wakilipa fedha. Sasa mtakatifu Yosefu akavunja mpango huo na kaunda ushirika wa mapadri watakao jitolea kuwafundisha watoto wote pasipo ubaguzi wa fedha. Wote wanastahili kusoma masomo, watoto wa maskini na watoto wa watajiri, matajiri wote wanastahili kusoma. Ushirika wake Yosefu padri huyu umeanza kuenea katika nchi mbalimbali, lakini kisha kidogo alipata majaribu. Katika mwaka wa 1642 akatoshwa katika kazi ya kuongoza ushirika huo, na katika mwaka wa 1646 Papa Inosao wa 10 akakusudia kuvunja ushirika huo. Mtakatifu Josefu wa Kalasanze alisema hivi, mpendwa msikilizaji: ni Mungu aliyenipa na ndiye aliyekamata. Tusihangaike kutafuta ni nani na nani walitufanya vile. Tujui kama ni Mungu Mwenyezi aliwatuma wafanye hivyo kwa mafaa yetu. Wakati walikataza shirika lake, ilikuwa maneno yake, anasema kama ni mapenzi ya Mungu, ni Mungu alipita ndani ya wale ambao wamekataza. Na alifariki katika mwaka wa 1648 akiwa na umri wa miaka 90. Mpendwa wa msikilizaji, na ushirika wake ukiisha kufifia, ushirika huo ukasimamishwa tena mara ingine miaka 8 kisha kifo chake. Papa Pio wa 12 akamsimika Mtakatifu Yosefu msimamizi wa masomo zote. Wanasema gisi alipokuwa kijana alitaka kwanza kufata mfano wa watakatifu, na alijitakatifuza sana, kwani alizoea kulala juu ya mbao. Alikuwa anafunga mara kwa mara, alifunga chakula, alikuwa anavaa nguo yenye kumuwasha. Mpendwa msikilizaji, na akitia kitu nywele yake ili apate kuwasha, ili alikuwa anajipigapiga kwa mijeledi aweze kuzuia tamaa mbaya za mwili, na hivi aliweza kushinda kile kishawishi. Wakati mwanamke alimtongoza, alimpenda, akakimbia, akamogopa, basi akakimbia, akaacha ule mwanamke. Kwa muda wa miaka mingi Padre Yosefu Kalasanzi alijitolea kuwafundisha watoto akiwasaidia. Alijenga pia shule. Alifanya mambo mengi sana, mpendwa wa msikilizaji, sawa vile tu mtakatifu Lui naye tunayemkumbuka leo Ludoviko. Basi hakuna mengi, kwani muda unasonga mbele. Tutamuomba naye pia pamoja na Lui watusindikize mchana wa leo kwa sala zao. Ni hapo tunamalizia kipindi chetu. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu, nikimwomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na waaga nikisema kwa heri.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Tukae pamoja, tukae pamoja, tukae pamoja.
3: Sheri mpena mko mna mfia wako na ndipo kwa kumlango wa msikia ata.
4: Mama, samani sheri. Tulikuwa sana mazungumzo yetu mimi na binti yangu hapa.
3: Ah bon?
4: Niko mimi nampatia mafasirio fulani kuhusu maadhibisho ya maisha. S'il te plaît, unaweza angalia nimeko kumlango pale.
3: Oh, Zamiri, karibu sana.
5: Asante.
3: Pardon sana kuchelewesha kumlango.
5: Hakuna shida mama mwangaza.
6: Mais est-ce que bwana kumpende kwa ndani?
3: Ndio, niko
4: huko karibu.
5: Ah, stai.
4: Ingia rafiki yangu.
5: Merci beaucoup.
4: Ibwani, niko naongea na binti yangu juu afya, namna viungo vya uzazi na tumikaka.
6: Nini?
4: Ah,
6: mama,
4: ile nyama nitaka santé sexuelle et reproductive.
6: Nini mpenda? Uko sawa mshe? Hmm? Ulianza hai kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
4: Sasa ni mbaya.
6: Aibu gani hii ndaingia hapo bati? Mababu zetu tunalomba msamamu, tusamee.
4: Ni sababu gani wanadako wote wanabaa mamimba na kingaliki na.
6: Unasema nini?
4: Japo upeki kabisa, ungepaswa kuwa na baongelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo vya uzazi.
6: Mpenda. Usiende mbali mshe, angalisha. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
4: Siseme mbaya.
6: Ijapokuwa kila mzazi mwenyewe anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu. Zaidi mwanaume aruhusiwe kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watu wote wanajua hili.
3: Lakini Zamiri, mbona fana baba mzima? Niambie kwanza. Kama tuongeshe na kufundisha watoto wetu kuhusu mambo fulani, jua kuwazia kama tunikizila. Tujua kama tunajidanganya sana tena sasa. Chukule nje jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Na kisha niambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mwisho watoto wetu takuwa inaharibika? Bado tutakuwa tukabadilisha gani lakini?
4: Eh bwana, ndio maana mumwetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu madhibisho ya maisha, afya ya viungo wa mzazi. Sai kwa mfano Zamiri, binti yangu mwenye pe kiko ananiambia siko na huzunika moyo yake.
6: Na nini?
4: Sababu abaelewa na mchumbaki. Asemi kuna anamwambia kama baba afanye kitendo wa ndoa na bado anaunga ndoa.
6: Alikwambia bicho vile? Alikwambia bini?
4: Ndio.
6: Alipata kuraje gani kukwambia vile wewe baba yake mzazi?
4: Eh bwana.
6: Sio aibu, niko nasema ile mandugu yangu.
4: Ndio ni mzuri sana.
6: Mababu, mturumie mababu.
4: Sina watoto yetu, tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
3: Ndio. Na kwanza na mie, niko napanga kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladi sexuellement transmissible. Zamiri, au ni kwa mazungumzo ni ya maana sana.
2: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
7: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye mradi tuma please.
1: Radio Moto Butembo Beni.

0: Jambo msikilizaji, shukrani kufuata kipindi tukae pamoja. Kwa leo tunaweza kuzungumzia katika kipindi hiki mada muhimu sana, namna gani tunaweza kufikia kuzungumza kati ya wakubwa na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Mada hii mara na mara inakuwa kama tabu ndani ya société, huko ambako utamaduni ama culture yetu inaweza kudomine na haiweze kufasilite ama kurahisisha kuzungumzia mada hii kiwazi. Kwa sasa, mtazamo ni kwamba siku baada ya siku, kuna maafa ama matokeo mabaya ambayo inaweza kuendelea kuhusu kutokuzungumzia santé sexuelle pamoja na watoto. Kuna vijana ambao wanabeba mimba wasiotarajia, wanaambukizwa magonjwa ama infection sexuellement transmissible. Na hiyo inatokana na kutokuzungumzia nyumbani mada ya santé sexuelle et reproductive na watoto. Vijana wanajielekeza uko na uko wakipenda kupata taarifa kuhusu mada hii. Namna gani tunaweza kuvunja ukimya ama kubrize silence kati ya wakubwa na watoto na kurahisisha kuzungumzia mada hii bila kuharibu valere za kwetu? Ni mada tunazungumzia. Mimi naitwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani tunaweza kuvunja ukimya na kuzungumza wazi kati ya watoto na wakubwa kuhusu santé sexuelle et reproductive? Tuliwatafutia ushuhuda ya watu wa moja, mzazi, vijana na wataalamu wa afya ambao watatuelezea zaidi. Tuanze na ushuhuda ya kijana Puissance Jeremy ambaye ni moja kati ya vijana wanaotoka kundi la Tuma Plisi. Jeremy anatuelezea kwanza namna gani amefikia kwa sasa kuanza kuzungumzia mada ya santé sexuelle na wazazi wake. Anatuelezea mabadiliko ambayo imekusha kuwa yale ambayo amekusha kuanza kuzungumza.
1: Masija ambazo atungu atakuwa anaweza kupima kuongelea mbele kusema ma relation mureze, kuweza kuuliza kuambia mzazi kwamba nishakuwa na mrafiki kusema hali ya santé sexuelle, yale mambo singewezaga kuongea mbele na wazazi. For example, wakati napenda nijifurahishe, singewanaweza kuongea na mzazi kwa sababu hatukuweza kumalisha, na tulikuwa naona kama tukiongea wataweza kututombokea na itatuletea problemi katika jamaa. Kufikia wakati ambao tumefikia, tumeshaanza kuyasema. Siku kama leo naweza mwambia nini njoo naweza fikia wakati mtu anakamatana na mwanamke. Naweza muuliza swali kama na hili. Na naweza pia muuliza kama kuna mariski gani ambazo mtu anaweza pata na anaweza kunishibia. Kitu ambayo imeweza kubadilisha mentalite yetu ni hizi madialoge ambazo ziko na kuorganize na project Maplis na mapublicite za kupita kwa radio. Wakati wazazi wanaisikia, wameshaona kwamba ni lazima kuyaongea kati ya watoto.
0: Ndugu Jeremy, namna gani sasa mazungumzo yako na wazazi inakusaidia ndani ya maisha yako ya kila siku?
1: Hiyo ambayo tushaweza kuanza kuongea na wazazi yasha nisaidia kuwa na kamata ma decisions ziko responsible. Donge najua kile ambacho nafanya na kuweza kuevite kila kitu kinaweza tokea. Kwa hiyo ambao ndeza fanya, sina tena wasiwasi. Maromaza mbele haziko tena muversio moya na maromaza hizi masiku. Basi hizi masiku tosha kwa na maromaza kuongozana mambo ya mzuri.
0: Eske unafikia kuweza kuzungumzia kupartaje experience na wenzako wa vijana?
1: Zaidi sana tunaongea na wajeni kati yetu na nyakati kidogo tunaweza weza kuongea na wazazi wa mkatia ama watu wakubwa tena kutupita. Kwa par example ni saa mtu umejisikia mwili mbaya, unaweza muuliza juu iko na miaka mingi kupita, saa zingine ashaweza kupitia hayo mambo na tunaweza mwambia hilo hiyo problem na ataweza kutushauria kupitia njia mbalimbali. Sababu wakati tu kwa Andre si wa jeune, experience ni ya kidogo na hiyo experience tizianja hatukua na kufia sana yale ambayo tunaweza eshanjia ndresie. Na tunaona lazima yale ambayo yanaweza kutupita twende kwenye watu yuko wakubwa kusie kuweza kuzungumuza limoya. Tusifuate wanaotaka tubakwane.
0: Mpendwa msikilizaji, Wakubwa wa moja wanashikutana wamefungwa kuzungumzia ngono wazi nyumbani na watoto. Mada hii inaonekana kama ni haya na mafundisho kuhusu ngono inafanyika labda na washangazi, wajomba, hao hakuna mtu ambaye anaisemezea. Mama Kavira Ndeke Wanga, moja wale walioshiriki kunako mafunzo ya sasa, anasema kwamba zamani ilikuwa nguvu lakini kwa sasa wamekwisha kuchukua hatua kwa kuweza kuzungumzia mada hii.
2: Zamani tulikuwa naogopa kuongea na watoto maneno ya ngono, na tunawaza kama ni kukosa adabu, na tunafuata kutime, na anasema usisemee kwenye mtoto maneno ya donge, na tunavitaka mbivi, na tunavitaka mazambi. Ndio na watoto sasa kusemea kwenye watoto na vinaleta haya, na makanisa nazo wakati utasemea kwenye mtoto maneno ya ngono, na unaona kama unamfundisha tena wanasema ni mbaya, tusiwafundishe mbele ya wakati.
3: Moja haupige ngoma, tuishi pamoja kwa moja, tusitengane, tusiepuke mizozano za ukabila.
0: Mpendwa msikilizaji, tunasonga na kipindi ya kwetu. Ndani ya societe ambako tunaishi, sio tu wazazi ama watoto wanahusika na mazungumzo ya afya ya kingono, pia na makanisa. Wengi wanazani ya kwamba kuzungumzia sante sexuelle et reproductive ni kuweza kuankuraje madeboche vizila fulani fulani. Inaacha ya kwamba vijana wengi wanatafuta habari kuhusu sante sexuelle et reproductive uko na uko, wamoja kwenye TikTok, YouTube na kadhalika, na kwenye barabara uko ambako mara na mara wanapata taarifa potovu. Waganga ni miongoni wa watu ambao wanaweza kutufasiria zaidi magumu gani ama matokeo gani mabaya ambayo inaweza kutufikia wakati uko atuzungumuze kwazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle et reproductive. Dr. Mutuza Lusungu Baba anakuwa médecin responsable wa centre médical Saint-Anna hapa mjini Beni, anatuarifu.
4: Naza kitu ya kwanza inakuwa lazima ili dialogue na permettre kukue confiance katikati ya batoto na wazazi. Hiyo dialogue ikue ili kila mtu ajue ngambo yake, wazazi waongoze watoto na watoto wajue gisi ya kusikia wazazi. Kusema mzazi kuongoza ni kutayarisha mtoto, kumwambia uko na koma, wakati una koma mwili yako itabadilika, wakati itabadilika itakuwa hivi na hivi, isikushtule, na wakati utakuwa nasikia hivi naomba ujiongoze namna fulani. Ingine shida inakuwa watu wasemee sana, inakuwa wanasema watoto kukimbia nyumbani kwa miaka chini. Una mtoto angali iko na miaka 12, 13, 14, anaanza tumika ukije. Anatoka kunyumba anakimbia za lamu barabara. Sababu hawiko wanaongea na mzazi. Inasaidia pia kuepuka magonjo. Na kuepuka magonjo ni kusaidia inchi ikuwe na vijana wenyewe kwa nguvu, ambao wanaweza saidia inchi. Inasaidia pia inchi kuwa kimya kama watoto wanaikala nyumbani, sababu hawatakuwa wanaiba, hawatakuwa wanapigana, hawatakuwa wabadime ame ame, hawatakuwa wanatumika kumakije usiku. Hiyo inakuwa faida.
0: Napenda nijue doktor, wakati sasa mtu anazungumzia wazi mada hii na watoto, riski gani ambayo tunaweza kuepuka? Nikisema matokeo gani mabaya ambayo tunaepuka wakati dialogue inafanyika wazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle reproductive?
4: Ya kwanza ni hii wanataka ma kimombo education du fils. Nikusema wakati mzazi yeye peke anaongea na mtoto anafata majibisho yake. Ya pili kwa wanawake, hata kwa wanaume, mamimba yenye mtu akuwazia, hiyo inakuwa riski kabambi sana. Magonjwa sasa vile ukimwi, benorajie, syphilis, hiyo wanaita hepatite virale, magonjwa yote yanapitia kunjia ya ngono wala ya damu, sababu ya kutokuza kuongea mtoto ataipata. Mzazi ya kuongea na mtoto, kunakuwa pia shida, inaweza kabula mtoto na mzazi kwa malo kwa yote, sababu mtoto anasema wazazi wangeniambiaka sama singe kama taka ile njia. Yeye atakamata kosa anasema kosa maki ni wazazi yangu. Tunaona mzazi na mtoto wasemeshana tena.
0: Mpendwa msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia kwamba mazungumzo kati ya watoto, wazazi na waganga kuhusu sante sexuelle et reproductive ni moja njia maalumu sana ya kuweza kuboresha afya yetu. Pamoja tushirikiane ili kuweza kuboresha mazungumzo bora kuhusu sante sexuelle et reproductive. Mulikuwa nami Lakisone Mubake kwa utangazaji. Kwa heri.

0: voix des sans voix. Tunasema asante sana ndugu wasikilizaji, tumeweza tukafuata kipindi hiki diminute ya micro programme. Alors tuweze tukafuata publicité za kwetu, muda kabisa umepatikana. Asante.
1: Fumota wanama kwa meproklamasyo kwe
2: Sario ya magenda yete
1: Omu mamusa yo wana matoka Aba ndiboshi
3: Ehe Esafo mamba yo ya mala
4: Safo mamba
1: Esafuni ya ikawula kutivokoshe
2: Eya bandubo shiba kati mikisaya
4: Safo mamba
2: Eji kata katisaya bendone shonjimbo
1: Inamaliza tasye zote ndani yango
3: Na yukua na pofu zaidi
1: Tena haisheke mbi
2: Wataye safo mamba Tini mamba
3: Ewe kunose kulia sabuni Ejihi kireku uyo
4: Safo mamba
1: Jikako kwa tiba wane etablisema MV
2: Chile kiria vya original
3: Kandi ni kalite superior
1: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu
2: Weta mika isiri mama kioske na mama duka usi mwenu
3: Sii nasire no mokurwazema yerida ambiase ne afenichi ngombwe
1: Okorida ambiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo
3: Kajinalu nilio muaveningu no hoa mama denize no hoa mama marese
2: Okori perusi ukea ya yohowa chitambala no hoa papa chinyong
3: Fuwa mahikeche rumba e ukandi ya yohowa stefano no hoa papa
1: kapanza Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa izaki
3: Kwa mahike chipirisi iu kandye ya yohowa papa ilia
1: Bagoma fika kwa papa chimi
3: Namba zetu za simu 0-81-09-06-668
1: Ama 09-90-38-32-68
3: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando
2: Tununuwe na kutumia sabi.

0: shirika la akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna ku Paideki, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideki inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideki zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kunako Paideki Pagoma, kunako balabala Unigom, sio mbali na UNICEF, kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia Kalehe, pa Iyusi Centre, Katana, ku Centre ya Kavumu, Uvira, ku quartier Kimonga, kunako Avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibou ancienne coopérative, Ibanda, kunako Balabala, Katia Feu Rouge, na Place de l'Indépendance numéro 8. Pamoja na Paideki, panga maisha bora kupitia akiba. Paideki.
1: Mwati muhe mumuyiwe Butembo.
2: Yabere chinao.
1: E Université Simon Kimbangu, ISK de Butembo, yikahandika bakoro bahia bahia, eritu kwa kobiro bino, erihiko kutu kwa kumwaka wa karasi o wakasa.
2: Emelana ya hiyo itekaniwe.
1: E Université Simon Kimbangu ya Butembo, ikate kana ya makangiria, omumulalawe ekonomi e gestion, vano bakaka njibibawa, obutu nde no busondoria. Hane kutia e Faculté de Médecine imene, okukangiriria abanganga na badokter. Haliesi siasi jilidik, enoye ikaka ngiraya abasosi. Hane siasi politike ya administrasyon, okuma jirariko lamu mulalawe chipolitika, haumano kusondolibo mwini. E tekniki de development durable, ikaka ngiraya abandoribia, abakare tengula kulana omochi tunga. Awa ndi makangiriria ya entrepreneria, okuka ngiriria abandume mibiri ya reye emera. E siasi delegikasyon, ikaka ngiraya abalimu. Batima e trapo pipi, okuka ngiriria abahimbi. Mine geoloji, akaka ngiriraya abanzirere menya ekitakanga chika emawachete gachika tunga wanachete agronomi akakangira ya abakurima nabandunga bangiria batu ebyalia okubya hori abo peletre muno muri abakiga olu faransa no mubuge medicine veterinaire bano babanganga beshonyama e santé publique akakangira ya bandu nabangatunga batu obuyonzo omumiyi nende myati ya hambe neno kunyagasa
2: hari na melala eye Université Simon Kimbangu yitekanirie homo licence ne master Eyo kwa Institut Supérieur de Technique Médicale Kibangiste, Istem Ka Butembo. Hariyahe, oko Istem Ka.
1: Kuneme lalamina.

0: wanamemba wa jamii kwa ajili ya kujikinga na kukinga jamii yetu, tusiguse wala tusile mnyama yoyote aliyegonjwa au kufa, tuepuke kugusa damu, nyama au maiti za nyama zenye kuwa na shaka. Tusile matunda au chakula kilichokwisha kuumwa au kuharibiwa na wanyama. Wataalamu wa afya za nyama, vaeni mara na mara vifaa vya kujikinga wakati mnagusa wanyama kwenye farm, kwenye abattoir au kwenye vituo vya afya vya wanyama, kwa kujikinga na kukinga wanamemba wa jamii dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Meder.
1: Omwati kwa kushimungu wago Bilo biti kwena ago
2: Baba ngato kawo Yule nyibikiro lofranga lwa venilo monyumba Ababadiba manye ngerere Lwa vere genda Neru hanusi na vere sangala Ambo huwa jihaka genda nage
1: Ariumu nivoya wayo Ochinabika lofranga Lwa monyumba tahitrofimo Tame
3: Désolé papa Voilà les conséquences de ne pas écouter les conseils des vieux sages qui ont vécu
1: Che banga nalo lako Abalwa nabato kabietu ababu ratote Alubu ranga selu heka wama mfuko Eba tulange ramo bajenga
4: Tambo le rayo tame Oyu nisaka mchoka ako Niti tutayarishe maisha ya kesho Hasiki yake
3: Avec Mekreko tu peux préparer ton avenir
2: Ya Mekreko
5: Oui Mekreko
3: C'est une mutuelle d'épargne et de crédit

0: shabarerere.
1: Iko kafumu chambira luba ano.
0: Wabari iko kokopek. Oko mkampo ye kredi. Tukanda kukanyire mehanda mberere mberere. Okre unganaba na mkopo wabu ya wabu yao.
2: Inere mwaba harimu moshi. Arisha wate wanganaba na piti piti. Ayo mkopo. Ono kokopek sodake.
1: Eno shibaba garimu basa. Eno buli mundugoshi. Ayo wabari yuko ngane kokopek sodake. Amabila kukupiti piti. Akalunya sunga yabu ya wabu yao.
2: Nariona huu akatambika kano. Wamabishuri wa yungane kokopek.

0: bora.
1: Kwa vijana wapendwa, maisha na kesho yetu ni mali kubwa tunapashwa linda. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kwa sisi sote. Ebola inaua ndugu zetu, dada zetu, wazazi na wapendwa wetu. Ndiyo maana sisi kama vijana kupambana na ugonjwa wa Ebola ni lazima iwe kwetu mchango kwa kumaliza Ebola. Ili tufanikiwe, tuepuke kusambaza habari za uongo. Tuungane pamoja na wafanyakazi wa afya, wapendwa vijana. Mchango wa kila mmoja wetu una umuhimu ili tusambaza.

0: Sifa mwanangu. Kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
1: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
0: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Mganga wa Hila Afrika ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
2: Enyi wanawake wajawazito mnao shida za ujauzito. Enyi wanawake wahanga wa fistule traumatique, msibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupambali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya
3: ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
4: Wei wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo. Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni complexe scolaire la fortune. Kwanza siri ni nini? Pale la fortune hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto mmoja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti. Inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia numéro 6, nyumba ya collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0 ama ku 09 77 69 47 34. Complexe scolaire la fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe unangoja nini?
5: Mwanama vyo weyo matipango kwa mavihola kwe.
6: Na demedela na ya shakufa, mambo ya uzuni.
5: Aba ndubo shiba kandi luba horora kugu mahaberechi.
7: Mama vyo weri umakuno. Renu aba nuba kahola, iba gendera nako.
5: Marengo mungu wakata karebu ga heche uwo, ngo mungu luwa noa.
6: Semwazi warebu hao heche uwo, renu tulio mungu uluwe chihunzo chebola.
5: Neru ya virinu ya tubola bola yete, na tuwetu wanga bola yokwe.
6: Kupiganisha hii magonjwa ni rahisi sana kwa kufata shauri za waganga.
7: Mawa mikono kila wakati
6: omwikore sheribu kuti ya kasabu na mayeti uwene
7: ama kwa kutumia jela alkolike.
5: Nerio wa mwaberego muhanda ewa luwate mito kolupitari oluri haku ina au
7: kabla ya kufanya kazi yeyote.
8: Nawa mikono.
5: Embere ulie.
8: Nawa mikono.
6: Unapotoka chooni.
8: Nawa mikono.
7: Ukataka nyonyesha mtoto.
8: Nawa mikono.
6: Unapobadilisha vazi zake.
8: Nawa mikono.
5: Polisi yareka tukaheria imani yetu.
7: Nomwazi wa shoyambo yambo. Turakago.
6: Na pale tutakuwa tunapiganisha magonjwa ya hatari ya Ebola.
7: Ononi mula ya kasi loko sebeka.
5: Ganga bulo muka rionunga ni fimbo omobunyumba wakabono. Asikaba ndiba kari kuba ninko uyu.
7: Tana nimefanya nini? Semu natuwe yaka.

0: mepango ya utuplanifio bunyumba injanga nzile mwele vere
1: hile mambo siku kwai udomo bunyumba abanuba katengeraha uma oluko lebe weteko na bunyumba na wezi kuwa tena buzito
0: eturuye benefisi yetu ya kwa veke siye mahika naruka ndukandibu ya kusho utichi
1: kwikare tuso heresho nataka nusu tuitie ndani ya shamba nese nesekashare hamatera uma na yopo kande butono
2: siri ya amani ndani ya unyumba ni kupangia franga pamoja injeka wage sena ngaso herolu franga madami ya treho nanjo uriti ya nyeba zeba lituachiaka
0: nagiritu kumu nabwiri eriutwama tukereso hana madami kundia matunda weaveke wakara kabandoba tokere tundakagala narehanga nakuuma
1: chakula bora ndani ya ndoa ni mazungumuzo
2: pamoja
3: tujenge jama yetu
2: onone mulage we food security basu baswaga FSBB
0: ombobu ya matanine sabeka.
4: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.

Asante sana, tumweza tukafata publicity za kwetu na tumefata kamzik ili tuweza tukajitarisha kabisa kutega sikio kwa kipindi kietu kia historia niliopitia. Historia niliopitia ni kipindi ambayo tunafata Arsene kabisa ni anatushikilia

0: Historia niliyopitia.
1: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.
0: Karibuni wasikilizaji wa kipindi Historia niliyopitia, kipindi kinachopeperushwa hapa kwenye mitambo ya Radio Moto Butembo Beni, kwenye mtabendi 102 na 104. Kama vile mlivyotufuata siku iliyopita, tulizungumzia namna gani bami banafatana balifatanaka mvile ya Butembo. Na mbele ya kupita tutapima kuleta makorektife fulani fulani, na kisha tutazungumzia kwa siku ya leo hizo ma entreprise ama viwanda, ma grand entreprise ambazo zilikuwa mjini Butembo tangu MGL mpaka mpaka kuendelea. Na kwa kuzungumzia hiyo mada, tumempokea mchambuzi wa mambo, anaitwa kwa jina la Kambale Pilipili wa Maros Théophile. Ni pamoja naye tutaweza kuzungumzia hiyo mada. Wasikilizaji wapenzi, kama vile nilivyoarifu, ndani ya kipindi ya leo tunaanza kwa kuleta makorektife fulani fulani ndani ya kipindi iliyopita. Tulikuwa tunazungumzia successio ya bami vile balifatanaka. Kambale Pilipili wa Marosi, unaweza kutumbusha ama tulisema bami banafatana balifatanaka namna gani mji wa Butembo, na pale kwenye ifo kukosoa, nafikiri utaweza kukosoa. Tunataja tu.
2: Asante bwana journalist, ndaweza kufanya makorektife kidogo. Donge kwa kufatana namna tuweza kueleza mbeleni, mwami mwenye tuweza kusawa alikuwa mwami Mutete Mundenga. Mutete Mundenga huyu ni yeye aliweza kugomboa nani bwana Mbweki ku 1993-94. Donge wakati bwana Kalumbo alikuwa gouverneur pale Goma, bwana Mutete ni yeye aligombola bwana Mbweki, yeye alikuwa chef de cité. Voilà. Na ilibidi nani Kabwe yeye njoo akamata ile nafasi. Kabwe alikatala, alisema no, yeye hana muda wa kuweza kuasime ile fonction. Ile riacha Mutete Mundenga anakamata ile nafasi.
0: Na nani aligombola Mutete sasa?
2: Mutete Mundenga wakati aliishi siku mingi, unajua Mutete Mundenga aliishi siku mingi, alitraverser donc kae nyiko difficile hii massacre ya Kikyo iliweza kufika wakati Mundenga niko kukiti. Ilimuletea shida sana, unayua Mutenga yako napenda matatizo mingi, ni mtu alikuwa anaogopa Mungu. Donc ilimuletea hofu, na hii akakosewa kose kama afanye nini. Alors ili permettre, ilikuwa wakati mzee Laurent Kabila na mekuya na liberation yake na mepisha gomboa Kongo, basi inchi site ilikuwa matatizo mingi sana. RCD-KML ikakuya na bitu ingine. RCD-KML ikamuletea matatizo, wakaweza wakamugomboa na waza ku 1998, juste ku mwezi wa 11 wakamugombola kungamba chef de site, bakatia sasa bwana journalist. Mutete Mundenga tuliweza kusahawa. Mutete Mundenga alitraverse kenye kudifisili nga namna nilikuambia. Ile limupermetre vraiment apate wofu. Na Mutete Mundenga na alitawala na haiko na ajwe mwenye anaweza kumusaidia kungambu ya kazi, kwani Mayele alikuwa na mekufa. Kulikuwa Mustari na Mayele, ni wao walikama Mayele, ni alikuwa ajwe wa Mutete Mundenga depuis 1992. Alors Mayele akakufa. Ilikuwa succession, ilikuwa nafatana namu na mulikuwa naona nani huyu Matimbia alitumika na maire de ville na waza karibu tatu, alitumika na Iberi Shaitera, alitumika na Kapepe, alitumika na Mabunga Singa jishika sike, na Mayele naye aliweza kutumika vile. Ile wakati hapakukua nabadilisha ba chef de cité adjoint, walikuwa nabadilisha tu ba titulaire, na ile iletea probleme vraiment. Mutete Mundenga alikosa kama fanye nini, paske Mayele alikuwa namekufa pamoja na Mustari. Alors Mutete Mundenga kuendelea vile kufika kuliberasyo ya mzee Laurent Kabila, watu wakakufa, ikakuwa maproblemi mingi, RCD KML ikakuya, ikakuwa na mambo yake ya politik, Mtete Mudenga baka muramplase, mukadre politik, baka mutosha, baka muramplase, na bwana sasa, akakuwa chef de cité, na bwana sasa kudirije, siku mingi alifanya tu demua ku chef de cité, na vile, kakua, na Butembo ikakuwa proklame comme vile bwana journaliste.
0: Asante sana bwana Kambale Pilipili wa Marose, tutaweza kuendelea kama vile niliarifu. Kwa siku ya leo tutapima kuangalia ma grand entreprise ambazo zilikuwa ndani ya mji wa Butembo kwa ile wakati, kwa njia MGL, kwa njia periode ya MGL ya mine, ma entreprise kubwa kubwa ambazo zilikuwa Butembo. Bwana Pilipili wa Marose, tunaweza kujua hizo ma entreprise.
2: Asante sana bwana, unatupatia mwanya. Maandreprise za kwanza kwanza zinye zilikuwa wakati ya MGL, donc mine de Grand Lac. Kulikuwa Somniki, ilikuwa pale Kianzaba, pale Somikare, pale kwa Dame, kulikuwa entreprise kabambi, walikuwa na narima kafe, watravera, walikuwa wa mingi. Na waza papa, muzazi wangu wa kunizara, alikuwa munganga pale, bwana veterinaire, vrema, Wenslas Kachuva, alitumika pale, ni alikuwa natunza watu pale kwa Dame. Ile likuwa entreprise kabambi, na ile ndio entreprise kanzaka hapa, muvili ya Butembo, inaosa mugra nor, ile ndio entreprise ya kwanza, iliweza kuanza ndani ya gra nor kwa na journalisti.
0: Aye tu veterinaire alitunza watu kwa ile periodi.
2: Alitunza watu paske ya alisoma kinganga na kiveterinaire. Donc wazungu waliona ni mtu anakuwa na akili mingi, wakaenda muforme pale Wita. Wita kulikuwa mwenyewe anaita Dr. Debecker. Dr. Debecker alikuwa specialist munani mu medicine. Ye pek yule mtu aliforme papangu walikuwa si candidat. Alors ali réussir avec succès. Bakasema no yeye vraiment na balikuwa des personnes. Des personnes ile comme yao nzuri la porter victoire, ilipata maalama za mfungufu. Bas wale watu wa mbili bakawa permettre baendi kala kule ku ile entreprise bako na soigner ba travailler bwana journaliste.
0: Unasema ilikuwa des personnes nani na nani, tunaweza kubajua?
2: Bo mimi siwezi jua ule mwingine, mimi najua papa, mais quand même alikuwa tu mwanafunzi mwenye alijifunza na papa bwana journaliste.
0: Okay, ile ilikuwa entreprise ya kwanza, unasema somiki, alafu tondele, zingine entreprise zenye zilikuwa?
2: Zingine entreprise zilikuwa, donc, juste après rébellion, kulikuwa wa grec. Wa grec, walikuwa fungula entreprise hapa, hapa mwingine Butembo. Kulikuwa, banaita, nani, la Corbeille de Kivu. La Corbeille de Kivu, ilikuwa fungula hapa entreprise, iliuza mitogari, ilikuwa napeleka pomme de terre Kisangani, ilikuwa napeleka matungulu Kisangani, banakuya na sima, banakuya na mafuta, banakuya na pombe, banakuya na vitu mingi pale. Kivu, la Corbeille de Kivu, ilikuwa fungula hapa entreprise, iliuza mitogari, ilikuwa napeleka pomme de terre Kisangani, ilikuwa napeleka matungulu Kisangani, banakuya na sima, banakuya na mafuta, banakuya na pombe, banakuya na vitu mingi pale. Hii mko nafujue meme role na Corbeille de Kivu, ilikuwa na mitogari vile. Na waza mukaidi alitumika pale babake na nani na kangie, kangie defo, babake alitumika ku lekimi sa rival. Donc ilikuwa farizela, kulikuwa babeno kwanza kanza, kulikuwa batu mingi, kulikuwa tumika pale banani ba Marcel alikuwa anatumika pale. Donc ilikuwa na ilikamata watu mingi bwana journaliste. Tulikuwa vile na établissement LLUI ilikuwa ya baendie, walikuwa pale ku ile biki ya zamani, ile biki ya zamani ilikuwa yapo LLUI. La Corbeille de Kivu kafekita kauza ile bati nini mabie zote za la Corbeille de Kivu likakuwa kafekiti, umekomprene bwana journaliste. Donc kulikuwa itakusema Mulemberi, kulikuwa nasema Mulemberi likamata watu wengi sana. Kulikuwa etablisema Paluku Mudeni mtu oherwa, ile kamata watu wengi sana. Kulikuwa sea kase kisonoro butue ile kamata watu wengi sana. Ma entreprise vraiment chomaji haikukua, watu walikuwa kaze mu entreprise. Kulikuwa regideso ilikamata watu wengi sana, ilikuwa service ya leta. Kulikuwa SNL ilikamata watu wengi sana. Kulikuwa poste telecommunication mukadri ya leta ilikamata watu wengi sana. Vraiment watu walitumika na kazi ilikuwa mzuri bwana journaliste. Eta kusema Mulembeli ilikuwa très bien.
0: Balikuwa nafanya nini establishment Mulembeli? Eta kusema kafikite banani bali bote ulikuwa umetaya. Kazi yabo walikuwa nafanya nini, utuexplique pole pole.
2: Merci beaucoup bwana journaliste. Kafe Kite alishaje na kafe kwanza. Mimi naanza kukafe Kite. Kafe Kite alishaje na kafe? Yeye alikuwa na traite kafe. Alikuwa anauza kafe na traite kafe. Alikuwa na mamashine. Mamashine zile zilikuwa na traite kafe, ile kafe inakuwa kafe marchand. Voilà, kisha kwa kafe marchand, bo vraiment pays na inaendelea. Kulikuwa nani Mulemberi? Dememe ke Mulemberi. Alikuwa na traite kafe, alikuwa na mama, alikuwa na magazin. Alikuwa na magazin, alikuwa na vitu vya kurusha vya biashara, kafe kiti alikuwa vile na mabiashara, alikuwa na maison pour para karibu tatu, maison pour para 1, maison pour para 2, maison pour para 3, maison pour para ingine ilikuwa Beni, ingine ilikuwa Iziro, ingine ilikuwa Kisangani, ilikuwa ingine Goma, Kinshasa, tu konsol. Watu walipata, vraiment dunia ilikuwa mzuri, haikukua namna leo, chômage vraiment bon journaliste haikukua, Mulemberi na mimi ke Mulemberi, soko track lo tuseme, soko zaki na ikaparetre, soko zaki ilikuwa ya baendie na ikaparetre, soko zaki sokozaki ni société commerciale d'Isaïre au Kivu. Donc il y a un entier kulikuwa balikuwa na uza vitu ni sokozaki ni funishe wa commerçant njia ya Dubai kwa na journalist commerçant wa Butembo alikuwa na ayue Dubai u sokozaki muzuku wa rimuita Sadru ni yeye alipeleka patron wa kwanza mnyali yua Bulaya nini Dubai ni Kalioto. Kalioto wakati alijua Bulaya mtoka funisha wenzao wenzao wakaenda Bulaya wakavumbura kule nje ni soko kabisa ni marché yenye iko mzuri wakaja kuleta maradio vitu mingi wakavileta na mwingine Butembo kaendelea mnamna sawa bwana journaliste.
0: Sasa ile wakati Mabutuhe biko nafanya nini kule Mabutuhe?
2: Butuhe ilikuwa traitement dite. Donc chai donge chai yetu ilikuwa numero ya kwanza kushinda ya telipto ya nini ya mweso. Donc Butuhe ilikuwa grand entreprise. Butuhe ilikuwa ili héberger une affaire de 8500 travailleurs vraiment Butuhe bwana journaliste. Kulikuwa yenyewe wanaita bloc villageois kulikuwa mabloc mingi kule. Alors ilikuwa na bakayer baji watakuwa na kata chai ndani ya Butuhe bali kwa mingi bali kwa kutoka Katwa bali kutoka Butuhe bali kutoka nini kama mimi Yesu tu konsor watu walikuwa wa mingi watu walipata raha basi terrible na unakuwa donc kulikuwa na promotion donc unapata mingi kilo mingi kufuatana na ginju kunatumika wanakupatia kado ile ilikuwa Butuhe bwana journalist na ile nilipata watu makinga kingo naipata bure nasema ikinga ni yako wanakupatia vraiment Butuhe ilikuwa hivi babake na nani na Vincent babake na Vincent huyu nani Daniel alikuwa kapita pale Butuhe vraiment tulikuwa naona namna mzee anatumika na mzee tumika mzuri alipata raha ba Vincent alikula raha vraiment ya Butuhe basi Mungu alisaidia sana kungambo ya Butuhe bwana journalist basi vraiment njoo vile bwana journalist.
0: Ok, umetuelezea ile ni kwa ile ma entreprise, kambale pilipili wa marose Teofile. Sasa, ile ni batu ni makafe tu, machai, bakomersant. Sasa, samba mtu alikuwa anatafuta kuuza gari, balikuwa naenda uzia wapi?
2: Ok, bwana journaliste, kwa mtele, wapatro wetu walikuwa na badelea, balikuwa na nyeba na ita licence, CPRL. Donc ma patron ba nyeba likuwa na CPRL, kwa mkafe kiti, paske mini kwa travari wa kafe kiti.
0: Ile ni ku 1900 combien?
2: Ile ni kwa ku 1982. Mini tumika ku kafe kiti ku 1982. Nilikuwa niko travailleur wake niko mtoto nilikomalia ku ile entreprise. Mimi najua namna kafe kiti alikuwa anatumika. Kafe kiti alikuwa koni mbulaya. Kafe kiti alikuwa na commande kunafanya alikuwa na commande mitogari, anakomanda mitogari Europe. Anafanya commande kuzini Europe. Akita kufanya commande kuzini Europe, mitogari nakuya gogo unasikia karibu 15 kamilisha kuya ni za kafe kiti. Sio kama sasa kama patron alikuwa na commande. Hapa kwa anauza mitogari kwa mtele kidele leo anaiuza leo kome mambuzi. No, mtogari kwa commande kwa journaliste entreprise. Comme la Corbeille de Kivu ilikuwa na mafiati za zamani walikuwa naita ma N3 ND NN ilikuwa inakuwa commande hapana kama mtukari moya ndio ilikuwa nauza mitukari karibu 50 20 na kuya vraiment na bachofer wanapata kazi na mkiji naendelea mwile sense bado ndio bachofer wana deposer ma demande na kufanya examen haiko leo unaenda engager ndugu yako tu consort ilikuwa examen bado journaliste unapoza examen utapata kazi pana leo ya familia leo tu kuna watu wanyava uyu kazi sio kusema tu ni mtoto wa ndugu wangu tuko soro bampatie kazi namna vipi meku kafe kita ikukua hivi kafe kita kwa napatia n'importe qui kazi kwa napatia kazi lobe kilifo la plastic kilifo mimi amaruka kupika mbele tu feel nitumie kwa kafe kita eske niko familia yake siko familia yake hapana nilifanya test ndio nika kuangaza pale kwa kafe kita bwana journalist.
0: Okay, hapa unatuelezea ndio ile ma grand entreprise kama walikuwa nauza mitogari namna gani sasa ba individu donc mtu usama ulipandaka kukawa umepata makuta ko ukitafuta kuuza gari ya kutembelea watu walikuwa nenda yuza wapi eske Butembo kukua fasi kwenye balikuwa na monde mitogari
2: Hapana bwana journaliste, donge kuuza mtogara ilikuwa haikuwa ziaka. Kuuza mtogara ilikuwa ziaka, kulikuwa bifula fula. Donge kuuza chimchimchi mtogara cha kuchoka cha mwingine, saka fekiti mtogara bina, bi mtogara kisha choka na biuzisha mwele sasa. Ndio mtu ataprofite kuuza kuuza mtogara. Na mtu bure bure kwa kuuza mtogara hapana bwana journaliste. Baada ya kuuza mtogara na waza, sisi ni bona memoire ilikuwa wale watu wanyima walikuwa na wanyima walikuwa na lima kafe mangina parce que mangina namna leo mnaona kakaona to inatobola leo na kafe litobolaka kule wakati donc c'est à dire kuri 1982 85 watu wa mangina ni watachi wachacha walikuwa nauza tena walikuwa ba acheter ba kafe kit ju kafe kit alikuwa grand patron alikuwa anakuwa na ba acheter pale mangina bakisaka kulikuwa anakuwa bakisaka kama mtu konsoro walikuwa ba acheter ba kafe kit ne bali kwa kwa dauza mitogari me mtu kule bule mwenye haiko acheter atauza mtu atauza mtu kwa gani na kujenga nyumba walikuwa nasika nyumba mkongo wa tembo ya tola walikuwa nasika nyumba brick bwana journalist bai bwana journalist donc kuza mtogari ilikuwa inakuwa hii moto walita hii moto saa ile hii moto saa mwenye anaziweza ndio walikuwa nauza kale ka moto saa na walikuwa nauza franga mingi donc $3,000 ndio utakauza bwana journalist haiko ziaka donc mtogari kuna wakati haikuwa ziaka saa leo ilikuwa mtogari ya Europa haiko bibi fula ya kutoka nini Dubai bwana zulaki
0: sasa ndio watu belkwa juweza walikuwa wanauza mamoto na wanda juweza wapi eske kuko duka kwenye hapa Butembo kulikuwa duka ya mamoto ni watu gani ndio walianjaleta mamoto za kwanza hapa
2: merci beaucoup watu walileta moto ya kwanza ni kafikiti alikuwa anauza mamoto mubupara donc mtu anakuza mamoto alikuwa analeta mamoto alikuwa analeta na manini ma wax gana ma wax za kwa so taxi tu consort so taxi kuna fonctionner pale Kisangani donc watu walikuwa anauza mamoto pale kwa cafe kit na kwa mule mberi analeta mamoto na cafe kit analeta mamoto ni pale watu walikuwa anauza mamoto pale bwana journalist.
0: Okay, tuendelee. Saba tu wananja jenga. Unasema batu, benji balikuwa na lima makawa, makengina petetre, bakanja jenga. Balikuwa natosha manjanja wapi? Manjanja ilikuwa naonekana hapa namna gani? Manjanja ilifika Butembo namna gani?
2: Merci beaucoup na journaliste. Donc Kisangani kulikuwa entreprise wanita Tolengi. Ilikuwa naleta manjanja ya Tolengi. Donc manjanja ya Tolengi ilikuwa hidogo paraporo ya leo nyina kui. Hile ntuwa hii manzanza yenye likuwa na kui hapa. Na hile ntuwa hii manzanza yenye watu likuwa na shenga nayu kwa na journalisti. Tolengi likuwa entreprise kwa Kisangani. Ni yao kwa naleta manzanza na balikuwa na zileta hapa kwa na juhuzisha. Tantoku Sedeke njua pale kunani pale yura hotel Semuliki. Pale ile nayu likuwa entreprise ya leta ni pale balikuwa na uza manzanza ili ya Tolengi kwa na journalisti.
0: Ni kusema Sedeke alikuwa anauza manjanja tu bia iko na vingine vitu vinyo alikuwa anauza.
2: Alikuwa na vingine vitu na mashandize na ye pauvre Kamate Alexandre. Donc le regretté Kamate Alexandre chef de quartier Kongo Asika ni yeye alikuwa gérer pale mwele wakati yeye ndiye alikuwa na gérer ile Sedeke. Matoringi alikuwa na kuya bo vitu mingi. Donc c'était terrible ile nzo pale nzo kunye ba petit commerçant balikuwa naenda rangurira vetu kwa journaliste. Huko petit commerçant usiweze una pande alikuwa na rangurira vetu mashandise yote inye na kuya parce que ilikuwa entreprise ya l'état ilikuwa naleta marchandise l'état ya ile wakati haiko sasa l'état ya leo l'état ya se ile ya leo ilikuwa na Sedeke ilikuwa entreprise ya l'état ilikuwa ya l'état na l'état ka marchandise. Donc les petits commerçants n'ont pas tout le temps de rangourir comme marchandise qui s'est déployé mon macando kando mwingine makana kwa rubana journalist.
0: Okay, ile wakati umetonesha ndio watu walikuwa na wanaweza uzisha kawa sasa mtu nakipata kaoro nataka uzisha wapi kwa ile wakati?
2: Merci beaucoup. Kulikuwa makontware ya oro le contware d'oro ilikuwa muvile passer par là pale kaontware kulikuwa nyebita makontware d'oro kulikuwa kama contware d'oro kuna tu negocier contware d'oro negocier d'oro banaandika negocier d'oro ilikuwa pale depuis zamani depuis Mobutu ilikuwa pale kulikuwa walikuwa wanauzisha oro donc c'était terrible pale ilikuwa nyumba mingi na bamwizi walikuwa na sakaje ile makontware nawaza ile negocier d'oro moya pale ndugu yetu mwewe anamuita bidudu mtoto wa nani wa chikai samaka anaenda iba mwile kontore mwana kuna kisu akapenda uwe ule mkontorista muwe ule mkontorista akamnyanganya ile kisu akamtia kisu mtoto bidudu aka mchoma mtumbu basi mtumbu haikuharibika lakini ukivika akataka kumswanye alikufa mwile sasa bwana journaliste mwile sasa tukakufa.
0: Okay, Kamale pilipili wa marosi umetaya masedeke ushataya ma entreprises za mingi ma cafe kite ma maison vupara tunasikia kangambo pale kofako kulikuwa entreprise gani
2: bo
3: Kofako ilikuwa entreprise gani?
2: Kofako la Concorde en tout cas ile chiri ini bonne mémoire na waza ilikuwa fesa kupumzikia pale. Kufasha kupumzikia. Donc na ile permettre ba padiri bakamate pale. Unasikia bwana journaliste. Kufasha kupumzikia pale balikamata pale la Concorde kusudi kalikuwa ka place moi vide, kalikuwa na kifo pale kanye mwami aliachaka mwami parce que unayua bwana journaliste mwami unakuwa hapa naitaka chato mwenye mwenye nisikia mwenye kwa mfamia ya mwami anapasa nisikie chato ni kusema donc mfamia mnakuwa basika banaolewa familia royal mnakuwa basika banaolewa bakisha olewa banataka karazeni vimoa hivi bakisha kaacha kale kazeni kanasema bo huyu sika tatoka kwa mwake pala atakuwa na kulia pala. Donc ndio kama mwele sens. Mwele sens ya bami ya bakiombwe. Alors wakati ile taka ile ka place pale, bakaona kake kale ka place vraiment inabidi parce que kiombwe yeye alikuwa mtu wa huruma sana. Kiombwe alikuwa anafuata Mungu sana, alikuwa mkatoliki comme tel, njoka akasede ile nafasi ku kanisa, basi kome naye sadaka aipatie kanisa. Mwile sans njo ili likuwaka. Akakosa, akaangalia mfamie, hamuna tena mwanamke mwingine mwenye, anaza nivendili tena anakia msumbua, ampatie fasi kwenye anaza kuliwa. Na mugini isha kuwa, mugini ni kuambiaka mbele, kinji butembo ilikuwa isha kuwa, ilikuwa santre extra kutimie, basi ilibidi asede kale kanafasi, akakasede na kukweglize, neglize kakakamata mpaka leo.
4: Kambale pilipili wa maro, c'est Théophile, umetuambia kama batu walikuwa napata makinga namna gani, batu waliuza kwa moto namna gani, batu walipata manjanja namna gani, ndiyo tumesikia. Sasa kuko pa patro, sasa tulikuwa malaka, tulikuwa naona wengine basha jenga ndio mwalinjanja, ulituambia mekuna wengine balianja jenga marke Kenya, marke Kenya, ile manyumba zilitokea wapi na batu kwa njio walikuwa nazijenga.
2: Merci beaucoup na journaliste kunipatia ile mwanya. Unajua wapatro wetu mbele walikuwa na watembei. Walikuwa na rangurira kusendeki na muna nikuambie. Alo, wakati Sokozaki wakati alipatia bwana Kalioto akili ya kuweza kufika Dubai. Unaona ye nani Kalioto aliweza kufika nani Kenya. Alikuwa napita Kenya naenda Dubai. Akatosha kule maakili mingi. Sasa ile malikarne ilikuwa strategy ilitokea Kenya. Kalioto akasema no, na Kenya pia nazingaka hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Watu wakaanza kopie namu na Kenya kuna jengewa. Kule kwenye malikarne bwana journaliste ilitoka.
3: Marke Kenya
2: kuna ilitoka. Na watu waliona kizungu apatiri ya Kenya. Donc ile masistemu ya kujenga ile migongo ya tembo ile ya nani ya matope ikaisha. Wapatro wakakuwa civilize. Donc mpaka leo. Donc leo wameendelea bameinuka mwele sasa bwana journaliste.
4: Kuna bini na wanajanga wanaitaka ma quatre côté nazo zilitokea kwa wapi parce que ma quatre côté kusanyo zilianjaka mbele ya ma marque Kenya.
2: Quatre côté ndio nasema. Quatre côté nasema bwana journaliste. Quatre côté nasema. Quatre côté ilikuwa ya banani ya ba acheteur ba café. Donc mwe évoluer mwe anisha pata kumakuta ifasi ke quatre côté. Na kujenga quatre côté ça n'était pas facile. Kupike le linjanza le mwe na quatre côté c'est $1. Unatiki utali donc $1 kama ni manjanza karibu 50 wataipika utalipa $50. Kama ni chakula ifo uchinje mbuzi ufanye nini ça n'était pas facile. Donc na panatia na karabasasi. Donc pale unakuwa mheshimiwa. Unauza na kinga. Donc kupata mtu ya kinga kwa journalist na radio haikuwa facile. Donc si furu wakati mwele sans tulikuwa na sie na polepole tulikuwa kupata radio ilikuwa difficile. Radio cassette ndio ilikuwa radio ya ile wakati. Ile radio cassette unaipata vraiment lokale aliuzaka radio cassette. Tulikuwa na shinda kwa lokale kwenda sikiliza maformation na kusikiliza. Donc ni kama tu television kwa journaliste. Donc kupata radio ilikuwa difficile sana. Wakati mtu atapika discours hivyo tuende kwa lokale. Wewe tuende kabeka na mabunda pale kwa mabunda tuende kama mabunda tuende sikiliza namna mtu atasema. Parce que ilikuwa difficile. Ile wakati kupata radio kwa journaliste ilikuwa terrible sana.
3: 1970.
2: Bon, ilikuwa 1978 79 kwa wakati vraiment c'est vrai.
4: Unasema kupata radio ilikuwa difficile. Sasa television mlanja pata ma television namna gani?
2: Ah, television ni patwa sasa hivi ku 1900 je peux dire 1990 jo television kukuya Ye capitule alikuwa na systeme parabolique. Ile parabolique ce n'est pas n'importe qui kufuata parabolique.
4: Capitule alikuwa nani?
2: Capitule alikuwa ingénieur électricien alikuwa na masinda. Alikuwa na masinda na nani? Malembe. Malembe, ingénieur Malembe na ingénieur Capitule ni baba ta systeme ya parabolique na décodeur. Donc décodeur ce n'est pas n'importe qui tu taipata na ile parabolique. Donc na tunda wakati kutakuwa coupe du monde tutaenda galia kwa pakimo, tutaenda auberge, tutaenda wapi. Donc c'était terrible. Donc leo kizu kimekuwa mimi watu wa remercier en tout cas, wa remercier ba patron wetu wa remercier, ba papatie coup de chapeau, ba metusaidia kwa vitu mingi. Leo binakuwa leo inakuwa system nyingine vraiment na yetu tunashangaa. Merci hatu kukomala hivi, sio tulikomala mu vitu vingine vinyaa havibosekane ya chini sana. Donc kuangalia kabumbu, ifo twende kwa pakimo, twende kwa musa, kwa musinga, musanganya, twende auberge, twende wapi kwa mtu. Donc c'est comme ça bwana journaliste.
4: Ok, sawa tumekufuata. Sasa ukifanya comparaison ya entreprises za ile zamani, zile entreprises za mbele na hizo za sasa, unaweza kusema nini?
2: Bwana journaliste, leo hakuna entreprise. Leo sita compare entreprise, leo hakuna entreprise. Zamani kulikuwa entreprise ilikuwa digne de son nom. Ilikuwa nalipa dawa, ilipaye tout. Mmekomprene? Mtu anakufiwa iko travailleur, analipa yote. Leo hakuna entreprise jamais. Entreprise n'est que leo, n'est pas un député. Donc, par un député, je suis un entreprise leo. Ou quand on a un député, je n'ai pas de franga bigi. Donc, il y a un tonne à jouir et couillotte via pays. Donc, moutou leo, c'est un moutou leo, entreprise, à part d'abord, entreprise. Aïe quoi que? Parce que, il salaire, on a pas de entre. On n'a pas de travailler 30 dollars de ta famille. Ça va faire quoi à la maison? Non. Donc, dawa il y a quoi? Moulembert, il y a quoi? Dawa. Boutou, il y a quoi? Dawa. Café qui il y a dawa. Donc, unakufa uvota enterrer tu konsolo utafanya vyote. Mais leo un patron là anakuangazia leo muzisie umfanyie kazi atakuwa anakulipa $10. $10 c'est quoi? Donc va kwa natumikisha ma famille yabo, c'est comme ça bwana journaliste atukaye ndio nasema. Donc leo watu wanateseka, c'est terrible, hakuna mfanyakazi leo mimi simuone.
4: Hakuna mfanyakazi kufuatana na mshahara au bia kufuatana na kutokana na vile bana traiter bafanyakazi. Ni kusema zamani balikuwa na traiter bafanyakazi, mfanyakazi alikuwa na nafasi yake ya bia sana.
2: Ndio bwana journaliste, mfanyakazi alikuwa na nafasi yake. Mfanyakazi alikuwa na reclamer droit yake banamupa. Mfanyakazi alikuwa na kulikuwa nyaba naita législation sociale. Tulikuwa na nyaba naita législation sociale syndicat. Inteza, Union de Travail du Zaïre. Unatiki, ilikuwa soutenu, ilikuwa naongozewa na mwenye anaitwa Kiandoera, na inspecteur du travail. Balikuwa naangalia ba travailleur mzuri hapa hii ya leo hii ya bubandi yote hii ya bubandi. Donc, inteza, Union de Travailleurs du Zaïre ilikuwa naangalia namna mtravailleur anaishi na reclamer patron. Mimi nilifunga kafekiti. Kafekiti kanilipa vraiment à l'époque de Mobutu, akanilipa franc.
4: Leo mtu aizipeleka bosi yake ku justice. Alors que zamani na mnavifanyaka.
2: Mimi nilipeleka kafekiti ku justice mio marose pidika mtu fil. Na mtu anauliza ma information, nimpeleka ku justice na kanilipa franc. Mbe comprendre. Leo utapeleka bosi ku justice. Chata mwanga franga ku auditora bana ku donc bana ku wanjwa nafunga. Donc c'est comme ça. Donc justice ilikuwa wakati ile vraiment c'était terrible. Bosi akwenda takusema. Mbe comprendre. Na ba patron bali kuna tu. Donc mimi bakuna tu heshimia sana parce que ku entreprise kulikuwa niba nitaka ba syndicaliste. Chaque entreprise, donc entreprise qui n'a je respecté, doit avoir ce qu'on appelle des syndicalistes, banakuwa nangalia malalamika ya bafanya kazi, kisha wanapeleka ku mkubwa yake ndo ere, anakia sur terrain, anakia onana na chef personnel. Na maneno naendeka bwana journaliste.
4: Asante sana Kambale Pilipili wa Marose. Kwa siku ya leo tutaishia pale, tulikuwa tukizungumzia namna gani ma entreprises zilikuwa zinafonctionner huko mbeleni ndani ya mji wa Butembo. Kambale Pilipili wa Marose, tunakushukuru.
2: Asante sana bwana journaliste, na mimi nakushukuru sana basi kuniita. En tout cas merci beaucoup. Basi Mungu akubariki bwana journaliste.
4: Asante sana, ilikuwa kipindi historia niliyopitia. Kwa siku ya leo tulizungumzia namna gani ma entreprise zilievolue huko ndani ya mji wa Butembo tangu MGL mpaka hizo masiku mji wa Butembo ukamate hiyo sura ya mji kweli. Mimi nilikuwa Philip Makomera na waga nikisema tukutane tena siku ijayo. Basi asante, chao.
5: Historia niliyopitia.
1: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.

0: Asante sana, tumeweza kufuata historia niliyopitia na sasa tufate afya yetu, afya, santé, Nasir Ebola. Kipindi kimetayarishwa na Joel Mwenki na wengine wa journaliste. Tufate
1: amjambo mara tena wasikilizaji wapendwa wa kipindi afya bora kwa wote, kipindi kinacholetwa na ONG MEDER ikishirikiana na serikali ya Congo kupitia Ministère de la Santé. Namna mnajua kwa siku za leo eneo yetu iko inakabiliwa na ugonjwa wa kirusi cha Ebola, na kwa kupambana na ugonjwa huu kuna mipango mbalimbali ambayo serikali ya Congo imechukua pamoja na washirika wake kama ONG MEDER. Kati ya hiyo mpango kuna kujengwa kwa kituo cha kuwatibu watu wanaokuwa na ugonjwa wa Ebola CTE. Kwa siku ya leo tutaweza kuzungumzia namna gani CTE iko inatumika kwa ajili ya kuwatibu watu ambao wameonekana na ugonjwa wa Ebola, wala wale walionyesha alama zenye kufanana na za ugonjwa wa Ebola. Katika kipindi cha leo tutampokea Christian Muhindo Sikibahwa, anakuwa mganga na ni superviseur wa kufuatilia kazi za afya kunako CTE ya Katwa. Ataweza kutuambia namna gani CTE inatumika kwa kuwahudumia wagonjwa na wagonjwa wanatibiwa vipi kwenye kituo hiki cha afya. Kwa uongozi wa kipindi, mimi ni Kahindo Mwingebalwahi Joel, pamoja naye
2: Passion Katabi.
1: Nyumbani, wapendwa wasikilizaji, muna maswali kuhusu ugonjwa wa Ebola, muna maswali kuhusu CTE, Centre de Traitement Ebola, munaweza kutuma ujumbe wenu kwa 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58 ama
2: 089 80 54 261 089 80 54 261.
1: Na mkituma SMS zenu, SMS ordinaire au za WhatsApp kwenye namba hizo, tutaweza kuzipokea. Nasema ni kipindi afya bora kwa wote, tunazungumzia namna gani CTE inatumika na namna gani wagonjwa wanatibiwa kwenye kituo hiki cha afya. Mwaliko wa siku nilisema ni Christian Muhindo Sikibahwa, anakuwa superviseur kunako CTE ya Katwa. Christian Muhindo, jambo. Namna nimesema, unaweza kutuambia namna gani Centre de Traitement Ebola inatumika kwa ajili ya kupana huduma kwa wagonjwa wanaokuwa na ugonjwa wa Ebola?
3: Asante sana kwa ulizo. Tutakumbusha ya kwamba Hôpital General de Référence ya Katwa inaonekana ndani ya muji wa Butembo, na muji wa Butembo una vipande viwili kwa terme ya zone de santé. Kuna zone de santé ya Butembo na zone de santé ya Katwa. Hivi kituo ya afya inayoitwa Hôpital General ya Référence ya Katwa inaonekana Katwa, na ndani ya Hôpital General ya Katwa kumewekwa chombo ama structure spécialisé ambayo inatunja wagonjwa ambayo wanawasirika na magonjwa sawa Ebola. Sio mara ya kwanza Katwa kutunja maepidemi. Tunapojua kwamba tangu zamani Katwa ilikuwa inatunja wagonjwa, hata wale wenye walikuwa na gonjwa hii lepre. Tukiona pale muji ya Katwa kule kuna kwenye wanaita Vohaga, ilikuwa speciality ambayo Katwa ilikuwa nayo kwa miaka ya hapa zamani. Hivi sasa tangu mwezi ya sita tarehe 15 tulianzisha matunzo ya wagonjwa ya kuathirika na Ebola, kwa sababu tulikuwa tumepata wagonjwa wa moja wenye wamefika huku Butembo kutokea wengine ngambo ya kule ku province oriental kwenye magonjwa ilianzaka. Alafu tuliona wakiendelee kutunzwa huko na kule mumadispasere itakuwa hatari. Hivi kulijengwa yenye tunaitwa Centre de Traitement Ebola, ambayo inarepondre kuma norme za kutunza magonjwa ya Ebola. Tangu mwezi wa sita tunaendelea kupokea wagonjwa wengi wakikuja kutoka huku na kule, wengine wakigonjwa magonjwa ya Ebola, na wengine wamoja wao wakifikiriwa kwamba ni Ebola, lakini tunapofanya vipimo vizuri tunakuta wao haiko Ebola, na tunawaacha warudi tena waende wapate matunzo kwa vituo vya kawaida. Lakini wale ambao tumekuta wako na Ebola tumewapokea, tumewatunza. Wamoja kati yao wamepona, na washuhuda wako, minawaza kuna wamoja ambao mumeona hata kwa mitandao mbalimbali, na wengine kwa majamaa kule mumeona ya kwamba tuliwaonesha kwamba huyu amesasirika na Ebola, tumemutunza, amepona, na mumemwona ndani ya jamaa kule na ndani ya komunote. Lakini kuna wamoja pia kati yao ambao tulipata wako na Ebola, ni kwa sababu wamekuja kwa nafasi kwa muda ambayo haiko kabisa muafaka, pia wamefariki. Hivi mmesikia habari ya vifo pia vimoja vimoja kwa wamoja wenye walitufikia muhali yenye hatungeweza tena kuwatunza vizuri. Hivi kwa kifupi, hopitale ya Katwa inaorganize ile soins specialisé ikishirikiana na wafadhili mbalimbali, moja wapo ni Medere kisi mpasha habari umesema. Alafu hapa tuna madaktari, tuna waganga, tuna wanutritioniste, kuna wapsikologe, wote tunaungana pamoja kwa kufanya kazi hii.
4: Ndio tunafata vizuri mafasirio ambayo natupatia, lakini ndani ya komunote, ndani ya jamii, kama tunaweza kusema vile, watu wanajua kama kuna kuwa distinction, mtu ambaye anakuwa kasispe na mwenye anakuwa ka confirmé. Je, wale wote wanaikala kunako CTE ama kunako CTE ya Katwa munapokea wale ambao wanakuwa na Ebola?
3: Asante kwa ulizo. Ndani ya majengo ya CTE ilijengwa vizuri, inakuwa na vipande viwili tofauti. Kipande cha kwanza kinapokea, kuna vyumba ambao vimejengwa kupokea mtu ambaye hatujajua kama kweli kweli iko na Ebola. Gisi tumewaambia mara na mara, ugonjwa ya Ebola inaleta maalama sawa zingine magonjwa ambaye tunajua ndani ya eneo yetu. Mwili inachamuka, yenye tunaita fievre. Watu wanakuwa na kichwa kuluma, kutapika, kuhara. Hatutaweza kuitafautisha kama hatuyapata vipimo vya laboratoire vyenye vinasema hii haiko Ebola ama sio Ebola. Alors, ilipojengwa vyumba ndani ya centre ya traitement ya Ebola, kuliwekwa kipande ambapo kuko vyumba vya kupokea wale wenye tunaita kasispe. Kasispe maana yake tungali tunangojelea kuchambua kama kweli kweli huyu iko na Ebola ama hapana. Alafu tunampokea pale, na pale ndipo tunakamata vipimo mbalimbali kupeleka kwa laboratoire. Sasa mwile chumba kama laboratoire inasema huyu imeonekana iko na ugonjwa ya Ebola, ndio tunampeleka kukipande ingine kwenye vyumba vingine vyenye vinasema hapa kunapashwa tunziwa waka confirmé, wale ambao wameonekana kwamba laboratoire imetuhakikishia hii anagonjwa Ebola. Ndio maana mtu akikuwa na magonjwa yenye anafikiria labuda ana sita sita kama iko Ebola ama sio Ebola, hataweza kuijua kama hakuye tuchambue. Hivi mtu anapofika tunampokea selo gisi anafika. Kuna hata wamoja wenye wanakuja wao peke yao, anasema mimi ni kufatana na mwili gisi niko naisikia, ninaona maalama zangu, munipangishe muhopitali. Hatutampeleka mara moja muvyumba ya wakako firme, tutamutia kwanza mchumba ya kuchunguza kama kweli kweli ni Ebola ama hapana. Na tangu tulianza, gisi nilikuwa nimeambia hapa mbeleni, tumepokea wagonjwa wengi, karibu wagonjwa 100 wenye walifika wakifikiria wanagonjwa Ebola, lakini tulipowapima tukakuta wao ni malaria ama ni typhoid, Na sasa tunasema ake, kwa sababu una malaria ama una tifoide, uendelee na matunzo yako ingine kwa hospitali ya kawaida, na tuliwakombola kama noka. Lakini tukikuta huyu yuko na Ebola, kipimo kimesema kweli anaathirika na Ebola, tumewapeleka sasa kuwatunza muile vyumba ambayo vimejengwa kusudi vitunze kaya Ebola. Na kama mgonjwa iko na typhoid ama malaria, kwa muda ambayo tutakuwa tu kuna preleve vipimo vya kwenda mulaboratori kuangalia kama iko na Ebola ama hapana, tunapana madawa kwa magonjwa yake ya kawaida. Kama iko typhoid, kama iko malaria, tukingojea hii resulta, laboratori kisoma resulta, asibakie pale bila kupata dawa. Ataendelea kupata dawa yake ya magonjwa ambayo tumeona kwamba ni malaria. Na wakati kipimo ya Ebola itafika, tunaendelea kuintensifie, tunaendelea kuongeza tena suivi yake kusudi tuhakikishe apone.
1: Asante kwa huo mwangaza ambao umetupatia kuhusu treatment ya wagonjwa ambao wanatibiwa kwenye CTE. Nyumbani watu wanajiuliza, tangu mwanzo ya ugonjwa kutangazwa walisema hakuja kuwa matibabu yenyewe inaweza kumaliza ugonjwa. Watu wanajiuliza, wengine wanapona, wanapona namna gani? Hizo ni maswali ambazo huko nyumbani watu wanajiuliza. Sijui unatuambia nini Papa Christine.
3: Asante sana kwa ulizo. Hii sio wewe peke yake mpasha habari, nimepata hata watu wengine wa notable wa pastor wakija kukutuuliza, mnasema hakuna dawa specific ya Ebola. Sasa tena mnasema mko naenda tunza watu msandre ya traitement ya Ebola. Sasa hamu kuna danganya watu, mko nafanya nini? Asante sana. Tunafanya hivi. Tumewaambia ya kwamba kwa muda wa sasa ile dawa yenye inatunza si susha ya bundibujo hatuyakuwa nayo kwa sasa. Lakini watafiti wako napiganisha kupata ile dawa special ya kutunza Ebola, susha ya bundibujo. Alafu kazi yenye tunafanya ni hii. Tunasihi wagonjwa population ielewe ya kwamba virusi inakuwa na stade tatu wakati inaingia ndani ya mwili ya mtu. Kwa stade ya kwanza, donge kumwanzo mwanzo senye virusi inaingia mumwili, inatubidi isipite siku tano ama siku sita na hatu yaanza matibabu ya kukupatia marafor. Rafor ni maana yake kukupatia maandikor zenye zitaongezeka kumaandikor za mwili yako. Kusudi senye mwili tapambana na virusi, mwili ipate pia rafor kusudi antikoro za mwili zipate victoire, zipate ushindi. Lakini kukiisha siku tano hauyapata rafor mundani ya mwili yako, sasa uko natapika, mwili uko nachamuka, kichwa kuna luma, haupate rafor ya maandikoro zako, sasa mikrobe kuliko mwili ipate victoire ni mikrobe, sasa ile virusi yao njoo inapata victoire mara moja njoo, kwa maana après 5e jour, 6e jour kupanda 10e jour, mnaonaka sasa mtu mwenye hakukua na tapika damu anaanza tapika damu. Mtu mwenye damu ilikuwa iko mzuri, senye mnamupima damu ilishaisha mumwili. Maana yake virusi yao njoo imepata victoire kwa sababu hatukupatia mgonjwa rafor yenye tunaita kuraforce ma vitamine mumwili yake, ile maraforo hatukumupatia. Ndiyo maana wagonjwa wenye wamepona wengi kati yao kwanza walifika kwa wakati wakijisuspecte wao wenyewe ama wakiongozwa na waganga wa madispensaire fulani. Wakifika mara moja tunaanza swez za accelerate kuongeza maandikoro zao. Sasa kuliko virusi ifanye victoire kwa mwili, virusi yao inafanya repli strategique mara moja. Sasa njo maana wenye wanapona mufrasi tu kuna waita le vainqueur. Le vainqueur maana yake mtu amepona Ebola, nini, virusi imekuwa vengi, donge imekuwa victoire ya mwili ya anticorps contre ile Ebola.
1: Asante kwa huo mwangaza ambao umetupatia. Wasikilizaji wapendwa, tuko tunasonga mbele na kipindi. Kipindi afya bora kwa wote. Tunasema tuko tunazungumzia namna Centre de Traitement Ebola CTE inatumika kwa kuwahudumia wagonjwa. Tuasema nyumbani mnaweza kututumia ujumbe SMS ordinaire au ya WhatsApp kupitia 09 75 08 27 58. Narejelea 09 75 08 27 58, ama tena
2: 089 80 54 261 089 80 54 261.
1: Tuko tunasonga mbele na kipindi afya bora kwa wote. Tumeweza kumfuata Papa Christian Muhindo Sikibahwa, anakuwa superviseur medical kunako CTE ya Katwa, yani anachungulia namna gani matibabu yanatolewa kwa wagonjwa kwenye CTE ya Katwa. Ametuambia namna gani prise en charge inakuwa organize kunako CTE. Papa Pasia, una ingine swali?
4: Papa Christian, swali yangu ilikuwa ni kujua, je, wanani ambao wanahusika na wagonjwa kunako CTE ya Katwa? Kwani tunakuwa na ile experience ya 10e epidemie, tuliona wanganga kutoka miji mbalimbali kufika hapa Butembo kushughulikia wagonjwa. Tunaweza kujua kama na kwa hii 17e epidemie vile vile muliweza kufanya renfort ya wengine wanganga ili mupatie matibabu wagonjwa wa Ebola.
3: Asante kwa ulizo. Hapa kwa Hospital General ya Katwa, ku Centre de Traitement Ebola ya Katwa, tunatumia waganga. Ni sisi waganga wa hapa Butembo, ni waganga ambao wanafanya ndani ya Hospital General de Reference de Katwa, ambao wanakuwa detachment mwa ile unité spécialisée ya matunzo. Waganga wa médecin, wa infirmier, wa hygiéniste, wale wa kufanya usafi, ni wale wale ambao wanafanya kazi tangu mzamani ndani ya Hospital General ya Reference ya Katwa, ambao wanafanya kazi sasa kwa kuhudumia hawa wagonjwa ambao wanagonjwa Ebola kwa hii Centre de Traitement ambayo iko ndani ya Hospital General de Reference ya Katwa. Kwa sababu kwa epidemi ile ya zamani, Centre de Traitement Ebola ilikuwa kando, ilikuwa mbali kabisa na hospitali, sio hii ambayo inafanyika hapa. Hapa ni ndani ya hospitali, c'est-à-dire waganga wako wa laborantes, sont les laborantes ya Hospital General ya Katwa, wa médecin ni wa médecin ya Hospital General ya Katwa, na wa infirmier ni wa infirmier ya Hospital General ya Katwa. Lakini kama mgonjwa anatunziwaka mara na mara na médecin wake mwenye anajua sana magumu yake kwa kituo kwenye alitokea ama kukartie kwenye alitokea, mgonjwa akisema anapenda kukua kusilte na munganga mwenye anajua magonjwa yake zaidi, tunakubalia ule muganga pia alete maoni yake a partir ya prescription. Tunaleta mfano, kuna wagonjwa wamoja ambao wametuambia kusema sie tulipenda daktari Kalima akuya angalie kama tunagonjwa nini, kwa sababu sasa tunagonjwa kamara na mara yenjo anatuandikia kadao. Basi kwa Centre de Traitement Ebola ya Katwa, tunaita Kalima, anakuya anaandikia mgonjwa dawa kufatana na magonjwa yenye amemwona kila mara, na anamuandikia madawa na anamuona ile kitu tunafanya. Kwa kifupi, kwa ile ulizo, waganga ambao wanafanya kazi kwa Hospitali General de Reference ya Katwa ni waganga ya hospitali hapa kabisa.
4: Ndiyo, na tujulisha ya kwamba ni waganga wa hapa kwetu. Lakini kwa ile 10e epidemie muliita wale kama renfort. Je, tunaweza kukua na uhakika kama sasa kwa hii 17e epidemie waganga wa hapa waliweza kusibir ma formation, walijidokumente juu ya nini leo ugonjwa wamekamata ile huduma?
3: Ndiyo, tuna kwa hii magonjwa, kwanza kwa 10e epidemie kulikuwa ma formation mingi zilifanyika. Na kisha 10e nitawaambia kwamba tuko ku 17e epidemie. Hii yenye tuko na tuje hii ya susha ya Bundibujo ni mara ya 17 ugonjwa ikifika. Donc tangu 10e epidemie kuna zingine epidemie 6 zenye tumegere, waganga walikuwa wamepata maformation nyingi. wamefanya maexperience mingi kwa kujere ile 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e epidemi. Sasa hii experience ambayo tulipata biesiri kwa kuchangia pamoja na wengine waganga wa expert wa inji zingine mbalimbali kukuya kutupatia vile maresiklage na maseminar zimetuwezesha kukua na kapasite ya kutunza wagonjwa na kuwaponesha. Kwa sababu kwa hii saa yenye tunafanya emisio, ninawaambia kwamba

0: endelea kutangaza. Ni kusema kwa kifupi, watu wapo na pona. Magumu ambaye tuko naye kwa sasa, yenye inaacha munasikia kuna wamoja ambaye wiko na fariki huku kwa CTE, ni kufika kuhopitale tardivement, kufika nyuma. Kwa sababu virisi kisha anja kufanya, ikisha vengre maandiko. Mtu akifika mweta yenye iko kabisa mahututi, tuna magumu sasa ya kuraforce kusimamisha ile mandikor kusudi zilamuke na ziende zifanye victoire kwa ile mavirisi. Ndio maana tunaomba wasikilizaji sasa, mtu akisikia mwili na luma, mwili kuchamuka, kifua kuluma, tumbu kuluma, kichwa inaluma, na unajua kisi musiku hizi tuko muhali ya magonjwa ya Ebola, kuliko kuanza pita huku na kule, unaenda kule wanakutapikisha, wanasema wanakutapikisha sumu, unaenda kule unasema hivi na hivi, ile wakati yenye unamaliza siku sita ziko naisha, huku naingia mustade ya pili ya hatari, na siku kumi zikipita kufika siku kumi na moja, huku naingia tena musiku za hatari zaidi, hivi utafika ndani ya centre de traitement Ebola kwa muda yenye sasa sisi hatuwezi weza sasa kusimamisha mwili yako purke ipate nguvu. Njoo vifo vyenye munasikia wamoja wenye wanafariki kwa centre ya traitement Ebola. Lakini wengi nimewambia wenye wamepona mpaka sasa, 55 watu wanapona na wanatembea kwa miguu yao, halafu na walifika hata wengine wanafika, wengi kati yao walifika kwa stade ya mzuri, ndio maana tuliweza kuwahudumia haraka.
1: Asante Papa Christian kwa huo mwangaza ambao umetupatia kuhusu namna huduma za afya zinatolewa kwa wagonjwa kunako CTA ya Katwa. Wasikilizaji wapendwa, ni kipindi Afya Bora kwa wote. Tutaweza kusema ujumbe tu mfupi kwa lugha la Kinande. Papa Christian wanganato wira ama balenga mukaho muti abakoni uko CTA ya Katwa konde tunashi
0: enga tuli uko lupitali lwe Katwa aho tukatunzira abakoni na ryo mu lupitali omwese jo lupitali twabiri himba moyo tukaola mo sandre ka tratama Ebola. Ni chindu cho muhimu sana konde umukoni yule Ebola situanga mutunzira mu bandi bakoni akasha usialiri ubukoni kwa bande bande. Nero wabakoni, ritu kumwezi wa sita, irihika muna wire, tulemu tunza vandu, omosandre ya teretema Ebola eye Katwa, Katwa iri Katwa, umumuyi wa Ebutra Embo. Tuwama vila miya vandu, avali asiva nalwe Ebola, tuwe vipi mabu tuwa langra tute, avava nana kukoni wa Ebola, vama vivi ya 55 ava kalama, ni asiomobe handa mweyo manimero wa yu bavere bagaberawa ba journaliste munapashu mwa bya bashuhuda mukalangira abakonya bali asa iba nalwe Ebola mubakashe tunza uko lupitali lwe Katwa ko centre de traitement Ebola mubakalama na munagure bane umumuyi mweyo. Tukashukuru Mungu okwa exploit yo Mungu akabika bariche soda washo tukaha abakoni. Nero abana ni abakalama baba katuhika ko luba omukonya mabyasa lubo kodawa ini achinyo mu chipindi che kwanza ishali ire zaidi siku siti nyana lwer oyo tukamhudumia luba na shodawa sekana oli omuberi ho luba. Lakini omundu amabyasa obukoni bwabiri anga bukala birira ya kutsebu obukoni bukabya nga buka remana. Nerio kutuka sabatu tatutia elupitali kundelone hano Ekatwa. Omundu wa mabia selubi nyakandre lama kundi umolupitali tukahe shondawa. Tukaha omukoni ya kereria kusudi apate nguvu ya reria kundi ava nutritioniste vaneho. Hava kali wa yavati ukuhali omukoni uyu riyama tolereni ya kandu fulani. Hebyo shebo ba nutritioniste bakabe kola obulechiro omutunji no mochiro abayo abanga.

0: aba yo mu lupiteli lwe katwa ne banganga abana betu bo mbutembo muhanu abali afundisi bawa bolango ko ikatunza wa nare bane mutunza bakoni bonde kendeke ne nyungo ko munne mulangira abanganga na bandu be jama abosi tukagwa tutekumbe ibasi bale byo mukoni wamabi wambo mutunga wa wanyomo sandre etrete maye bola ye katua tuka watuti ukende asiwele vyo mkoni alakini suwa nga mtu lako suwa ngingi romo chumba chiwe vi ukende langi romukoni erela vomu mavitrine omobeyo ehanie kabisa ka distance ndeke kati yao no mkoni donge situa saka tutiku ndio mkoni ya mavi ya nomo sandre etrete maye ebola situ ndi ya mulevya nga mavukati hani aba psikologi aba kaongoza umundu bakukanga nyambukarunda mukoni wao ni eri na ruwe yond wamabya huleri na rewe bakaliba kukanga nyambuyoli lakini suwe ndi kahali ukamtu lako e ukende mulebirio mocheyo na yinyakulangirango kuwa mabe shamubana okwila birechiyo sete ngukuyihimbire irikwebeyo nero mukoni mukachengule cheo muje imwa mulangira imwa kania nayo nebya okohali simwe ndi mtu lako lakini ya matunzi nyana mfatau abanga ngamba mbere sasa ngoko bakambala baba kingira hali umukoni bakamuhesho dawe babanga mtu lako lakini nywe batunji ninywe ba nyache handa munapashu mwa mulo lako lakini si mwindisi Allah kuhina yo mchumba cheuma
1: oguli obobwa hiyo mundu amabya soko dawa ena beretselewa
0: hali guli obunene obotu baratukabana munemo wabao mabao makuba abao mabao kahola babare bakahola busana neryasa ebabirila biriria kutse na chone chendo chinene cha kwa sangere au bukoni bukabwa omundu byo bukoni bo mamuberi nerinya kwobuba inya tsukerie ende ine ya takaya salisumu kunde kwene ni obulumi bukabu kabye ndai kaluma omundu akalinya wazati kwene angana binyalire sumu nero eshonda mbesho mundu akalavaya akayaronde yakesha yasalire sumu nabehe nero akasalahi ko mulupiteli nyamabe inyamabiko kondambia tutatwa ngatokere muhedawa nero tukasa batute okomula yono wamabye no mutu ngakabwate injena mo mutu amaluma enda ya maluma esho alame esho shamabivi okomobere omundu kumbi wasaluba kundi wamabya saluba tukandikole chipimo twamamenya tuti ni malaria kute ni typhoid hitukandi watutewo wewe usulwere ebola enda uendele yerifata matunzo kundi mupaka munabwire twamabiba na bakonyere nga mia moya abali ahika bakayitikatika bati alinga bakwire ebola lakini twa vipime vipimo byabo itwe yeye kuni typhoid itwe yeye ni malaria Narifo babura tutuno kundi we ni malaria enda uendele ripate shodawa shawisha malaria ni sitifoide isi uri hano homo sangre etrete mae bol abo bana muhuluka oburi kiro tukatu ni muhuluki abo ebipi mo bya ga huluka abatuli apima tute bawite ku bukoni bwa ebola ebipi mo bya mabikangania gatene ebola nabo tune mutunzabo nabo ebalama bali asaluba
1: wa sinja na ni kwa ujumbe huu wapendwa wasikilizaji tunamaliza kipindi chetu kipindi afya bora kwa wote nasema ni kipindi kinacholetwa na shirika la waganga Meder ikishirikiana na government ya Congo kupitia Wizara ya Afya Ministère de la Santé katika kipindi hiki tulikuwa naye Christian Muhindo Sikibahwa anakuwa superviseur medical kunako CTE ya Katwa yani mganga naye fuatilia namna matibabu inatolewa kwa wagonjwa kwenye CTE ya Katwa kwa uongozi wa kipindi mimi ni Kahindo Mwingibaluahi Joel pamoja naye
2: Passion Katabi
1: tunawashukuru kwa ufuasi wenu bora tukutane siku nyingine katika mada mingine.

Asante sana à Katabi Patient, Joel Mwenke, kwa utarishaji wa kipindi kama na hiki, na mwaliko wetu Christian. En tout cas, tunashukuru sana kabisa. Tumesikia yale ambao wasikilizaji wako nangojea, wanajiuliza mtu akenda kusetei na kwa namna gani, watu gani njoo wanamtunja, wanamtunja namna gani. Alors ile yenye watu wako nawasikie na wajui wamejua. Sikia tu mwili kidogo tunaluma, jielekeze kwa kituo kia afya. Unasikia mgonjwa ambaye amepitiza siku sita, inakuwa kama vraiment kumbe mtu namefika kwa dawa. Donc kisafika mudizie mjour, ayaya nimekuwa nguvu sana parce que les anticorps nimesikia gisi wale wa soda wa mwili wanakuwa wamechoka. Alo wanda ku CTEJU waende rafursi wale wa soda wengine wawaongeze kwa yale ambao wa wale ambao wanakuwa nao mwilini, ili uweze ukaresiste na ukue mu vainqueur wa maladie. Merci beaucoup. Tumesikia sasa gisi tumesikia wakati tuweze tukapumuzika, tupike ndule tucheze, kwa kuwa tumesikia mambo mazuri na tutafata resistance tuyamalize. Asen kapisa, neno ni kwako.

0: Mungu wangu, na M-Pesa leo natodefa, nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa leo natodefa, epargne bila intérêt imekuisha. Mambo ya carte imekuisha. Kuepargne mu M-Pesa leo natodefa, inanizalisha hadi 11% ya bénéfice kwa mwaka. Aiko furaha, ni furaha. Ah, ndiyo, pale cash inaishia, M-Pesa leo natodefa inaendelea. Ili kuepargne mu M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chagua dollar au franc, chagua option 4, kisha option 2.
1: Option 5, bisous.
0: Chagua sim yako ya Vodacom, piga étoile 11 22 10, au télécharger appli M-Pesa RDC, ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye, uko mu équipe gani?

0: Kupoteza ndugu wa karibu ni jambo la huzuni kwa muda huu wa heka heka. Kanuni za ukingo juu ya Ebola zaweza linda jamaa zetu na mtaa wetu.
1: Wakati mtu anafariki na Ebola ama kwa ghafla bila mafasirio yeyote ama kisha kupandisha moto, kutapika ama kuhara, inawezekana kuwa ni Ebola. Virusi vinaweza baki juu ya mwili ya aliyefariki na pia juu ya vyombo alivyotumikisha.
0: Kwa kuwakinga majirani wa karibu, si vema kugusa mwili, mavazi ama vyombo vya mtu aliyefariki na Ebola. Usisubutu ama usipime kupanguza ama kusafisha nyumba ama chumba yake.
1: Tujulishe ama kuarifu kwa haraka sana wanganga, sababu wamefunzwa na wana vyombo vinavyofaa kwa kulinda jamaa na mtaa wetu.
0: Kwa kuacha waganga watumike nasi, tunasaidiana kwa kupiganisha kutapanya virusi ya Ebola, tukiwaheshimu ndugu zetu wa karibu.
1: Kuhusu Ebola, kila jambo inafaa ama ina maana. Wakati ya kifo ya sababu isiyojulikana ama kifo cha ghafla, tusifanye lolote bila kujulisha kwa haraka sana wanganga. Pamoja tukinge jamaa zetu na tulinde uzima wao.
0: Hii ni ujumbe toka kwenye waziri la afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.
2: Jambo kule badio, umelamuka badio.
3: Être belle, c'est s'habiller en marque Blisco. Habitant de Butembo et ses environs, la marque Blisco inakuya kwetu. Kila mama anastahili kuvaa kikwembe ya marque Blisco akiza. Kobotelenge! Blisco permettra à chaque femme qui suivra 4 rendez-vous de CPN de gagner des points par consultation. Ero, usikose kuenda fata CPN Mama Ju, usikose mapoint. Izo mapoint zita kufasilite kununua Super Wax Mark Blisco, kuboutique Blisco, pale Muru Kin, Galerie Mbanga, na utapata réduction ya 10%, na sematena 10% ya janana, ya bei ya kikwembe ku marché. Unaweza pia kuita kwa numero I 099-709-2418 pour plus d'explications. Maman, suivre la CPN permettra de réduire le taux de mortalité infantile et maternelle. Kila mama atakaye enda kwa CPN entre la première et la 16e semaine, akifanya deux consultations ya CPN, anakuwa pia éligible kwa kununua bikwembe ya marque Blisco Super Wax avec 10% de réduction.
4: Bon, à vous, papa. Usikose kuzia mbele vikwembe. Réduction à 10%. Ni à trop qui m'opeleka kusepene mara 4. On a izua.
5: Sante sana watu ya wabu ya walikiruanza wachini mba chikuwetu chupute mune beni. Tumabikuwa ma shupiblisti chikuwetu. Chande chakavere. Hatia ngukumunashi mwabili itarishia. Rekwama chindi kampuni Muringa Metallica Rico mu studio at mumubye myatsi yo inembere tuyeyo

tholerere kwa makubyo iye nibwo eryo wane bure eryo washiri luhaya iwo wa makwa meredio yau yaho teke radio yahu tu alehurikalerane bure ikanabya 30 minute kutse 10 minute enali labo ku radio omundo shale menya achira ka 30 minute yako kane muendesha muaticha omuchitabu eche chinganga kutse echitabu echo twabere handeka itunga banganga abo ku lupitali lwa muringa echitabu echirimu wa makoni echitabu echirimu wa makoni nango ko ngatembera makoni ayo echitabu echi anduka twabere trekacho wazarani okobule mundu kande tukatangaza racho tutino ombuli mundu wosi echitabu echi chemutrolere kutse atrolere inabye nacho kuno mundu shale menya ukana tayo kulupitali kumbe iwabere tabibyanga wamayiwe tichuwe ne wene euchineno momaka okumakuni wawo omutwe akanaluma neruna uti akandu akuna shomo mutwe ambo mundu akima yakano na kano neriutu omutwe akanalama neri utesha ka formule kosikosi tukana bura bandu tututre omokwenene edawe tu ikalire wamayo kulupitali isho wazo tukalinga ni lupitali lwa tata wawu kutselwa muyomba wenyu utunero bane mwende kwere anduka edawe tu wamabulia na bakaku kutayayo omobyombo mbalimbali tu ikali ya makuta wulu hunda hunda nero tukabi tunamu bura bandu tutino hekabya hendo heke heke ahiyo tukaonera ale we ehanganabya ekendibya matuwe ticha okobu yengu kutso kwebya etu amabya ngatwama usamakuniwo hale hale. Mm-hmm. Echitabu echi mtu wanahandikacho muluswahili. Aba bereso makucho mukendi chingule page 15 kundi chirimu mapaje manene sana mtu wanahandika twamahiko kwa page 68 anduka page 68 mtu wanahikireko ne bamune kitabu kinene okoba bare bya nacho tukana bara utino wa mairo ko kenzi dolari tu echitabu echi niche chinganga echitabu echi cherimu obutunge echitabu echi wa mabya nacho anduka nibu ambutuka biwa mabera kando akangashye kuwe ticha chiru fulani okopaje kenz eo mchitabu echi mtu anahandika hotu teno omundo angana ikakiriate kuti omundo angana iweti kayate okumakoni. Mhm. Echitabu echi okoba wite kucho tukanza tutengumbe ishimwashabia mukabe kacho kandese wangasoma kucho wamabiba na katambi tu akatambi wamasaba maparcel kucho mumubiri wa umu halia akana bya katambi abakiliba byanga bama kaku hake ne uatimye chitabu watabi unamusome anduka chikabya echi nemu atichetu. Hii kitabu ya sante, hii kitabu yenye tuko na batangazia kuhusu magonjwa na namna ya kutunza ile magonjwa antukwa kiko tuzuru disponible. Page 15, kanuni za afya. Tukaonesha watu kama, ukaangalia mwanadamu, ngoko tukaishi, ngoko tunetu inje nao. Mawazo ya watu wa mingi sana, wanawazaka kama magonjwa. Wanawazaka kama mutu kukua bila magonjwa. Karenga riere neneha. Awandoba kawaza watu karenga omndoa mabio komuvere. Owane nehire. Bamingi wanawazaka kama inekuoka nijue huku wabuni sante. Wengine mafikiri yabo inabambiaka kama mwili kukua munene munene au mtu kubadilisha ngozi ya afya neriwa tendera ebringa bikunyo kunyo maninga mamazi mboro bepele bya kuhako nera bandoba kawa za batkalenga ile njoo kukua na afya njema. Wengine wanawazaka kama kukula mara kwa siku ni wambua byo mu maisha wereria. Wengine wanawazaka oyo kundi akalia eruo yo iye kwanzo kumakuni shangasha muhamba uyauti ya maisha uwe na kundakalia sana.
akali umasubui no mutunji no muwolo. Wengine unendaga kutanisha ndugu msikilizaji, mawazo yabo banawazaka kama bakikuwa na makuta za mingi sana, na banawaza kama ile makuta imekimbia kumagonjwa. Atembeno na ina matabi ya mutre keba di, ebyo nabiriro ndio moche huo na mataba nabyo. Mbenu sinende shasha lwala kwe. Tuko ba mingi sana benye, antuka ndiyo tuko na bezwe ya kukua na kamaisha kamuzuri. Akamaisha kanatolere, niruwa mingi banawazaka kama erero kukamaisha ako, isuende shasha lwala. Obuko nibo ngokobu ne, antuka na muangairu kumakuta ulu hunda hunda, tu wamao nerebendwe bianganale kutre wangalwala, tu ukana lwala, kando na ute noko mutoka, ukalwala iwe virihimba ni nyumba, ukalwala au na ute noko butike, eyo mochi, eyo mo galerimo hano. Alor, tunambia kabatu kuhusu ki afya. Afya ni kushika na kulinda kanuni za afya. Hautaweza kulinda familia kutse kujiepusha na kifo ya ghafla juu ya magonjwa yatajipeleka kwa urahisi sana, na itakuwa vigumu kuishi au kupata maisha marefu. Tutino, afya ni kushika na kulinda. Ni ukawabishi wahamberere chindu, echindu chua hambacho ngokoba ngakuri ambeno trahe trabi ukanywa maeti. Nero chindu chua trahe hambacho anduka ni kawaida, kutse niliobrije, kutse ni obo lechero ngeshe benganyo kwa maeti. Unashika ile kitu. Na baada kushika unakuwaka na huku unafanya nini? Na jiepusha na magonjwa mbalimbali. Ni kushika na kulenda. Unalende, ebe ndi wangabu tichinoshi nangakulesha achu. Unasemda icha nduka unatia limite. Chenosa nangakolacho. Nanganaishi chane tia na mocha ngabi chihire. Shibibu shibihire ebe kare bawa. Chile kwanza unachikatala. Unalinda vile vile. Njomana tunasema magonjwa ukashindwa kushika na kulinda. Uneza jikuta unapatwa na magonjwa yenye inakuletea kifo ya ghafla tu. Iwe wambo mundutu muliolomo anao terena nuwene tu wa mabecha. Sa zengine mwili yake ndani ilikuwa na iku na fonksione omotre mambeno ereho mola alu wakatu wa muka. Au sa zengine donge ebe renga ibituma sangala mtuwa omunduka mtu wana mtu walukulupiteli na nakalire. Kani alu shatu hire vilu ebete. Anduka senye tunakoka na baletia mafundisho ya kuhusu afya, mkuu wake na jikaza kusikiliza kitu kidogo sana. Ukaweza kulenda na kushika itakusaidia kukupatia maisha marefu. Maisha marefu ni wambu omundu yuwe newene na yakana yetu ngako. Ni wambu wa mabutu nerukare kira maisha wa uo mungu. Nerisuwe ndibuka kule shesho dawa tu erholen ahona ahomundu wakaliga. Antuka dawa inakuwaka tu niko nasaidia mutu. Edawa na yu iwiti ya kagala ngokotu omungu nakana tuwe tika yokovend. Ukawabinyo dawa tu ukabia ngomundu na oyana lia saba. Edawa na yu. Ise wawo nerayu kund edawa harengo ko omoveri akakola chimoveri. Moveri harengo ko no mutrema akakola chinyamutrema. Neru evye chinyamoveri isi wawo nerayu. Wamakubrambo enoni chindu fulani chikawo tika chinyamoveri. Trali oko chindu echu. Anduka tu chine mwendiku waticha. Njoma na sieba nganga tukahandeka kanuni za afya. Setu nasema kanuni za afya ni kujirinda. Omundu angana yitsungate. Kutse wanganatu ngwa mubere wawu wawuti. Andukare ni mubere wawu. Tukahandeka kwanza. Kitu kia kwanza. Unalinda usafi wa mazingira na mwili na mahali unapoishi. Wamaso mano mchitabweche Yeremia chapitre 17 verse 7. Anduka verse yo. Yibu ire okwitale ndechi ubusafi. Obu wa uprive. Nobu wa mazingira. Awa kutimbireko. Kulinda mwili ni kulinda kwanza usafi wa mazingira. Ama kulinda, tutetu kulinda usafi. Okolupitali kuhalia,
tune mu byetu ebipima bandu anduka bila kubadanganya muchafu iko kati ya bitu byenye vinatatizaka mwili mbio sana na unakuwa mtu wa magonjwa mbio mbio muchafu tu. Tunaoneshaka watu kama hii mchafu iko kati ya vitu vyenye vinachaka tunakuwa na gonjwa gonjwa kwa mfano. Ndabaonesha kama mchafu ya mazingira inaweza sababisha tunakuwa na magonjwa makichwa. Donc tuseme typhoid ya general. Omu kaotu kahomula. Kwa mfano unakuwa na unakuwa mu mazingira yenye hewa ni chefu sana. Hali hali ya lala, hali hali ya toilette, hali hali chindu fulani, hali wali ya timayahu bindu fulani fulani. Alors, ile respiration, soko na pumua ile hewa ya mchafu. Anduka ni kati ya vitu vyenye uneza kutanisha, kichu unakuwa na lumu. Unakutanisha homa unakuwa na isikia, unakutanisha mechu na luma, unakutanisha chizungu zungu. Ii hewa yenye tunapumuaka, hewa tu, hewa, ayo tukaho muleno. Anduka eyo nayo niyo kovendo, ebe kare kitwa luala, tuwa matendebi, itwa mkulubu safi, obu ya mazengere, anduka kwenye tunaishi. Bila kubadanganya, kuko vyengine vyenye tuneza kuwa naonea, kwa mfano ni mchafu au ni alala yenye iko kwa komparsel, unaionea, petetrika wakati kakutengeneza kalikosa, me utakutanishaka magonjwa inakuwa na batake pole pole. Tuzu ya mchafu tu. Donc, senye tunambia kabatu, mara mingi tufanye busafi. Fanya busafi wa shambre kwenye unalalaka. Fanya busafi wa vitu vyenye unatumikishaka kila siku sagisi izi manguo. Au blangiti wenye unazifunikaka. Au drape yenye unatandikaka kila. Anduka kuisafisha, sibu ya mbunerio tukafura kunde tukaya hambesho foto. Sibu ambune riisho blangiti, tuka furasho kundo munduwe, tukesha irabaini wa mosho njengo, eyehe. Na kwenye we unaishi, kwenye mungina hainge yake kwa mfano ni shambre yako. Ni yako haimanishe ke batu wengine wanapitaka, senye unafanya usafi. Andukwa ni kwa faida ya afya yako. Ile tu, kwa faida ya afya yako. Njwa mana kuko magonjwa zenye, zinaweza kupata juu ya mchafu. Zamani na kumasiku za leo na kuna kuka senye shambre ya batoto haifagili wake. Batoto mablangiti zenye wanazifunungaka hazizi. Jo unakutanisha mafunza, veroko vinakuwa vya mingi sana mparsele. Mafunza zinakuya, unakutanisha batu bo. Anduka inakuka ni juu ya mchafu. Me senye munafatililia vale batoto bakuwe na nawa mbele baende lala. Nerukala ngira bana kundibashi tu bya bere bya betia bakase bo mumutsofu na mo bakase beria tu ukala ngira eba maeke shabatia iwenga mundo mukuliswa ngabutu bo batoto mwenda nawa kumiko kunani kumigulu ata kumigulu tu nerukala ngira bishimi ebya mataha mbabana ukali bya noho bakakisaya kun mtu mwenye unakutanisha kwa mfano ile mafunza inamubana uamata ile bahaka kisaya tu ukamukurano bulie ukaulikirane chiblangiti cha hihia ukale bya beroko ngokobe ne mwende bya bikaluiramo hanu tu hakana kisayo munu anduka muchafu tubambie kweli mwili ya mtu donge tunaikamataka sa couleur blush au tuneza kamata kitu kienye kiko na couleur blush tunambia ka watu kitu kimoja lunguo lwa blush ata ulikuwa nausha nao kwa mikono ukajipanguza mwalo tuna lutafa na lutabakia kuhi mchafu. Ererian, erita vya tuka na boko vya la kwa mfano, uka takiko ulesha chindu fulani. Kuko basika wa mingi, viko huku wana shindaka mumasalo de bote. Njoo unakutanishaka wana gusaka mumakichwa sana za batu. Njoo unakutanishaka chimua chinakuya haya nao na kumekono, anakula kuchile chimua. Ama unakutanisha, bo, mfano mai yenye batanao tu nilikuloanisha. Kunawa haiko kulowanisha mikono. Kunawa ni kutosha mchafu ku mikono. Unashikera injenga neboka echeru tunabia tukabia bana na rosa mukata kile roho wa mujirani ambu muenda nao. Anduka ukaya bubayebi ala tu ndiyo are nao.
tukabi tunemukula etunemu minyeveni anduka kunawa haiku kulowanisha mikono. Kunawa ni kutosha mchefu kumikono. Unaweza kuwa na ulikuwa nachezea mukitu. Tume mfano abakaluka kwa mfano. Mekono isha kwako biasabi mafuta, himafuta mafuta. Eh. Kundamukana kulesha ya mafuta nini na nini. Unaishi na metro ya ba mama. Aba ndesheba lena ba mushonerio. Ile donge umuatasha teka mama uru. Alo, senye unataka nawa. Unaloanisha loanisha mikono. Me unakutanisha mikono. Ingaliki kwa ile ya sa mafuta mafuta. Njo ule kwa mfano bugali bumeivya, imu alioko bundu. Njo unakutanishaka mbo mtu anasikia kiste. Na unakuwa nakosa kiste ulitoshaka wapi. Anduka, tunapendaka tukua na tuku na bafashiria kama magonjwa zinatokaka wapi. Mtu akigonjwa magonjwa na hayajua chanjo ile magonjwa, inachaka ashindu kukua na jikinga. Batu baelewe ke, kuko magonjwa zenye zinatokanaka na mchefu. Neroba na kuambia ile ni kandite ya mchefu yabri yika laharia omumaisha wao. Unakuwa na juliza kiste nilitosha wapi. Na unakuwa na sikia kumaelezo za watu amba kiste yo erio erio unakula kabebure na nini ache. Hakabi aneve nde vienye tunapataka juu ya magonjwa ya mchefu. Unakutanisha kichwa inakuwa na loma. Kuko venye uka donge uka kwa mfano unataka don ukali byani oblangiti obo mundu sio ngai sukabo muchi omubusu donge unakutanisha kabuneza kuletea homa unakutanisha kwa mfano buko mpusiere ya kabambi. Kanuni za afya kulinda kwanza usafi wa mazingira na mwili na mahali unapoishi una no, ukazikazaka kukua mtu wa usafi. We ataba hapana ta kukuoblige. We peke unajifanya inakuwa kawaida yako. Unakutanisha ke uko mtu wa usafi. Kama ni lunguo unajikaza kuluvule. Kama ni sous-vêtement ilichafuka unajikaza tu ivule mbele uivale. Kama ni vitu hawezi tumikisha kitu cha unashi abana boshe betso mana. Omwana ukamutu mtu enda niletea lopao bia chibakuli chenye tunateko bugali. Ukautrele vya chibakuli cha akakule tera. Ubia na kwa mutu, enda sukule chibakuli tunateko bugari. Iyaki chiri yango kwanziri. We mtu mkubwa, usiakombanye hakili ya mtoto mbuchefu. Kama mtoto alileta chibakuli na chinachafuka, we itika kurudia kwenye alenda chisukulia, uchisukule mzuri, njo bugari wendeko au jumbo kayendeko. Njo unakutanishaka, ile gisi tushaka zoea mazingira ya mchefu. Ni chanjo anduke nyuna kutanisha tuku na feblir aba polisi aba momobere wa mundu njo unakutanishaka majorite ya mtu mumwili yake inakuwa tu mchefu unalangira na muka nywa maet shua ngabut ekopo yunga takinywa rako inuwe nekwe kutse na maet ya unga takinywa anuwe nekwe kutse echindo chonga takikoresh donk anduka kuhusu mikrobe kuko ba mingi wenye donk tunainyore juhae tuseme hailumizake mtu pale pale. Ha basi ndakufa nini kwe. Bo everengebi. Alor senye mekua kawaida yako. Tukana urabandu tino obukoni. Ukasa la wawo mwere wa ave loma. Erio iwa watuka kera. Uligonjwa kazamani. Ndiyo tuko na abitidi ya kuenda kuopitale. Tukisha gonjwa. Au maumivu kisha kuwa. Lakini mjue kama mtu ukasala sikia maumivu ya magonjwa na uligonjwa kazamani sana. Njoma na tukuna jisaidia kungambo ya mchefu. Anduka kuhusu proprete. Haiko tena vitu vyenye normale matu napashwa jii. Dongo tunambu tukue sasibilize. Sie peke tunapashwa vikamata mukawaida. Mie peke mazingira yangu. Kama nilitaka tumikisha kitu fulani. Siezi jisikia bie kuchitumikisha na china chafuka. Au kama ni mikono yangu, siezi itika kukamata kitu nikiingize ndani mumwili yangu na niko mchafu. Au kama ni mtu mwenye kwa mfano mimi nataka ambatana naye, siezi itika anichafue. Echo tu. Anduka usafi wa matabu imiamo cheroho na chimwili utisiezi itika ichi chinichafue au nitumikishe kitu cha kunichafua wa mabuga tu. Njoo unakutanishaka kwanza kuhusu magonjwa mbalimbali wewe umeikimbia yako. Ile kitu mkielewa.
Njo maana bamingi baneza sema ha mbona hali ya bande benye banaishi kwa mfano mumuchefu me abagonjwa gonjwa. Kuko vitu vyenye usikwake nafanya kompetisio na mtu. Andukwa usifanye na mtu kompetisio ya mchefu. Bo ule mbona hagonjwa gonjwa keme tunamjua ke hana wake ubi havulake ubi mazingira kitu. Andukwa usifanye kompetisio na mtu juu maandikoro zetu selobi chakula vyetu nakula kazi napishana. We uneza penda uige fulani. Bo unakutanisha bo, watu waneza uneza kutanisha mbo tukule na hatunayo kwa mfano. E, ama etesha tutelele tunabiri. Tunaweza kula na hatunao kwa mfano. Kuko mwenye lagunta kutisikia tumbo imeluma. Neruyana waza kama vichakula. Njoo vimeenda lumisha tumbo. Lakini inakuwa nani ile mchafu yenye ilikuwa niko kwa mikono wake. Njoo maana usifanye kompetisio na mtu kuhusu mchafu. Maisha ni yako, mwili ni yako. Kitu kia pili kati ya kanuni za afya. Kuwa na tumaini lako lote kwa Mungu wako. Muumba wa mbingu na inji. Anduka confiance yako. Kati ya kanuni za afya kuwa na tumaini. Se tunasema tumaini, usikate kitumaini ya kusema basi tu erio tu hakuna solution. Hapana. Tunakuwa na tuku nambia watu kama ndio. Tukwake na tunaelewa kama mtu senya na gonjwaka. Bo, kwanza unakuwaka na kosa kama tu utaponaka. Na ba mingi ile kutokupona inakuwaka nijua kishangalia gharama ya makuta kuhusu dawa. Nerina yibulia, atibu ndatoshaka makuta wapi za kuniponeshi. Ubie selo faktiri, nimefanya huku maturwa zuru, inamuletea hoga paka nanza kata tama. Andukwa senye tunasema kuwa na tumaini lako lote kwa Mungu. Niju, tunakuwaka na tuku nambia batu ke, Mungu ni yote, ndani ya yote. Ebyo shini byo Mungu, ebiti byo shini byo Mungu. Nerio akala ka Mungu, kakabe kanyomo vendo ebyo. Ebi ndo ebyo tukakoresa ya o Mungu kabi na nashingo kwa veneyu. Nerio esa ukao nerechendu kwa mfano o Mungu angina kubra atibo. Echiti chiria, tuwama dungamo chiria, takamu elitri ubi ukanywa. Senye hauna kofia sena Mungu. Ah, unduka unakosaka kama kweli kweli ile dawa itakusaidie. Njoma na tunambia kabatu kuwa na kofiase kwe Mungu anaponeshaka. Anduku Mungu wakana la maya tu. Kandiakala vero mchundu chuu unalie kolesa ya. Na mocha ngabi ya chikumbrime, na moya ngabi ya shindani, na moya ngabi ya mundu. Uyalia kubra te. Atinani tu kana leba ya. Anduka iya maya kuwa tichi. Ile tu kofiase. Kitu kia tatu ndugu musikilizaji kuwa mtu waku kunywa maji. Inayostahili tena kwa wakati wake wala unaofaa na iwe mai safi sana. Amagetse tuwe. Masiku za mingi mena zoeka kuba sasibilize, kuba unesha kazi ya mai mumwili na kuba unesha kama batu ba mingi sana banagonjwaka juu ya kukoselewa mai mumwili yabo. Mai inasaidiaka damu iweze kusirikile mumwili donge mai inasaidiaka damu iweze kusirikile mzuri mumwili. Kuko wengine benye unakutanishaka viko na probleme ya mishipa za damu oloba nzeni magete. Donge damu waki inaendaka polepole mumwili. Bo, kuko benye unakutanishaka juu ya mai kukua ya kidogo akikufa na homa. Antuka unakutanishaka na homa ke hayezi po na mbiyo. Ama getze tu erebulo mochi omomoveri. Kuko benye unakutanishaka, juu ya ile mai kukosa mumwili, unakutanisha, anakufa na magonjo na mumeru inanza kuwa nakauka. Ama getze. Njwa mana tunambia kabatu, jifunze na ujikaze sana. Ujizoeshe, wabecha umwasubui. Eini tututu. Kamata chikopo cha mai, ukunywe. Ile mai itasaidia damu uweze kuzunguruka mzuri mumwili. Ile mai nyume kunye itasaidia mwili yako ikuwa ntukana iko wa forme, ikuwe niko tayari. Ile mai yenye utakunywa itakusaidia sana kubitu vya mingi sana kunyorosha mishipa na unakuwa hawezi kuwa na tatizo tena ya buregevu. Ama getze tu, va mingi sana unakutanishaka tukaya vapima. Na rukala ngera wabi kuwa na homa kwa mfano. Na eba ya kuwa ndikredao kufarmasyamba. Ario ukwe na kunywa mai ya mingi. Munajua masiku za mapusier.
anduka mai muto kama hauna mai unakutanisha ka a na chizunguzungu huku kuna kwa na kauka haumi na kwa na kausha huku amageze tu anduka ile ni solution tunaambia kaba tuke lose la vie ile mai tusionai kati ya kanuni ya ine ya afya tunaambia kaba tu kula aina tatu ya chakula anduka evyalia evyotukalia chakula zenye tunakulaka za mingi ni chanjo ya magonjwa zenye tunakufa leo. Ebyalia tu. Va mingi habaka jua ke, chakula yenye tunakulaka ya mingi ni dawa. Na va mingi habaka jua kisi ya mingi haistahili kiafya. Na erutuwa tukari ya mwereria, kwanze nzalaika ya veloma, wanamata haba nebyeriria tu. Bas, na erikako sarabando, abando vanene. Njoma na siye tunambie kaba tushiva nganga neno ya kusema. Ndiyo unaweza kuwa nakula kubienyevi na evya. Watahikuwa jirani omho kwa matrasa lovanza. Lakini, okoyenga ngoma. Eyenga itueba nganga tukima ya museti zuru. Halieme vati ayotu kako kutaya. Iyanga nalamia omundo omuseti zuru. Nero tukima ya eseti zuru. Omuseti zuru. Eche kwanza eseti zuru ese yahwa ute wali okokalio akakae rakati inye tunaitaka mchakula ya kukenga. Ya kukenga eikaeka kiria ya ute wangabi wa mahambe kanane vende vikoni. Kwa mfano tukima yesoya au tuneza kamata kalanga au tuneza kamata mazewa. Unaona? Ile ni vichakula vya kukenga. Anduka setu zuru isiishi ata na huye gute. Omwe tu na umegute. Ile senyu umegute inakuwaka na imenda saidia mwili sana. Ile setu zuru isiishi na huye kula kuchakula ya kuleta nguvu. Tunakamataka mihindi. Tunakamata mandizi. Tunakamata pomme de terre. Anduka setu zuru isiishi. Na vile vile tunasema ile setu zuru isiishe na hau ya kula kuchakula ya kukinga. Tunakamataka ya kulenda sasa. Tunakamata sasa matunda. Tunakamata legime. Unalangiri ebendo ebyo antuka omu setu zuru unakuwa na jirasireke omwe uligute ama ulikula ataka kidogo. Kuko venye tuneza fanya ina dusmen, aina yoyote ya letunda, haya kalikulako. Antuka inakoka na nima problem. Njo unakutanisha, senye unakosewa moile vitamin, na unakutanisha mechu inakuwa na luma, au mechu inakuwa na washa, tujua hii probleme hidogo hidogo. Ama tunda yomu kana sungukundachi kweyo. Antuka, wamabi barikiwa ni milfra, tra ulehi milfra, tra liya hiyo tu, selo vanza. Na muangalia hiyo munawire na munja cha, eche ndechire wabulahyo, selo banzo. Chindichiru wanganaya ulubuyu wanganali oko okobol, wanganali oko ngano, wanganali oko mutama, anduka selo banzo, tengeneze tu hibui, ukwe tunuko na humunyumba, kula tatu siku moja. Njoo unakutanishaka, ile kuchanga chakula, kukula kuchakula tofauti, kwa masiku tofauti, ni kusaidia mwili sana, kati ya kanuni za nini, za afya. Konde, tuleba nene, ute wali okobundu shuwa nga yuanda yake kwa mfano. Kutse ute wali okobundizi na irinakuwa mara moya bundizi, bundizi, semen. Bugali, bugali, semen. Antuka, etu situene. Leo kakula lihole na kombrandre, kesho kula teku bugali. Ehe. Kesho uneza kunya kumu, uneza kula kubui wa mutama, bo, siku ingine kula koletonda. Bo, tulia matraba nika tu. Njoo maana tunambia kabatu tuseme mwanamuke wakati yenye iko nalinda familia anduka aba mama ne banganga abekihanda. Tukana bure na balo na tuteno wa mabita hiyo mukali ukabye iwa mabita hiyo munganga owe chanda chawu. Neryo wa mabya isi amabishi munganga anduka tu ene karuha kasakasa. Kunde eso mu mama kutse so mundu kayo mosoko. Ukaya ule mboka. Chikanza chitengumbe emboke yu. Uwene wene. Iwa hakikisha ngoko yikende vyo mubati okochihanda. Na mokende ula sisogo.
Naro siso wesho iwe hukasho chedawadawa. Na mokende ula samachi ya weyo muchi. E samachi yeyo. Naro watashonge ramo hendo hendo. E unashut antuke hindwe hii. Situ liro nda yobo se obwa kalyo. Tukaro nda ye vitamin every yomo kalyo. Njo unakuwa na jirasireke. Leo unakuwa na shanje mboka. Antuka na mo wanganze nyama. Isi walu kanzayo. Eye biru biusi wanganali umunawire. Omonja chua natashi yale kusamachi. Enja chamo nari ukushi sowo. Eche ndechuru wanari ukuchindu fulani. Unakuwa kanuku na saidia mwili yako. Notuka na burabandu tutino. Aba mama. Antuka abone vanganga. Abe chihanda. Tuwabi huke vyalia. Tushabia tuka yekasa. Ituwabi tunambo vendole vyalia. Neru hakabi ya mwendambi. Aba ndiyo mamaparasele wabu. Vashaka fata sitoke kwa mfano. Esecho yobunga yenehalia. Nehisachi ayo mutsara yenehalia. Ata kama munyumba muko saki ya mchele. Anduka mkwe na jikaza isikwetu mara moya. Kila siku mchana mchele. Mwanata tekamu ni mimbu uu. Eye chero chuma tu. Mwanata tekamu neringa masamunyu. Eye chero chuma tu. Vile tu. Nong tu sizi zoesh. Sagi si watu wanazoeaka chakula kimolelea. Njona kutanishaka nobuko nibu umerera. Bukalu wabahamba inyubu ushi. Nongi muna kutanisha parasele. Musha gonjo ya limoe. Uyu anagonjwa ka leo. Dejuru na ule kesho waki anagonjo. Donc parcelle ikagonjwe alimoya. Eritsu kiroko baba, mama, mumbere, avana paka katoto ka mwisho. Anduka ile inakuwa kana ni probleme ya chakula yenye mko na kula nyie wote. Njoo maana tujikaze chakula yenye tutakuwa na kula au chakula yenye unaweza kula kwa naibadilisha. Ndio okobye retunje tunashingo kuwenziryo mutsere, obule chiro kawa byo mu restaurant ni mchele bonipe Pamata kubura mkuku na mimbou, tali ukumimbou. Sibu amboye chero choma, siende kusehere, ukabi unemuwe ticheche, omuveri, ukaya kagala. Bo chende chero, wanali ukukanyama, chende chero wanali ukukandu fulani. Ile yote inatusaidiaka kujiepusha na magonjwa mbali mbali. Ni kusema, chakula yenye tunakulaka. Evyali evyo tukalia, tukuna tunajua gisi vina protejaka mwili kumagonjwa. Au vina tupatiaka nguvu. Au tena vina kinga na kulinda mwili. Ile kitu mwile. Evia lia tu. Njoma na chakula ni dawa. Kuko chakula yenye. Gisuko na kuli ile chakula. Kuko magonjwa nyuko na tunza. Ama huko na diminie. Kandite ya magonjwa mwili yako. Kunde esa tukapi mabandobe ria. Tukale vayi obukoni bobu kalu wakanja. Ngabuwa mabihi komunivo rate. Kwa mfano mabandobe kure diabetes. Vavrele tanewe nevipimo evika kangaye diabete na kasare uta a. Eyuyu yitombo kire. Kusie yuyu yene mwasaye kamba katamberatiri akuwen. Njoma na kuhusu chakula bandugu vapenzi. Tujisaidie usijizoeshe chakula yenye ineza leta mazara kumwili yako. Kundahali ya vandu uka yale vya aviruluna yivegeria echindu echikani sibawa. Kwa mfano. Ambutare kechindu fulani ye. Donk kitu yoyote chakula. Namu yangabi ya vyale namu changabi ya chindu fulani. Echo ukalia. Wamabi iberi acho. Unakuwa katena na huku na chitumikisha amodawa. Kwa mfano wakana kura ambutare. Ulu ndele kanane chindu fulani. Acha ubishi. Acha kusamu tunari utajitete. Chikana vya chiru tu. Ile kitu yenye huku na tumikisha. Obole chendo chiwiti ya mazara. No bubu yabu achutue. Neriwe chinduwa maviko leshacho muhanda. Ukashishira icha maviko serechi. Icha maviko serobu yengobu wawo. Njomanya tunasemaka hivi. Kuopitale ya Muringa liye visionaire. Antuka kukila mwenye aneza kuwa na anatufataka kuradio. Akue na hiko unajisaidia. Dawa haiko tunjo inasaidiaka mwili. Zuma gonjwa epone. Lakini nakalio ne mubati. Njomanya tunasemaka. Jikaze epuka kukula mchanganyiko ya chakula na kutumia chakula ovyo ovyo. Kwa mfano inayokuwa na piripiri, inayokuwa moto sana, tena baridi sana, kukula asubuhi sana na kula mara nyingi kwa siku, kukula busiku sana. Niwambo, tukabwa tutino.
tunasi abando banene akapima babiri anzaku nero tukanabura abantu tino usika matemo kawaida okobuli kundi hali abandu okobule kalio akanga nali na mubangabye buhoti na mwanga ule kwanga na mwanga na mwangali amboka fulani antuka kandwa kose kabola oniwa mbuku kungambo ya afya wa mata iberi ya kandwa kose chitolere na bichakula binye unakutanisha binakuwa.

mwana lyabyo ebikere mwakagala enekalio donc kula busiku sana selo sande ya mutu estoma ya mutu inakuwa kavile ndiyo na wakati yenye ineza kuwa na wakati ya kutengeneza vichakula vyenye ulikula ibifanye modawa mumwili ibifanye mo vitamine ibifanye mo nguvu mumwili aliri ya chero kutsebotsebo nacho sichuene au kukula na retari njoo unakutanisha mutu juu ya kutokushika zile kanuni kuko benye unakutanishaka sehemu zake za mwili fulani fulani zinanja gonjo. Tunambia kabatu tuseme kwa mfano magonjo ya estoma. Anduka tukanowa abanduba kabu amboha ambu wakari ngekana yave nene. Kwanza kumbe munanza elewa estoma ni nini ni partiga ni ya kumwili omundua mabelu alayo. Mara ya kwanza uelewe kwanza. Donc every ributi mawazo tubitupe pembeni wa mabelu wa estoma inakuwaka na hau ya weza kushika kanuni ya chakula ebi ukaria. Echu chechihu, echika hikiria mwechi, ebi shevyo ukaria. Kuko benye unakutanisha kukula na retari. Donc depuis asubuhi hau ya kula. Sasi boi makenze resezer mimbouzi meivi ubi mandeze zinaivi. Ukatra wazuti estoma ya wekatra pokera yeti. Tunambia kabatu senye haukukula mbiyo. Senye haukukula mbiyo. Unajikaza, senye utakula lia kwanza, ewa liokohendo, ehi yolo. Hitu ya tegetege sagisi himasamunyu, au hipotage, au unanza mutumbu omu mai, unanza kunywa. Nario pale unakuwa kana huku nasaidia estoma. Anduka opitali ya Muringa, yabirifu nzebi ndubyo shebyo na makuniwa awaka sokobandu. Na iliotuwa bareko le shodawa, e shodawa wechi, wamabi kukulupiteli, antuka hatuwezi katala kukupatia nini, kukupatia dawa. Yenyita endana na magonjwa yako, na moya ngabi ya michi, na moya ngabi ya chikuba, na moya ngabi ya mutu. Jutu nakuka na tunajua kama magonjwa yako inatokana na nini. Opitali Muringa liye visionaire de sante globale, nibu ambu tukatasha kukukaya okomakoni, ukakuwa na unajua kama uko na problemi ya magonjwa, utajikaza musikilizaji, unakuya tuona. Tunambiaka batu kama mwili ya mwanadamu haiku kama jiwe. Ina lazima ya raha maishani kicheko midomoni. Ukapenda uwe mzee mbele ya wakati, kosa haya mambo. Isu wabi ukaseka eresekanario, tukana burabandu tutino, mutu mwenye na kuwaka kanza kile wakati, kiafya, unakuwaka nuko na jikosee. Ni mzuri kwa siku mutu kucheka zaidi ya mara tatu, ile ni dawa hakika kwa mwili wako. Fanya mazoezi kila asubuhi, kute tu iwa navyo kayekaso mumaisha uwa natrekamu kwa mazoezi fulani, na mwenye tia ngavya kila siku, au ndi mwani wiri ya tina maisha nao ya barabi ya sporo, bo, ehe. Nao haliaba ande, haba tawutu kumaisha na sporo. Iyaka hengana mwake ndiyo okopichipichi, ahaka seba nifazi moya, akalia tu basi. Kwa tuna kawakati kakufanya kasporo, ata unayikamatu tikila dimash. Omobu lienga tu, omwesubui omo, na mwe ngabi ya 30 minute, jisaidie selo kanuni za afya. Lala saha munane. Saidia mwili yako kukua na wakati ya kupumzika. Saidia mwili yako kukua na gisi neza zichangamusha. Itakusaidia sana kuepuka ile magonjwa yote ya tasio zote mbili. Ikeruka na ikapanda. Mtu mwenye anakuwaka na repo. Mtu mwenye anajifanyishaka ka sport. Mtu mwenye anatumikaka mawakati za kutosha. Omoberuwa mundu si chingume. Lamuka asubuhi ukivuta kuhewa ya asubuhi na kufanya taka sporo fulani, kuti wanakula kamubiri fulani. Embe hoye tututu, nedawa onde mundu wakesha kobe racho. Anduka iliko nagisi inaraforusa kamuli ya mutu kurekipere force. Jomana tunambia kabatu tuseme, usiziache mochiwete. Donge tukumba unazikaza okomubere wawu na mwabirira maisha. Esho franga shaveri ya saa, ama kunisha ale sombo la makuta, ukesha shishirano mwere wawu, na makuta uni ya mabeku kwa seri. Jifunze kukula bie, epuka kukula bitu yenye bineza kuletea nini,
magonjwa.

Erio rie rihano erika luruko lupitali olwa Dr. Murenga okundambiye no tukatasha bashima eyusu yo municha kande inyuma beremenyeho tukabaneka tukuwapa tu kumwisho ya gudro ya Kinshasa deuxième parcelle ku hopitali ya Murenga tu wabulia kupimisha ni bure erita pimisha utanduka minenda pimisha hopitali yetu erita lebyo mubere wawu nga mahikiro munivo eriyete kutse nga susiriat anduka hatulipishake malipo yoyote na dawa mtu analipaka nusu ya faktire yake ulwe wa mabi ulwe no lo banzulwe faktire yanga hiko mosenganda dolar anduka au kendere henusu e faktire yao kuba venere 3e age wale banalipaka ekar anduka kama faktire ya mtu ilikuwa kwa mfano ya 100 dolar ekar ya 100 anduka ni 25 dolar sa problem wale tuku na batunza kama kawaida tunaita batu bote benyanduka mushaka sumbuliwa na magonjwa mwabarebula makuninga tsukate mwabiribuli abenene okumakuni wenyu mutajikaza kukuya ku hospitale dawa ziko pale tunabasaidia itwa bakwama omushirinywa omushopomade omobyu mambalimbali anduka tunahalia ngakusire nimero ya telefone wangana tuberekerako ina mabilo mu radio selobanza eone mwande tubana kundu wangana bulane address etuke sungana nimero ya telefone 09 75 87 84 13 09 75 87 84 13 enimeru yeyo uhandike ku Dr. Murenga 09 75 87 84 13 omungu oweretsumula no wirilamya abyenenyu pas echa munabwire twamabwera chao bash omungu abyenenyu.

Pendwa msikilizaji, shalom, ni wakati wa kukifanta kipindi cha Afande Marie ambacho kitatolewa kwenu naye Paluku Kaindi Justin, kwa ufundi tukisaidiwa naye kaka Remyase Fataki. Mbele tuanze emisio yetu, tutaweza kujiweka mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Falme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku. Utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen. Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele. Tunakusalimu mama umejazwa neema, Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na amebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu na mama wetu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Tunakusalimu mama umejazwa neema, Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na amebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu na mama wetu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Tunakusalimu mama umejazwa neema, Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko

na miaka milele. Amen. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Pendwa msikilizaji, siku zilizopita tulikuwa tukiongea kuhusu matokeo ya pili yake Mama Bikira Maria pa Fatima. Katika matokeo hayo ya pili, Mama Bikira Maria aliwaonesha kwa mkono wake miali ya miangaza miwili. Bao kulikuwa mwangaza ambao ulielekea juu na mwangaza ambao ulielekea chini juu ya udongo. Sasa mwangaza ambao ulielekea juu mlionekana watoto waonaji wawili. Tunaona Francisco naye Jacinta. Na kwa mwangaza ambao ulielekea juu ya udongo mlionekana Lucia. Sasa miangaza hiyo yalikuwa na maana gani? Tusema yalikuwa na maana gani? Mwangaza ambao ulielekea juu ulikuwa na maana ya kuonesha wazi ya kama Francisco pamoja na Jacinta wao wataelekea mbinguni kwa siku chache tu. Naye Lucia, kwa kuwa yeye alikuwa katika mwangaza ambao ulielekea chini ya udongo, yeye atabaki siku nyingi duniani ili apate kueleza na kufundisha yale ambayo ameyaona katika matokeo yake Mama Bikira Maria pa Fatima. Sasa mpendwa msikilizaji, kwa siku ya leo tutazungumza kuhusu sehemu ya kwanza ya matokeo ya tatu ya Mama Bikira Maria pa Fatima. Sehemu ya kwanza ya matokeo ya tatu yake Mama Bikira Maria ambayo tutaweza kugusia kwa siku ya leo. Ilikuwa tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka 1917, kwa siku ya tano ya juma. Mama Bikira Maria alikuja sawa kwa matokeo ya mbele. Sema alikuja kama kwa matokeo ya mbele. Nasema ilikuwa siku ya tano ya juma, tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka 1917. Naye Mama Bikira Maria alifika kama kwa matokeo ya mbele, ni kusema kwa matokeo ya kwanza ambayo alikuwa tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 1917, na kwa matokeo ya pili ambayo alikuwa tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 1917. Matokeo haya ya tatu ndio matokeo makubwa ya Fatima, ambamo Mama Bikira Maria aliwaambia siri tatu za Fatima wale watoto waonaji katika matokeo hayo. Ni katika matokeo hayo ambapo Mama Bikira Maria aliweza kuambia watoto waonaji siri tatu za Fatima. Na watoto waonaji tunakuwa na Lucia. Kwa mwaka wa matokeo, ni kusema kwa mwaka wa 1917, Lucia alikuwa na miaka 10, naye Francisco alikuwa na miaka 9, naye Jacinta mdogo kati ya wao watatu, yeye alikuwa na miaka 7. Matokeo haya yanaitwa matokeo funguo, msingi wa agizo lote la Fatima, kusema ndio matokeo funguo. Na katika matokeo hayo gizi tumeweza kusema hapo mbeleni, na ni hapo tutaweza kukuta siri tatu za Fatima. Aliweza kufika kama kwa matokeo ya mbele. Sasa wakati alipofika, Lucia akamuuliza tena. Lucia akamuuliza, unataka nini kwangu? Na kwa matokeo ya kwanza, pia kwa matokeo ya pili, Lucia aliweza kuuliza ulizo hilo hilo tu. Naye akamjibu, ninataka mfike tena hapa tarehe 13 ya mwezi ujao, na muendelee kusali sampuli kila siku. Kasema ye anataka wafike tena mahali pa matokeo tarehe 13 ya mwezi ujao. Pendwa msikilizaji, nao una mpango gani? Kazi ambazo unazipewa unazitimiza vema? Na kasema waendelee kusali. Nasi kwa siku ya leo tunalikwa kuendelea kusali kila wakati. Tusali sala zetu mbalimbali kwa heshima ya Malkia wa Rosario Takatifu, ili amani irudi duniani na vita vikomeshwe. Nasema kama waendelee kusali kwa heshima ya Malkia wa Rosario Takatifu, ili amani irudi duniani na vita vikomeshwe. Na vita hukomeshwa, tunapaswa fanya nini sisi kama Wakristo? Tunapaswa kusali
pia na kujichunga vema.

Sema, kwa sababu vita zimekuwa nyingi kwa siku hizi, kunakuwa vita za magonjwa, kunakuwa vita za maneno, kunakuwa vita aina mbalimbali, kunakuwa pia vita za sumu, kunakuwa pia vita za unafiki na uchimbi. Unaishi na watu kama unaishi nao vizuri sana, lakini kunakuwa shida kubwa kabisa sana. Unaona watu wanacheka, unaona kama wanacheka ni kawaida kwa sababu mtu fulani amewafurahisha, lakini ndani mwao wana vitu vingi. Kwa mfano, kwa siku hizi ambazo tunaishi, siku hali mbovu, kunakuwa mauaji, kunakuwa vita, kunakuwa vita ya bunduki, kunakuwa vita pia ya magonjwa. Lakini mpendwa msikilizaji, wakati wanapokuambia uoshe mikono kwa yale ambayo yanahusu magonjwa, wewe unakataa. Unakataa jua nini? Kunawa tu mikono bure, unapoteza nini? Tunawe. Wakati utanawa mikono na ile vita yenye tuko na waza ya magonjwa na itapita. Lakini kama hatunawa mikono, tutapoteza watu wengi tena sana. Na tumombe Mungu pia neema ya kuweza kufikiria vema, ya kuweza kusikia vema sana na kuchunguza yale ambayo tunaambiwa. Kwa sababu tumefika kwa hatua ambayo mtu mwenye hajui kitu, yeye ndio mwenye anapenda aseme kitu chenye watu wataende yako. Ile ndio tumefikia. Muganga kwa mfano anakuambia nawa mikono. Mikono ni yako nawa kwanza. Lakini wewe unaleta ubishi, unakuwa kama wewe ndio mwenye unajua kila kitu. Kama wewe ndio unajua kila kitu. Tunawa mikono tujiepushe na magonjwa yeyote. Na bila mikono tu, tutunze mili yetu vizuri sana. Na vita inaanza muroho za watu. We kama ukupokea kitu fulani, we unapenda, ujioneshe gizi wenji wa mzuri, utaleta vita na wale wote ambao analeta vita katika jamaa zetu, katika jamii, mahali pote ambapo tunaishi. Tuombe tu Mungu apate kuguza roho zao, ili wapate kuwa watu wema ambao watajenga amani mahali ambapo tunakaa. Kwa sababu kila mtu akakuwa tuna amani muroho yake, ile amani ataweza kuigawia wengine. Na wale wengine nabo kwepa atakuwa, bataweza kugawa ile amani yenye balikuwa nayo, panaigawia fasi ingine, na tutaona sisi wote tunaishi muamani ya mzuri, na tukiheshimiana na tukipendana kadiri ya mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Tena akajibu akasema, ninataka kukuuliza kama wewe ni nani, ili nipate kukuomba utende muujiza watu wasadiki kwamba uko unatokea. Ni Lucia tena ambaye anauliza kama yeye, anataka kumuuliza kama yeye ni nani, na anamwomba atende muujiza, na huo muujiza wakati atakao utenda, ili watu wapate kusadiki na kuamini ya kwamba mama iko anatokea kwa mwaka ule wa 1917. Naye akamjibu kusema, kajibu watoto, mzidi kufika hapa kila tarehe 13 ya mwezi. Ni kwa mwezi wa 10 nitawaambia kama niko nani, ninataka nini, na nitatenda ule muujiza unaoniomba. Watu wote wataona na watasadiki. Ni yale ambao mama Bikira Maria aliweza kuambia, sema waendelee kusali, wafike mahali pa matokeo kila tarehe 13 ya mwezi. Ni sasa kwa mwezi wa 10 atawaambia yeye kama ni nani, na ule muujiza utatendeka na watu wataweza kuamini. Na kwa hiyo tumombe Mungu neema ya kuwa na imani, kuwa na imani, tuwe na imani, tuwe na imani kabisa. Jambo tunapitia shida nyingi, magumu yanakuwa mengi tena sana, tuwe tu na imani. Muzidi kusoma sapuli kila siku kwa kushusha neema ya Mungu mwaka huu. Naomba nasi kwa siku hizi tunaliwa kuendelea kufanya sala zetu mbalimbali, kusali, wale wanaofanya njia ya msalaba, wanaofanya adoration, wanaofanya sijui sala gani, lakini tukijelekeza kila siku kusoma misa takatifu. Sema tusali tena sana kwa kushusha neema ya Mungu mwaka huu. Pendwa msikilizaji, tumuombe Mungu yeye mwenyewe apate kushusha neema zake. Mwendelee kujitolea sadaka kwa ajili ya wakosefu mkisema hivi. Akasema waendelee wakijitolea sadaka
kwa ajili ya wakosefu na wakisema. Sala ambayo tunasali kila mara. Na kwa mpendwa msikilizaji, nasi tunalikwa kuendelea kusali kila siku kwa ajili ya uongofu wa wakosefu wote. Na kujanjia kwa sisi wenyewe, kwa sisi nasi ni wakosefu. Sala hiyo walifundishwa watoto na wakaisali. Ee Yesu, tunafanya hayo kwa mapendo kwako, kwa kuongoka kwa wakosefu na kulipa makufuru juu ya moyo wa Maria usio nataka. Sema, ee Yesu, tunafanya hayo kwa mapendo kwako, kwa kuongoka kwa wakosefu na kulipa makufuru juu ya moyo wa Maria usio nataka. Niyo sala ambayo watoto waliambiwa kusali kila siku. Pendwa msikilizaji, kwa wakati huu tunamwalika kaka yetu Remias Fataki apate kutupumuzisha na kipindi cha muziki.

0: Asante sana mpendwa msikilizaji, asante sana kaka Lenias Fataki kwa kuwa umetupumzisha vema na kipande hicho cha muziki. Kisha sala ambayo watoto waliweza kufundishwa, mama Bikira Maria aliendelea kuonyesha tena ingine tena zaidi. Alipokuwa akisema maneno hayo, akafungua mikono sawa mbele na kutupa mwangaza mkubwa sana juu ya inji. Mwangaza huo ukapenya ndani ya udongo wa inji na tukaona kitu kama bahari la moto. Waliona kitu kama bahari la moto. Na katika moto huo tuliona mashetani na roho za watu wanaofanana na makaa ya moto meusi ndani ya ndimi za moto na wingu la moshi, wakiwa kama hawana uzito, wepesi sana kama cheche za moto. Wanagaragara katika huo moto, wanapanda juu, wanashuka chini, wanajiviringisha kuume wala kushoto, sawa makapi yanayopeperushwa na upepo, wakilalamika na kusaga meno bila tumaini lolote, wakijinyonga-nyonga katika mateso yasiyo na mwisho. Sema watoto wao waliona vision, wakaona moto, na moto huo ambamo watu wanaenda kuteswa kwa sababu walitenda maovu wakati walipokuwa wanaishi hapa duniani. Na mama Bikira Maria alionyesha, na katika moto huo kulionekana roho za watu, kunaonekana pia roho za mashetani, na kusema kama tumetoa kusikia walikuwa wakiishi humo katika mateso mengi kabisa sana, wanakosa wafanye nini kwa sababu hawakuwa na tumaini lolote. Pendwa msikilizaji, tumombe Mungu neema ya kuweza kujitambua kila wakati wenye zambi. Na wakati tunapojitambua kila wakati wenye zambi, tujelekeze kwenye kiti cha maungamo. Na wakati tunapojelekeza mahali hapo, tunakamata hatua ya kutokurejea tena zambi ambazo tunazo zoezi ya kutenda. Mungu ye mwenyewe atuwezeshe, tupate kubadilika, tupate kujepusha na moto huo, kwa sababu ni moto ambao uko. Ilikuwa hewa ya kuogopesha sana, tutetemeka kwa hoga. Sema watoto waonaji watatu waliweza kutetemeka kwa hoga, kwa sababu waliona hoga kubwa kabisa sana, waliteseka sana. Pendwa msikilizaji, kama nao unakuwa na hoga, tunalikwa sote kusali kwa ajili ya uongofu. Longe kujianjia yako si wenyewe, unajianjia yako na kuombea wengine amani irudi kwa namna pekee, kama tunaishi katika vita, kwa sababu kuna watu ambao wanajiona wao ni wazuri kuliko wengine, ama wanajiona kama wao ni wa maana kuliko wengine, na wanatutumikisha vibaya jinsi wanavyopenda, nasi tunakosewa ufahamu. Ndio maana tumombe Mungu roho wa hekima na roho vipaji mbalimbali, yeye apate kuongoza kila mmoja kati yetu, ili tupate kuyashinda majaribu ambayo tunayapitia, na tukiishi kwetu vema enzeni mwetu bila kusukumwa na mtu fulani. Mashetani walitambulikana kwa sura kama za wanyama ambao hatujawahi kuwaona. Kusema mashetani walitambulikana kwa sura ya wanyama ambao watoto walikuwa hawaja waona. Mashetani wakuleta hofu sana, walikuwa sawa makaa ya moto meusi, na walikuwa wanaleta hofu sana, na walikuwa pia na walikuwa sawa makaa meusi, makaa ya moto meusi. Sema makaa meusi, walifanana hiyo makaa. Watoto waliona hayo yote kabisa, tukaogopa sana. Tukamuita Maria kwa macho aje atusaidie, kwani tulikuwa karibu na kufa. Wakamuita mama Bikira Maria, na walipomuita tu walimuita kwa macho, na walimuita ili aje awasaidie. Naye akatuelekezea macho yake matulivu akisema, alielekezea watoto hao macho yake matulivu na akisema, na kwa hiyo tunalikwa nasi kuwa watulivu, kwa watulivu, tunatulia ijapo shida ambazo tunazipitia. Na kama tutakapokuwa na roho kutulia, tutaweza kutenda kila kitu katika hekima na upendo. Naye mama akasema, mumeona jehanama. Kusema watoto waonaji, Lucia Francisco na Jacinta waliona jehanama na wakaiona. Na akaendelea kisema mahali wanapoenda kuteswa kwa milele wakosefu katika jehanamu, ambapo watu wakosefu wote wanaenda kuteswa. Akaendelea kisema kwa kuepusha kuangukia kule, Mungu anaomba kuenezwa kote duniani ibada kwa moyo wangu usio nataka. Sema kwa kuongeza duniani kote ibada kwa moyo usio nataka wake wa moyo wa mama Bikira Maria usio nataka. Kama watu wanasikia na kutenda ninayosema, roho nyingi zitapata amani na wokovu, na vita vitakomeshwa. Ili vita vikomeshwe, inaomba roho zote ambazo zinatesa kabisa, roho nyingi zipate amani na wokovu. Na kupata wokovu huo tunapaswa utafuta wakati tungali naishi hapa duniani, kwa sababu siku zetu ni chache, na kifo hakichagui, kinapaswa beba mtu wakati ni wakati. Na kwa tunalikwa kuwa watu ambao wanatafuta amani mahali pote, watu ambao wanajitakasa kila wakati, watu ambao wanajitambua, kisha kujitambua wanakata hatua ya kuacha yale maovu ambayo wanaendelea wakiyatenda. Lakini kama watu wanakaidi na kuendelea kumchukiza Mungu, vita ingine kubwa zaidi itatokea. Ni kweli vita zinatokea tena, kwa sababu tangu mimi nimezaliwa, kila mwaka unafika kunakuwa tena kitu cha kitakuwa tena kilo kushinda kingine ambacho tumekipitia. Ni kila wakati tunakosa kama tuishi namna gani. Ya maana ni kuangalia namna gani tusimchukize tena Mungu, kwa sababu tunamchukiza kwa mengi sana, kwa namna yetu ya kuishi, kwa namna pekee wakati tunapoishi katika uchimbi, ile ambayo tunaita hipokrisi. Unakuwa hipokrite, unakuwa unaonesha sura ingine, lakini sura yenye unaonesha haitafanana na haitaambatana na matendo yako ambayo unatenda. Mtakapoona usiku mmoja utakaoleta mwangaza usio wa kawaida, itakuwa kwenu alama kwamba Mungu atatuma kwenu malipizi ya vita sababu ya dhambi mnazodumu kutenda. Kutakuwa pia malipizi ya njaa kali. Ni kweli tunateswa, njaa ni kali kabisa sana, mazulumu ya Eklesia na ya Baba Mtakatifu. Kwa kuzuia malipizi hayo, nitakuja kuomba matoleo ya Rusia kwa moyo wangu usio nataka, na komunyo ya malipo ya siku ya sita ya kwanza ya mwezi. Kama watu wanasikia na kuleta majibu kwa yale ninayowaomba, Rusia itaongoka na amani itarudi. Bila ile Rusia itaeneza udanganyifu wake katika dunia, vita zitatokea pamoja na mazulumu ya Eklesia. Watu wema watauawa. Ni kweli kwa siku hizi ni watu wema ambao wanateseka, na wanateswa na watu ambao hawana shukrani. Una mtu amefaidika kwa kitu fulani, ama mtu ana tabia nzuri, sasa utamtafutisha umuue, ufanye nini, ufanye kitu kibaya. Pendwa msikilizaji, tumombe Mungu neema, tujaze tena neema, atuzidishie tena neema ya upendo, tuendelee tukipendana. Kwa sababu tukipendana ya kweli, hutaweza kumtendea mtu kitu ambacho hautaki nawe bakutendee. Utaweza kutendea mtu kitu kizuri ambacho kitampendeza. Hizi nawe banapasha kutendea kitu kizuri nawe chenyechi taweza kukupendeza. Baba Mtakatifu atateswa sana. Nako tunalikwa kuwaombea watumishi wetu wa Eklesia na wale wote ambao wanaongoza inji, ili wapate kutuongoza kadiri ya mapenzi ya Mungu. Mataifa mengi yataangamizwa, na kwa mwisho moyo wangu usio nataka utashinda. Baba Mtakatifu atatolea Rusia itakayoongoka, na dunia itapata muda fulani wa amani katika Ureno. Fadhila ya imani itadumu. Mtakaposoma sapuli kisha na kuamkia kumi, semeni sala hii. Na mama Bikira Maria aliweza kufundisha hiyo sala ambayo tunasali kila siku. E Yesu wetu, utusamee dhambi zetu, utuepushe na moto wa jehanamu, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji huruma yako. Amina. Ni sala ambayo watoto waliweza kufundishwa, nasi pia kama Wakristo tunaendelea tukisali sala hiyo wakati tunapomaliza kusoma na kuamkia kumi, mbele tusome tendo, tunasoma hiyo sala kabisa. E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utuepushe na moto wa jehanamu, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji huruma yako. Pendwa msikilizaji, kwa siku ya leo yale ambayo tumeweza kusikia, tumeombwa kusali kila siku na tusali bila kuchoka. Tusali, tufanye sala zetu kila wakati na katika uti na unyenyekevu. Na ingine watoto waliona bahari la moto ambamo watu wanaendelea kuteswa sana, wanaendelea kuteswa kabisa. Na kwa tunalikwa kuomba kwa ajili ya waongofu wote ulimwenguni kote. Na ingine kutolewa kwa inji ya Rusia kwa moyo safi wa mama Bikira Maria, moyo usio nataka. Pendwa msikilizaji, ni yale ambayo tumeweza kusikia kwa siku ya leo, na ni hapo tunakomesha yale ambayo tumetayarisha kwa siku ya leo. Na tunasalimu wasikilizaji wote wa Afade Mari wote, kwa namna pekee wazazi na wanafunzi wa Complex Scolaire Mariane na Sokapi. Kipindi hiki kimetolewa kwenu naye Paluku Kaini Justin kwa ufundi, tukisaidiwa naye kaka Remiase Fataki ambaye tunamshukuru. Tunatoka humu tukisema avec la très sainte Vierge Marie, rien n'est impossible devant Jésus.
1: Wabuka yitwa ndeke kundidi sele radio moto rekamera na kutongerere.
2: Invité du jour à la radio moto.
3: Invité du jour à la radio moto.
4: Nahemimbusa, bonjour.
5: Bonjour, monsieur le journaliste.
4: Vous êtes le chargé de communication et de marketing de l'entreprise Congo Full Power, c'est ça, non?
5: Oui, oui. En tout cas, je suis le chargé de communication, donc le chargé des relations publiques et marketing de la société d'électricité Congo Full Power.
4: Il y a pas 3 ou 4 jours, les habitants de Malio, principalement de Boutouhé, se sont plaints, voyant que plusieurs sociétés qui travaillent maintenant à Boutembo, surtout d'électricité, ils vont là et leurs centrales sont construites là-bas, mais curieusement ils n'ont pas d'électricité. Ils avaient quand même une entreprise qui leur desservait mais qui est à panne. Ils constatent que il y a beaucoup quand même des lignes de haute tension qui passent par là, mais ils n'ont pas d'électricité, curieusement. C'est pas ce que vous pouvez leur répondre maintenant.
5: Bon, moi, je comprends leur frustration. Donc, l'entreprise comprend leur frustration. Parce qu'il y avait une entreprise qui était en train de desservir la population de là. Il y avait la population de Kisungu, Boutoué, avec l'entreprise Saibou. À un moment, l'air central est tombé à panne, et jusqu'à aujourd'hui, si je ne trompe pas, ça fait plus de 8 mois qu'ils n'ont plus de l'énergie électrique, alors qu'ils étaient déjà habitués à consommer du courant. Donc moi, je comprends leur frustration. Et lorsque ils nous ont adressé des demandes, ça prouve exactement qu'ils accordent de l'importance au courant. Et pour nous, étant que l'entreprise Conco Full Power, d'abord, étant que société, là, les habitants de Kisungu, les habitants de toutes ces parties-là, Boutoué, Kisungu, Kanyati, Muhira, ils doivent comprendre que nous les portons à cœur, parce que si aujourd'hui nous sommes à mesure de produire et d'allumer notre première lampe, c'est grâce à eux, parce qu'ils nous ont accompagnés, c'est que ils tiennent à au projet de développement. Autre chose, je vais les rassurer que avant même que nous puissions lancer notre première lampe, nous étant que l'entreprise, nous avons déjà entamé des contacts avec les autorités au niveau du groupement Malio pour voir qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec la population pour que cette population qui a besoin du courant puisse encore commencer à consommer de l'énergie électrique. Donc ce sont des lobbies qu'on avait déjà entamés. D'ailleurs, il y a plus de 6 mois. Si vous arrivez même au groupement, au bureau du groupement, en tout cas, cette question a déjà été débattue. Et nous sommes en train d'attendre maintenant la réponse au niveau du groupement. Qu'est-ce que eux ils vont nous dire? Mais nous les rassurons que ils auront aussi leur part. ils auront aussi leur part. Et moi, je leur demande seulement de nous accompagner parce que jusque-là, nous n'avons pas encore desservi aucun client. Nous n'avons pas encore desservi aucun client. C'est encore un projet, c'est toujours à court. Donc, les études maintenant de faisabilité continuent. Et il y a plusieurs opérations qui nécessitent à ce que ces villages soient desservis. Donc, ce sont des conditions que nous avons eu à poser devant les autorités du groupement pour que la population quitte dans le noir et commence à consommer du courant.
4: Ndio Nehemi, watu wa Butuhe na kando kando walilia wakasema inawezekana kuna watu fulani fulani wanaenda huko wanatoa moto wa umeme wanauleta Butembo, na wakasema kwamba kuna wapi ambao nao wametoka huko wamesikia kwamba wamewasha tayari taa Butembo, na certainement waliwataja ninyi. Hatujui kama nini mnajibu kama entreprise ya Congo Full Power.
5: Sisi tuko kampuni ya kibiashara, yani tunauza umeme. Hatukupenda kufungua duka, lakini duka letu ni umeme. Sasa tunaona raia walileta malalamiko, na nadhani siku chache hivi waliwasili hapa kwenye ofisi, tukazungumza nao kuwaeleza nini ambacho sisi kama kampuni Congo Full Power tunafikiria. Na tulikuwa tumewaambia kama tumekutana na viongozi wa groupement kuzungumza nao kuhusu swala la umeme katika vijiji vya groupement mali kama vile Butuhe, Kisungu, Kanyati, Chisesa na huku Muhira, Ruahwa. Sababu kama raia wanajua eneo hilo kuna kampuni moja Saibu ilikuwa inasaidia kuwapatia umeme, lakini kumekuwa matatizo ya kiufundi. Na hayo yote ni mambo ambayo tunajaribu kuchunguza, kwa nini mpaka miezi hii imekuwa zaidi ya miezi minane hakuna mabadiliko. Na sisi kama kampuni Congo Full Power tunashukuru raia, sababu walikuwa wanatusindikiza katika mradi huu mpaka tunawasha taa yetu ya kwanza. Na leo ambacho tunaweza kuhakikishia raia ni kuwa tumezungumza na viongozi wa groupement Malio. Sasa wasikue na wasiwasi. Na kuna kanuni na shuti ambazo tunahitaji kufuatia kama vile kampuni na viongozi wa groupement Malio, pia tumeweza kuambia shuti hizo. Nafikiri kwa pamoja tutaendelea kufikiria, sababu kuhusu swala la umeme sio kama vile tu taa ambayo unanunua kwenye duka unaweka pil baadaye unapata mwangaza. Mambo ya umeme ambao unatoka kwenye bwawa inahitaji mambo mingi. Ya kwanza ni kuchunguza, je, tutaweza? Kwa sababu ukiangalia ni karibu vijiji, ni majiji ngapi? Tano hivi. Na majiji hayo yanahitaji kila jiji iwe na transformateur. Yaani itasaidia ili waweze kupata umeme. Sasa transformateur, kila transformateur inakuwa na nani? Yaani kila kijiji na transformateur yake. Na ndo kwa maana hayo yote tuko naiangalia nini itakuwa mchango wa raia katika mipango hii, ili kwa pamoja wao wafurahi na sisi tufurahi na viongozi wafurahi. Lakini kitu ambacho wajue kuwa swala la umeme la vijiji hivyo iko kwenye meza ya viongozi wa groupement Mario, na tayari tunaendelea na mazungumzo.
4: Haitakawa,
5: lakini kitu ambacho wajue, mambo ya umeme haiko ya leo kesho, sababu ni vitu ambavyo vinaomba wafundi, vinaomba pesa, na inaomba pia yani vifaa ambavyo vitasaidia ili pesa yani ili mradi huo wa kuwapa umeme uwezekane. Kwa hiyo tunaomba mchango wao, jinsi ambavyo walikuwa wametusindikiza mpaka leo tunawasha, waendelee kutusindikiza, sababu tuko katika yani tuko wao wako katika mioyo yetu, sisi tukiwa kampuni Congo Full Power.

0: Maranata, maranata, roho ya Bwana. Tumesikia kiingilio chetu kipendelevu cha kualika Roho Mtakatifu kwa kipindi cha Renouveau Charismatique Catholique katika diocese ya Butembo Beni. Mbele ya yote tutaomba masamaha sababu ya kutoonekana kwetu haikukua kutaka kwetu, kulikuwa magonjwa na vifo. Ndio maana leo nimefika tena peke yangu, mama Aldegonde anagonjwa. Ijapo alikuwa anachunga mgonjwa mume wake, walikombolewa jana. Alikuwa ndani ya Suez Intensif, alishafika nyumbani, na mama Aldegonde naye anagonjwa, anashindwa kutembea. Ndio maana nafika peke yangu, sababu na mimi nilienda kwa kifo, sijui Beni, sijui mama Berthe na papa Trudo kama wako wapi. Lakini basi nimefika tena mimi peke. Siko peke yangu, niko pamoja na mama Maria na mwana wake Yesu Kristu, na Roho Mtakatifu atatuongoza. Ndio maana nimeanza kwanza kuomba masamaha. Basi mturumie, mtuombe kwa Mungu atuwezeshe na tupatie kila mara muda mzuri, akituepusha na vitisho vya ulimwengu, ili tusikue na kosa kwa emisio yetu. Pamoja nanyi basi tunakusanyika kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amena. Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoo za waamini wako, kiwaletea mapendo yako. Peleka roho yako na vitaumbwa vipya na nchi itageuka. Vyote vinakuwa vipya kwa nguvu yako Roho Mtakatifu. Wewe unaibadilisha mambo na kuyafanya kuwa mapya. Tangia asubuhi mpaka saa hii unaendelea kutuneemesha, kitujalia uzima, kitukinga na kutulinda kwa hatari mbalimbali. Na tukubalia tena kwa saa hii tuje tusikilize sauti yako ya Roho Mtakatifu, yeye ambaye anatufundisha ili aweze kutuelimisha na kuweza hivi kutuongoza kiroho kwa matatizo mbalimbali ya ulimwengu huu, tuweze kubaki katika imani. Imani Katolika, imani kwa Yesu Kristo. Damu ya Kristo itufinike, finike wasikilizaji wote, wale walio wagonjwa, pamoja na mama Aldegonde na mume wake, mfunikiwe kwa damu hiyo, na mama Charlotte na wengine wagonjwa, na mama Daktari Mwalitsa naye aliye mgonjwa. Damu ya mwana kondoo ifinike, warudishie tena afya njema. Wewe unayesema mavuno ni mengi, wafanyakazi ni wachache, wafanyakazi wengi wako vitandani na wengine wako ndani ya matanga mbalimbali. Utuwezeshe basi kusikiliza sauti yako pamoja na wale ambao wako pembeni ya redio zao, walio Kasindi, walio Lubero, walio Chondo, walio mu Orientale, walio huku na kule katika kartie zetu mbalimbali, katika maparokia mbalimbali. Mubarikiwe ndani ya damu ya mwana kondoo kwa kusikiliza sauti kwa siku ya leo. Mama Maria utuombee ili ile ambayo umetutayarishia iweze pita kwa sifa yako. Tunaomba hivi tukiamini kupewa vyote katika jina la Yesu Kristu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Siku zilizopita tulianza kueleza juu ya jiwe la uzima kwa jamaa ya Kikristo na hatari ya ulimwengunisho. Donge hatari ya nouvelle etique mondiale. Vinye viko vinatokea hizi masiku. Tapita mbio mbio neno la mwaka. La mwaka 2026 katika Renouveau Charismatique Catholique. Katika kila yule ambaye anapenda kugeuza maisha yake yaweze kuwa mapya. Tulisoma ndani ya Petro wa kwanza kipindi cha pili mstari wa 4 mpaka wa 7. Ilisema hivi, muendeeni Bwana aliye jiwe lenye uzima, lililotupwa na watu, lililochaguliwa na Mungu, lililotukufu. Nanyi pia kama mawe yenye uzima, mumejengwa kuwa nyumba ya kiroho, mupate kuwa jamii takatifu ya makohani, na kumtolea Mungu sadaka za kiroho zinazopokelewa vema kwa ajili ya Yesu Kristo. Maana imeandikwa katika maandiko, tazama huko Sioni naweka jiwe la pembe teule tukufu, naye anayeliamini hatiwe haya. Basi utukufu huo ni kwetu, ni kwenu mnaoamini, lakini kwa wale wasioamini, jiwe walilokataa wajengaji limekuwa jiwe la pembe. Ambo omuliki wakati mpaka bere wakawata. Tunafika mwezi wa munane, karibu ni hapa tunaimaliza, tunataka maliza mwaka. Umefika wapi wewe jiwe lenye uzima? Eske nyumba yako umeleta uzima ndani ya nyumba yako? Eske na wewe utaitwa yule anayeamini ambaye hatatiwa haya? Umekuwa jiwe lenye uzima, jiwe la pembe. Na ukitaka kuwa jiwe la pembe, sherti watakukatala. Na jamaa yako takukatale, takupinga. Na warafiki wataanza sema, anawaza kama enzo atafikaka mbinguni mumigulu. Atafadhali waseme hivyo, lakini na huko naleta uzima. Tumwamini Yesu Kristo aliye jiwe la uzima, jiwe la pembe, ambalo wajengaji walikataa, lakini limekuwa jiwe la pembe, la msingi. Na wewe uko jiwe la msingi ya jamaa yako. Ndio maana nafaa unatakatifuza maisha yako, ukue mupya ndani ya familia yako, ili neema zitakazotoka kwako zifikie jamaa yako yote, na uweze kuwa jiwe lenye uzima ndani ya familia yako. Acha watu wote wajirefere kwako, wakati wanapoona walevi, washerati, wauaji, watu wa uongo, wizi, wanasema hamwezi kuwa sawa fulani na watoto yake ni mawe yenye uzima. Mungu atubariki. Na somo letu lile la jiwe la uzima kwa jamaa ya Kikristo na hatari ya ulimwengunisho, tulisema ya kwamba iko na vipindi vine. Kipindi cha kwanza tutasema jamaa ilianzishwa na Mungu mwenyewe. Kipindi cha pili itakuwa maadibisho kwa watoto ama kwa vijana, sababu wale njoo die eklesia ya kesho na inji ya kesho, wao ndio wataiongoza. Inafaa tunawaonesha hatari ya ulimwengunisho, hatari yenye inaweza tokea. Kisha tutafanya konglizio inayoitwa hamitae. Basi pale pale tutaanza kipindi cha kwanza, jamaa ilianzishwa na Mungu mwenyewe. Kisoma kitabu cha Mwanzo mstari wa 26 mpaka ule wa 28, nasema Mungu alisema tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu afanane nasi, atawale vyote. Alituumbia kwanza vile vyote vitakavyotusaidia kwa kuishi, kwa kumtukuza Mungu, na akatuambia sasa ni sisi tuvitawale. Na alitupatia kazi wakati alipotuumba. Alitupa kazi tatu. Kazi ya kwanza alisema zaeni. Inafaa tunazaa. Tunasharikia kwa kazi ya uumbaji wa Mungu, tukichunga uzima. Ndio maana Mungu hapendi yule anayekata uzima. Wewe usiye, wewe unayekata uzima kwa adui ya Mungu. Yeye anasema tuzae, tuzae. Donge tuchunge uzima, wazazi wanachunga uzima. Inafaa tunashukuru sana wazazi. Hakuna mwenye hana wazazi. Wakwe ni wazima, wakwe walishafariki na ulikuwaka na wazazi. Kama walishakufa, waombe misha ya shukrani. Balifanyaka bie. Bengine watoto wanye walizaliwa na vihangala, viko ndani ya mawese. Balishatupa ndani ya mawese. Baisha tosha mamimba yao. Bengine wanatupiwa mumai. Bengine wanatupiwa mabarabara. Bengine wanatiliwa mapubele. Bale hawa kuchunga uzima. Anatuambia tena kazi ingine. Asema tuongezeke. Tukisha zala. Usiharibishe uzima. Tuongezeke, tujaze dunia. Tujaze. Tusikue sawa nyoka yenye nazalaka betoto yake kisha toka mayai eti wangeve, kila mtu anajidebruye. No, no, tunapashwa kuchunga unani wale watoto wenye tulizala. Ongezekeni sababu ni wao wanaongezeka. Mnaolewaka, mnaoana huko bwana na bibi. Nyie bade tu mnyumba. Kwanza wewe garuso ulikuwa wepeke na wewe msika ulikuwa wepeke. Mkishafunga sakramenti ya ndoa mnakuwa wawili. Banasema muzae. Wakati mnapozaa mnaongezeka. Hamuko tena wawili mnakuwa trua please mtoto moyo. Wewe basi banye tulishaka zala na disi, please disi watoto e. Ehe, si jamaa inaongezeka. Na ule tunaongezeka. Nao wanaongezeka tena wanaongeza jamaa na watoto wetu wakizaa tunapata wajugu. Mubariki wenyewe banye mko na wajugu. Na wale wajugu mwapende sababu wanaongeza jamaa. Mungu alitupatia ingine kazi, anasema tutishe dunia. Tunaleta mabadiliko na maendeleo. Tulikuwaka nalala kuma zamani likuwaka nyumba ya mayani. Leo inakumbele kisha ikakua ya potopoto, ya miti. Kisha ikakua ya potopoto. Balitiaka kwanza ya matete. Kisha ikakua potopoto. Inatoka kupotopoto inakuwa matofali, brike. Leo hii tuko kumode ya mabloksima. Amone gizi siteni sasa inatiishwa. Mtu akishafika hapa anaiona kabisa hata ku video nasema vraiment iko tu site de Butembo. Tuitishe na manjia tuepuke kukua na tupa buchafu nembor tu site ya Butembo sikuwe pubele. Unaonaka mbele ya duka kuna yala mayani, kuna yala vitu vyenye watu vituruturu vya mingi. Tutasema vya wapi? Semuna jioni yaka nye venyewe. Kazi ambayo Mungu alituumbia njoo ile. Na naomba kila mtu akimupa kazi. Aliumba wazazi wetu wa kwanza kawapa kazi. Wazae, waongezeke na watishe dunia. Na wewe pale wakati Mungu alipokuumba tumboni mwa mama yako, alikuumba sawa Yeremia akakupa kazi. Ukisoma kitabu cha Yeremia kipindi cha kwanza mstari wa 4 na 5 inasema toka tumbo ya mama yako nilikuwa nakujua. Nilikupenda wakati ulitoka mtumbu. Nilikufanya uwe mfalme na ufanye kazi. Uwe nabii. Unatoka mtumbu na uko mnabii. Unaona ye Sara wakati alipozala mtoto wake. Mtoto wa Sara, mke wa Abraham. Mtoto wake aliitwa Isaki. Mungu anasema nitafanya nawe agano la milele. Kwa uzao wake nyuma yake atafanya agano, alifanya agano. Mungu alimchagua, aliumbililia Yesu, ye nani? Ye Isaki. Kusudi yeye njoo atakuwa kitu ngacha cha Mungu. Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Na Isaki akazaa Yakobo, si ndio vile? Ukisoma kitabu cha Mwanzo mstari wa 10 na kipindi cha 17 mstari wa 19 utavikuta pale. Mama Bikira Maria naye injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Luka kipindi cha kwanza mstari wa 13 na mpaka ule wa 33 nasema malaika aliposema utazaa mwana ataitwa mwana wa aliye juu, deja napata jina. Na Bwana Mungu atamupa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Atatawala nyumba ya Yakobo milele na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Mwana malangeri, tangia Yesu aliumbwa deja kazi jina yake. Alijulikana kama ni mtoto wa aliye juu. Na jina ilikuwa Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Vyote Mungu yeye halalaki. Anatayarisha vyote. Na ndio maana hapendi anaye mtu anayekata uzima. Katika kitabu cha sheria anasema, kitabu cha Kutoka kipindi cha 12 mstari wa 13 anasema amri ya 5 inasema usiue. Ndio maana kitabu cha Mwanzo kipindi cha 4 mstari wa 8 mpaka ule wa 18 inasema juu ya Kaini na Abeli, watoto wa kwanza wa wazazi wetu. Wazazi wetu ye Eva na Adamu walizala watoto wawili Kaini alinga nzo paluku na Abeli alinga nzo kambale. Tunaona ya kwamba Kaini aliua Abeli sababu ya roho mbaya, sababu ya chuki, sababu ya wivu. Na wewe uko kule huko unaua tu sababu ya wivu, sababu ya chuki. Uko Kaini, roho mbaya, roho kutu. Na roho na damu ya Abeli inaenda lia juu ya altare ya Bwana, inaomba kisasi. Omsasi wa Abeli ama alirembelesha Mungu. Basi ule vai o mwana wetu oyo, o mwana mwala wa oyo ama vinyita damu yake timpatie malipizi. Naye walimtilia ko chapa. Panasema basi ahangaike. Kaini anahangaika. Sasa tulikuwa kama watoto walikuwa natuambia ambwerehunga nzo Kaini. Sali upepe unapitaka sana mkaende Kaini ya malaba. Na Kaini mwenye kisha ataka kutomboka chana angushaka na manyumba. Lakini damu ya Abeli lienda omba nini vengeance, kisasi, kulipisha kisasi. Lakini damu ya Kristo yeye lienda omba huruma. Wakati Yesu alipo mwanga damu yake msalabani alisema, "Ee Baba, uwahurumie kwa sababu wanafanya vinye havajuu." Pale tulimuua, tulimutesa, kumbe na yeye ndio mkombozi wetu. Alikuwa kufanya kazi ya kututosha katika utumwa wa dhambi. Njo ile nukta ya kwanza. Nukta ya pili ilisemaka, inafaa tunaadibisha watoto. Inafaa tunaadibisha watoto. Anayeadibisha watoto, Mungu donge atapata faida mu watoto wake. Ukisoma kitabu cha Mifano, Mifano kipindi cha 22 mstari wa 6 unasema, umlee mtoto katika njia impasayo kuifuata. Lea mtoto wako bie, naye atakapokuwa mzee hawezi kuiacha. Fundisha mtoto wako vya mzuri. Na wakati unapomfundisha vya mzuri, atakomaa na vile viko. Atonoza ona basha kulu leo viko wanasema, itwe mulo twavya vana, twavipokera ku munyu wakati uburambo, ese wanata ire byale byo mubuno. Bali bafundisha tangia biko batoto. Na we tangia uko unatangia uko na batoto wako bafundishe. Ubadibishe. Umule mtoto wako katika njia imupasayo kuifuata. Ya lazima tukisoma kitabu cha Busara Asira. Busara Asira kipindi cha 13 mstari wa kwanza mpaka wa 3, tusome kwenda mpaka 3. Inasema, ampendaye mwanaye haachi kumpatia adhabu, haache kumpatia malipizi, hatimaye apate faraja kwake. Anapenda mwisho apatake faraja kwa ule mtoto. Njo maana anamwadibisha. Hata mtoto analia. Hii masiku vifunza haviko. Lakini mbele vifunza vile kuwaka. Na tunatunzaka watoto yetu. Tunatosha vifunza. Na siatu nilikuwa mwalimu kabisa wanafunzi vifunza. Na haa. Mtoto tunavitosha na yeko nalia. Mpatie. Piga kuvidole yake. Njo maana maandiko nasema, ampendaye mwanaye haache kumpatia adhabu, haache kumpatia malipizi. Mwisho akimpatia malipizi atapata faraja kwake. Amuleaye vema mwanaye atapata sifa. Ambukuba di ule mtoto ni wanani. Na kati ya rafiki zake ataona ukuu juu yake. Omwana walebe. Hawezi kwa saa mtoto wa fulani. Amuleaye vema mwanaye kumtia adui wivu na kuonyesha furaha mbele ya rafiki. Na we mwenye unazala mtoto wabie mwenye nasikiaka. Sa mtoto wako napitaka unasemaka omwana wa eyo liambu. Wabrebo utabasi. Sina kwa furaha badi na kwa nasifa. Na saa batu bengine batanini. Ibo huyu kuna muna gani. Watoto wake habatembea tembe yake saa vetu. banakufa wivu. Sababu ya nini? Ulimulea mzuri. Ndiyo maana maandiko inasema tulee watoto wetu bie. Hata kitabu cha Waefeso kipindi cha sita mstari wa kwanza mpaka wa nne nayo nasema watoto wawatii wazazi wao. Kwani hii ni sheria iliyo na ahadi. Wanasema ile verse inasema umheshimu baba yako na mama yako. Waefeso. Enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana. Kwani hii ndiyo sheria. Waheshimu baba yako na mama yako. Ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi ya kwamba. Ili uwe na heri, kuna matabishi, heshimu baba yako. Ulikuwaka na mwonea na iko mzima. Wakati anakufa, sulisha mkosa. We na mie, siba mayatima. Situlisha wakosa. Iko na ahadi ile amri ya kuheshimu wazazi. Ili uishi uwe na heri. Na siku zako ziongezeke duniani ukesha kota. Sababu ya nini? Uliheshimu baba na mama. Na washukuru wale wote wanaoheshimia wazazi wao. Kuko na wababa washa kuwa wababa wakubwa wanatia wazazi yabo kusaleri. Anatumikaka tena na anapatia wazazi yake saleri. Na wewe unafanyaka nini? Unapatiaka wazazi yako saleri. Babako iko. Kuile mapato ya kazi yako unampatiaka saleri kumuonesha gizu unampenda. Alishaka choka. Wewe ndio sasa unabakia wa kumhudumia. Na hapa sasa kuefezie ile sisi katre sasa inasema na nyie wa baba, akina baba, msiwakashirishe watoto wenu, lakini muwaadibishe na kuwashauria, mupate kuwalea vema katika Bwana. Tusiye wazazi na si hiyo. Na siye wazazi tunakoseaka watoto. Unatombokea mtoto katikati ya watu. Unamuona saa iko mtoto. Ule nesi atakuwa mkubwa. Kwanza naoza kuwa na iko mkubwa na anisha kuwa na mwake. Baba unatombokea ule mtoto wako, muadibishe kwa mapendo, umuite kwa upekee, hapana kumfezeresha, unamuita kwa upekee, unasema naye, unamkaripia. Oma nashe kuloko nyinya, oma nashe kuloko wazazi bata. Tuache sasa kupigania mbele ya watoto. Kuna wasika wanye washakata tamaa ya kuolewa. Ati na mie bwanangu atakuwa ananipiga saa mamangu. Mamangu habampake na rasio. Mamangu habamuzi yake na lunguo. Baba irresponsable. Koma kumbuka. Muke wako alisha kuzalia watoto. Na we umuheshimishe. Zwa unamuheshimisha na unajiheshimia. Sababu sana napita mbomuka fulani. Ukata kiwewa mbomuka fulani kamba langa mshire. Acheta hiye. Jionore. Bana tuomba tuheshimishe. Tukaripie kwa adabu, kwa heshima. Amri ya ine iko na ahadi. Ile nzocha kunini kuile maadibisho ya watoto. Bei nasema tuwafundishe maadibisho ya Kikristo. Tangia utoto mtoto wa Mkristo Mkatoliki anazaliwaka anaanza kusema sana umfundishe kwanza ya kwanza alama ya uokovu wetu kwa jina la Baba. Wale jionere, Mungu awabariki. Mungu na ile kazi ya kutembelea watoto. Unaonaka mtoto mwenye ajue kusema, hata umwana sema ababa, ababa, ababa, ababa. Anapeleka mikono ovyo ovyo. Iko naenda tu, atajua kupiga alama ya msalaba. Mwingine alituambiaka isikue kurua ruji. Unaonaka mtu anapiga saka kurua ruje mwe hivi. Kwa jina la baba anafanya hivi. Undiria naogopa mikono wake tu inaenda hapa katikati ya kifua. Hawezi fikisha taku mabega. Kwenye mkono wa Yesu ulifika katame ilu wa msalaba. Ache trahi. Alama ya msalaba ni ya maana. Ukisoma kitabu. Cha Paulo mtume. Kitabu cha kwanza cha Paulo mtume kwa Wakorintho. Kipindi cha kwanza mstari wa 18 inasema hivi. Maadibisho ya msalaba ni upuuzi kwa wale wanaopotea.
1: Awa kewa mtukabudu msalaba, tukabudu msalaba. Ni upuuzi kwenu. Lakini maandiko inasema, bali kwa wale wanaokolewa, ndio sisi ni nguvu ya Mungu. Watoto waisaya tushinda. Unaonaka ta, wakati radi napika, pia, maramua napika kwa jina la Baba mbiumbi. Na we majivuno wako kumunini. Majivuno ya Mkristo kundani ya msalaba. Msalaba wa ushindi. Ambako barua ya laana ilipasuliwa. Msalaba wa Yesu. Mama Mkatoliki, baba Mkatoliki, kijana Mkatoliki. Usikufe haya kwa kupiga alama msalaba. Sababu ile ndio bendera ya Mkristo. Ile na kuoneshe na kuidandifie. Kwa jina la Baba na la Mwana. Ewe levya ikaikwa. Na la Roho Mtakatifu kulibega. Amina. Vile. Usikapige saa unaogopa. Unaogopa nini? Unamufundisha kupiga magoti kanisani. Mahali ambako kuko tabernacle. Nyumba ya Mungu ya Mkatoliki kuna heshima kubwa. Sababu ya nini? Presence de Jésus Christ lui même là. Wakati anisema huu ndio mwili wangu. Na hii ndio damu yangu. Tunaweka relic inye na bakilia tunaitia ndani. Inenda ndani ya tabernacle. Se Jésus lui même. Est-ce que tu crois? Unaamini? Wakati unapofika ndani ya nyumba ya Mungu ambamo muko tabernacle. Piga magoti sababu na mwabudu Yesu Kristo. Tufundishe batoto sala mbele ya kula. Tufundishe batoto sala mbele ya kula. Tufundishe batoto. Wakitaka kubarikiwa waheshimie baba na mama. Wapendane katikati yao. Wapendane ndani ya jamii. Hapana kubagua. Hapa kuko nini parole. Yenye tutasoma. Iko ndani ya Siraside 3. Sababu hata kama huko mkubwa pale na wewe uko mtoto wa fwa fulani unaweza kuwa na neema ukingali na wazazi yako. We kijana, we baba, we mama. Maandiko ya Busara ya Sira kipindi cha 3 mstari wa kwanza mpaka wa 16 unasema hivi. Mwanangu, sikilizeni mashauri ya baba yenu. Tendeni kama haya mupate kuokoka. Bwana amtukuze baba katika watoto. Ama na wakale kaba binya sikibwa. Mtoto mwenye nasaidiaka watu munjia. Wanasema kuwa dio yuni mwana wandi. Aimarisha amri ya mama juu ya wana. Anayeheshimu baba asamehewa makosa. Kiheshimia baba ako. Unamtia kunafasi, unamtia kota jambo cha watoto. Utasamehewa makosa yako. Anaye mtukuza mama, ajiwekee hazina za mali. Muko nasikia no badada na bakaka. Anaye mheshimu baba, atapata furaha katika watoto. Omundo akali ya watsomba. Jifanye rafiki ya watoto yako. Kusudi na wao patake furaha ndani ya watoto. Atakapo sali maombi yake yatasikilizwa. Sababu ya nini? Sababu naheshimu wazazi. Amheshimu ya baba yake ataongezewa siku nyingi. Anayemtii Bwana amtuliza mama. Ukimtii Mungu, sheria zake Mungu unamtuliza mama. Na kuwatumikia wazazi wake kama mabwana. Kazi zenye mko nafanya nyewe watoto wetu haziko zenu, mnatumika kwa ajili yetu, sie wazazi, sie banya tuna tena nguvu. Kwa maneno na kwa matendo pia, umheshimu baba yako ili baraka zote zikujie kutoka kwake. Baba ndio mwenye atakubarikia, sasa unampatia ati Mungu akubariki, ile ni baraka. Kwa maneno na kwa matendo. Usimufezereshe kwa maneno. usimufezere, ah, ichi nacho, ichi chisha kulo, hachiko saa chengini, ehe, hawezi takutosha makamasi, trahie, naoso uli kwaka mtoto, uli kwaka naweza kujitosha makamasi, haujui gizi ule mzee nisha kuwa mtoto, sawa gizi na uli kwaka mtoto. Sa uko na nguvu na wazaka hautakosaka nguvu. Ile mfereji nyoko navuka leo, badai hapo taishindwa. Nerumuke kula nasema, namusha kula nasema, eyo tuanavya. Ili baraka zote zikujie kutoka kwake. Kwani baraka za baba huimarisha nyumba ya za watoto. Bali laana la mama huiongoa misingi. Basi, ambe tuwa tuka ulekirana na babele mere. Na ba mama yetu. Mama siseme ati oyoni tako kola. Usijivunie kupotewa heshima ya baba yako. Saba nachekelea baba kwa mbo anaenda. Nini pandalo yake na pasuka pasuka isikukuie furaha tami. Heshima ya moto huegemea heshima ya babaye. Mama aliyetiliwa haya huwa fedheha kwa watoto. Kule kwetu katia kulikuwa kama mama mzee. Mama na navalaka trebia na nawa na pakala na vala itapali yake. Sana pita kila mtu anasema huyu mke kulu iko na wazazi wenyewe wanamhudumia. Awane gizi ile ni baraka na ni sifa. Lakini mama yako unavala bie, unalala bie, mama yako akingali nalala kukete kwale, unayo kete kwale. Kete kwale nzo matela ya bimayani, inyene kuyaka musho nyuma, inyene kuyaka munaveroko. Ache diwa Mina shukuru sana. Fe Monseigneur Sokoni, mwenye alikuwa anasema sasa alikuwa katedrali, anasema nikienda kuleta sacrament kwa muzaa, kwa mtoto, kwa muzazi ambaye babaki akingali nalala kwa verere sitampatia sacramenti. Ndio baba breve baka ole rabazezi ba matela. Na wewe kama huya uziaka mzazi yako matela nunua. Muzie matela lero lala salama ilishakuwa. Hata akiregea akili umone huruma. Usimudharau wewe unayo nguvu tele. Tendo la huruma ulilomtendea baba halitasahauliwa. Litakujengea nyumba iliyobomoka kwa zambi. Ato ulifanya zambi sababu kuna lipa. Mina kushukuru kuko mtoto moya mwenye alichunga baba yake hospitalini. Watoto wa baba moya balichunga baba hospitalini. Vrema bali mchunga na roho moya. Wakati yenye mama haba nasema anenda kusaidia. Banasema mama bakia pale. Sie nzo tuko na mapasho ya kumuchunga. Banabeba ta kakaya baba abo mumikono. Bana mutengeneza mzuri. Na banganga banafika kwa opetale. Banasema uyu kuna banyeba na mchunga. Taye. Baba hako anenda kwa opetale ute naka mchunga. Mama hako anenda kwa opetale ute naka mchunga. Ache taye. Tendo la huruma ulilo mtendea. Baba au mama halitasauliwa. Litakujengea nyumba iliyobomoka kwa zambi. Siku ya kujaribiwa kwako Mungu atakukumbuka. Zambi zako zitatoweka kama barufu juani. Mwenye kumdharau baba yake ni sawa na mwenye kumtukana Mungu. Na mwenye kumlaini mama yake amekwisha kulainiwa na Bwana. Kisha kutasemako ati mama yako alikotakera. Wewe mwenyewe sawa na laini utimbole kake kuluka kulimu katakufaka siku gani kwe. Oho, na umejilaini wewe mwenyewe. Tufundishe watoto wetu, tunisha soma ile badie ile kabisa ituambie maneno mingi. Tubaoneshe adabu ndani ya nyumba ya Mungu. Adabu kwa vitu vitakatifu, kwa picha ya za Yesu Kristo, za Bikira Maria. Ole kwa wale ambao wanapasulaka sanamu ya Bikira Maria au statia Saint Vierge Marie au msalaba wa Yesu Kristo. Haikuchokoze, hauna nayo maana weye. Achia wanyebi kunaye maana, baiangalie na baiheshimie. Kwako weye inakusumbua. Kitu kinyaa kiseme na weye kinakusumbua. Ayo, Mungu akusaidie. Maneno haya niliyowaambia yawekeni moyoni mwenu na rohoni mwenu. Ukisoma kitabu cha Ukumbusho kipindi cha 11 mstari wa 10 na munane mpaka ule wa 19. Ingine wanasema tufundisha watoto kutumika, yani kukula jaso la uso wao. Ukisoma kitabu cha Mwanzo, ile njo tutasoma juu, muda iko naenda mbele. Kitabu cha Mwanzo. Mustari. Mwanzo kipindi cha 3 mustari wa 19 nasema. Kwa jaso la uso wako, utakula mkate wako. Mpaka utakaporudia udongoni, kwa maana ndiko ulipotwaliwa. Kwa kuwa wewe ni uvumbi, nawe utarudia katika uvumbi. Kwa jasho la kula jasho la uso wako, acha wizi, acha kuua watu sababu ya kutafuta kukula. Kula kwa jasho la uso wako. Travailler prenez de la peine, c'est le faux qui mange de moins. Travailler prenez de la peine. Et trésor est caché dans le sol. Si munaona kakao ulishatoke, sasa wewe mwenyewe ukataka au kulemaka kakao, utiba unapata shamba ya kuwa mwenye alipandaka ile kakao. Angalisho, Yesu hata kuangalia bure. Nini kitabu cha Watesalonika wa pili kipindi cha 3 mstari wa 10 nasema, asiyetumika hastahili kula. Usikuwa nasema utakuwa na trekema ibu unakula. Ubi unatoka mpombe unafikiria kukula na kufanya kazi. Pombe haiko kazi. Acha ulevi. Nilisha sema acha wizi. Wizi kumwa Efeso kipindi cha 4 mstari wa 28. Na wizi iko mulevi, iko mbusara asira 31 mstari wa 3, wa 30. Busara asira 31 verse. Acha ulevi. Acha. Ulevi na kuzaraulisha, wengine maisha kwa saba navala makoti. Unavala koti. Huko nakuwa sawa kakuru moyo vikanyeka na bebaka nyumba yake. Wa huko portemando baba mama chambo cha walume ambu obutamiri omulo bakali babesi balinywa bo obutamiri bunuwene na sie banamuke dusha kwa balevi balevi levi. Sasa unakuwa mlevi we mama na fezeresha mume wako na fezeresha na watoto yako. Nani atakuheshimi? Unafezeresha na bajirani. Unafezeresa na jamaa yako. Sehemu ya 3 ilikuwa hatari ya ulimwengunisho. Hatari ya nouvelle éthique mondiale. Ni kusema hatari ya mambo yanayotokea sasa ama tunayoyapokea kwa wageni kupitia teknolojia mpya. Teknolojia ya vile change. Ya vile yanyenye. Haiko sawa yenye tulikuwa kama mwekol secondaire. Katika mambo ya ulimwengunisho, kuna kuwa mambo yenye kuwa na faida kwetu, tukiitumia vizuri kwa sifa ya Mungu. Kuko vitu vya mingi vya bien, na unajua vitu vya bien vya mateknolojia. Telefone. Si telefone kuya bien. Ya bien sana bana kutumia kama 346. Ukisha kapata kutelefono de Elion Elar. Banasema ukuye kazi napatikana. Ile kubie. Banasema ukuye tuku naenda kurenio tunataka kuchelewa. Iko ya bie. Unaitana na mtu mwenye kwa Amerike. Mana kunoza kwa na monda ndiye date me. Siku ya bie sana. Internet siku ya bie. Tuku napata na masenye mamu internet. Tuku nazipata. Televizio kwa ya bien, munapita korale nye limbiaka fasi fulani, inapita, tunafurahi, na tunacheka. Furaha ya vitu vyote vya ulimwengunisho, viko bien. Vinye vilikuya sasa, weo nzo na vijua. Iba zamani tulikuwaka nena mbajaja kwe. Zamani kulikuwaka mamoto kwe. Zamani kulikuwaka, Ndileo nzo vile viko. Mie nilikomala na wanasema kuko tre kwanza siya yonakata. Na huko pale sawa mie na wawo yonakata. Teknoloji shafanya mambo mengi. Hewa munapitaka vya mingi. vya mzuri sana. Unajua mambo yanayopita Rwanda, unajua na mambo yanayopita Kinshasa, unajua na mambo yanayopita Amerika. Très bien.
0: Siku vya mzuri sana. Telefone kuyabie. Sasa wakati mudo na yoyoma, siku tutakuya siku ya pili. Ambe mbulesi ya wa. Ambe setualu ala. Tutaona sasa hatari ya nouvelle etike mondiale. Hatari ya kuigaiga vyo mbio mbio. Hatari ya kupata kizunguzungu sababu. Jambo chabanyema nasemaka mshenzi ya kisha kunini kusirimuka na pita wembe makali. Isha tupitiza mwembe makali. Tutaona sasa hatari ya nouvelle etike mondiale. Hatari ya ulimwengunisho. Basi. Ndio vile badada. Ile njo kwanza tena ka revizio. Na tena tunaingia sasa ndani ya nouvelle etike mondiale. Sasa ibwa siku inayokuja tutaanza mara moja ku nouvelle etike mondiale. Hatari ya ulimwengunisho. Mungu awabariki wasikilizaji wapenzi. Kuna msikilizaji mwali semaka inafaa tunapitiza ku radio nini historique di renouveau charismatique catholique. Naye tuko tunaitayarisha tutaipitiza katu. Papa Daniele unasikiliza kule, Mungu akubariki. Basikilizaji wetu wapenzi, kumbe watu mingi wiko natusikiliza kule mudiosezi ya Butembo Beni, ata kule mbali. Watu wiko natusikiliza, mubarikiwe. Niko mie peke sitaweza tena kusalimia, lakini salamu yangu ikufikie. We mwenye uko ku emisio, uko ku radio yako, uko nasikiliza sauti kutoka mlima mkuu wa Kambali. Kwa kupitiza sauti ndani ya radio, Butembo, moto Butembo, Beni. Ndiyo, Mungu akubariki, atubariki sote, ili siku ya pili ijayo tuweze kuonana tena. Tunasema asante mama de Gonde kwa kuchunga papa ijapo nagonjwa, na we roho mleta uzima takuletea uzima, pamoja na dada Charlotte, pamoja na mama Mwalitsa pale Urizo, pamoja na wengine wagonjwa wote ambao wako hospitalini. Mungu awapulizie pumzi ya uzima, pamoja na Jean Noel waimbirana, Mungu akupatie pumzi ya uzima. Tusimame na tusonge kazi ya evangelization tukimtumikia Bwana. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen. Tunasema asante Baba kwa wema wako, kwa mapendo yako isiyo na mipaka. Unatukubalia tuweze kufika studioni hapa ili tuweze tena kupitiza sauti yako ifikie watoto wako. Tuna jambo kubwa sana la kukuomba. Tunakuomba wewe uliye na uwezo na mamlaka, Ee Yesu Kristo mwana wa Mungu, uliyenyamazisha bahari na upepo, kubali kunyamazisha hii bahari na upepo ambayo imetutokea ndani ya North Kivu yetu, hata ndani ya Kongo nzima na nchi za pembeni pembeni. Hii ugonjwa wa Ebola uinyamazishe, e Bwana, uko na uwezo Jezi. Emosifi kwa kuweza kuimaliza. Watoto wako wametoweka, watoto wako wameteseka, watoto wako wamepoteza wa jamaa yao. Wewe uko Mungu, neno lako linatosha. Tenda kazi. Tenda miujiza yako Bwana. Fais descendre sur notre Nord Kivu ta toute puissance de guérison et de miracles, Seigneur Jésus. Tu es notre sauveur. Sauve-nous. Utuopoe. Ona tena mikutano mikubwa mikubwa itakuwa sababu tu ya kukamata maprekosio. Patia watoto wako wanao neglige waweze kujikaza kwa kunawa mikono, waweze kujikaza kwa usafi, ili jina lako liweze kutukuzwa. Wakati ugonjwa huu utaisha, na tutaendelea kulitukuza jina lako. Wewe Mungu unaishi na unatawala milele na milele. Amina. Malaika mlinzi wetu, tulinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tutaonana tena siku ya pili ijayo kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Ciao.
2: Radio Moto Butembo Beni. dans le Nord Kivu et le Sud Kivu, le gouvernement de la RDC, à travers les FONAREV, avec l'appui des agences des Nations Unies, met en œuvre un projet d'assistance aux victimes des violences sexuelles liées aux conflits et autres crimes graves. Ce projet vise à renforcer la protection, la prise en charge et la réparation des personnes affectées. Dans les zones de santé des Lubero, Moussienene et Boutembo, les victimes des violences sexuelles liées aux conflits peuvent accéder aux services disponibles dans plusieurs structures sanitaires. À Lubero, par exemple, les services sont disponibles à l'hôpital général des références de Lubero, au centre de santé Kavetia, Kaseye et Kisalala. À Moussienene, l'accompagnement est disponible à l'hôpital général des références de Moussienene, au centre de santé Wutumbe, Iwatama et Mabambi. À Boutembo, les services sont disponibles notamment à l'hôpital général des références Kitatumba, au centre de santé Wulamba, Wulindi et au centre hospitalier Kivika. Les violences sexuelles liées au conflit sont des crimes graves qui portent atteinte à la dignité humaine. Elles sont interdites et punies par la loi. Toute personne affectée a droit à une assistance et à une protection. Les survivants peuvent également bénéficier d'une orientation à travers la ligne verte 49 55 55 ou 122.

Ugonjwa wa Ebola ni hatari, lakini unaweza kuuzulika. Dalili zake zinaweza kuonekana kati ya siku 2 hadi siku 21 baada ya mtu kuambukizwa. Dalili hizo ni pamoja na homa kali, uchovu mkubwa, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili, kutapika na kuhara. Ebola huenezwa kwa kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na Ebola. Ili kujikinga, nawa mikono mara kwa mara. Epuka kugusana na mtu mwenye dalili za Ebola, epuka kula nyama ya pori, toa taarifa haraka kwa kituo cha afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya juhudi za kupambana na Ebola za Fonds pour les Femmes Congolaises kwa msaada wa Urgent Action Fund.

0: Kupoteza ndugu wa karibu ni jambo la huzuni kwa muda huu wa heka heka. Kanuni za ukingo juu ya Ebola zaweza linda jamaa zetu na mtaa wetu.
1: Wakati mtu anafariki na Ebola ama kwa ghafla bila mafasirio yeyote ama kisha kupandisha moto, kutapika ama kuhara, inawezekana kuwa ni Ebola. Virusi vinaweza baki juu ya mwili ya aliyefariki na pia juu ya vyombo alivyotumikisha.
0: Kwa kuwakinga majirani wa karibu, si vema kugusa mwili, mavazi ama vyombo vya mtu aliyefariki na Ebola. Usisubutu ama usipime kupanguza ama kusafisha nyumba ama chumba yake.
1: Tujulishe ama kuarifu kwa haraka sana wanganga, sababu wamefunzwa na wana vyombo vinavyofaa kwa kulinda jamaa na mtaa wetu.
0: Kwa kuacha waganga watumike nasi, tunasaidiana kwa kupiganisha kutapanya virusi ya Ebola, tukiwaheshimu ndugu zetu wa karibu.
1: Kuhusu Ebola, kila jambo inafaa ama ina maana. Wakati ya kifo ya sababu isiyojulikana ama kifo cha ghafla, tusifanye lolote bila kujulisha kwa haraka sana waganga. Pamoja tukinge jamaa zetu na tulinde uzima wao.
0: Hii ni ujumbe toka kwenye waziri la afya wakisaidiana.

0: Wapendwa Radio Moto Butembo Beni, tuwasalimu mahali popote mlipo na kuwakaribisha katika habari kwa lugha la Kiswahili. Magharibi ya hii Jumanne tarehe 25 Agosti mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa leo siku ya pili kunako kanisa Katolika ya Lukanga, mabikira wawili wa misionari wakazi walitoa nadhiri zao za milele na wengine wane walitoa nadhiri zao za kwanza kwenye shirika hilo la mabikira. Misa takatifu iliweza kushimamiwa na Padre Tongo Aselme aliyetumwa na askofu huko, na liweza kualika wateule wa siku kuweza kufuata Kristu katika maisha yao yote, iwe wakati wa shida na wakati wa raha. Na kuna duria ambayo inaendeshwa na wazalendo wa Kasindie. Duria hii inaanza saa 4 za usiku hadi saa 11 za asubuhi kunako kata Kambali na kata Kongoya Sika Manispani Bulamba, na mtu akishikwa muda huo anafungwa hadi asubuhi. Raia wanasikitika na hali hii, wanaomba duria hii waikiendeshwa wakiheshimisha haki za binadamu. Kwenye mji wa Butembo, matumizi ya jiko la gezi kwa kupika vyakula ni jambo ambalo linaonekana zaidi sana kwenye familia. Kampuni Dap Gaz pamoja na KMK Energy wanasema kuwa kikweli wateja wamekuwa wengi tangu miaka mitatu ambayo imekwisha. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Dia merci Kioma ndiye anashikilia vibuu vya anga. Tukiangazia habari za kanisa, nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari ya kuwa kuna mabikira wawili wa misionari wa kazi wa moyo safi wa mama Bikira Maria waliotoa nadhiri zao za milele, na wengine wane walitoa nadhiri za kwanza leo siku ya pili tarehe 25 Agosti mwaka tunao. Misa takatifu iliyo pokea seremonia hizi ilisomwa kwenye hekalu ya parokia Regina Cheli ya Lukanga. Mjumbe wa askofu kwenye misa hii ni Padre Anselme Tongo, ambaye alialika wateule wa siku kuweza kufuata Kristu, kila mmoja akichukua msalaba wake pasipo kurudi nyuma. Dani Mweusi alienda huko Lukanga.
1: Misa takatifu ilisomwa kukuweko mapadri wengi kwa kumi na wakristu wengi ambao walikuja. Katika umeli yake Padre Anselme Tongo akiwa mwakilishi wa baskofu alifundisha ya kwamba inabidi kila mtu aweze kujiweka mikononi mwa Mungu na kubeba msalaba wake ili aweze kumfuata, kwani mama Matilde Mapeli aliandika ya kwamba inabidi kila mtu aweze kumfuata Kristu akiwa anaba msalaba wake ili aweze kupata furaha kama vile Padre Anselme Tongo alifundisha.
2: Maisha ya kitawa, maisha ya kumfuata Kristu ni kukubali kumfuata tukizima shughuli zingine zote, ni kusonga mbele, ni kuendelea mbele bila kurudi au kutazama nyuma. Tukimfuata yule ambaye hana hata mahali ya kuwekea kichwa.
1: Kisha umelia, wanovisi hawa ine walitoa nadhiri zao za muda, na pia Bikira Janine Kakome na Adel asifiwe walimwagania Mungu maishani mwao mote kuishi katika umaskini, usafi wa moyo na pia utii maagano ambayo walipokelewa na Bikira Kaoma Miriam akiwa mkuu wa shirika la wamisionari wa kazi. Mbele ibada misa takatifu ifike mwisho, bikira mkuu wa shirika kama na hili Miriam Kaoma alikuwa na haya ya kusema akishukuru baba askofu na wakristo wengine wote pa Lukanga.
3: Merci Dieu pour tout.
1: Tunamshukuru Mungu kwa maisha na neema ambazo anatenda ndani ya shirika letu la wabikira wa kazi wa Missionnaire du Travail. Kwa kweli tunashukuru na watu wote ambao walifika kwa kutushindikiza hapa pa Lukanga. Tunashukuru pia mwasha mbaba askofu ambaye alitutumia mwakilishi wake hapa Padre Anselme, na tunashukuru watu wote kwani tumekuwa wajimbo sisi mabikira wa misionari wa kazi wa Missionnaire du Travail, tumekuwa wajimbo na mbaba askofu walisema tubaki huku jimboni kwa kueneza injili. Furaha ilikuwa mwingi pa Lukanga ambapo wakristo walitokea pa Butembo, Lubero, Mulo pia Beni kuja kusherehe na mabikira wa misionari wa kazi pa upande huu wa jimbo. Nikiwa nimetoka pa Lukanga, mimi ni Dani Mweusi.
0: Asante Dani Mweusi kwa habari hizo. Tukiangazia habari za afya, wapendwa wasikilizaji, namna mnajua kunaendelea kampeni ya chanjo dhidi ya ugonjwa wa vunja vunja, poliomyelite, ugonjwa wa suluba rujole na ugonjwa wa ribeole katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Sambamba na maimizo katika kampeni hii, Radio Moto Butembo Beni likutana naye Deo Gracias Kampale. Huyu ana umri wa miaka karibia 30, anasema kuwa yeye ni mhanga wa ugonjwa wa vunja vunja poliomyelite uliomshika akiwa bado mdogo. Kwa sasa anaishi madhara ya ugonjwa huu, hakupata hata fursa ya kuenda shuleni kwani ana matatizo fulani fulani. Kwa sasa naita wazazi kuwachanjisha watoto wao hasa zidi ya ugonjwa wa poliomyelite. Milaka Yenga alizungumza naye pabeni.
4: Polio ilibadilisha maisha ya Kambale Deo Gracias kutoka umri mdogo sana. Alipokuwa akijifunza kutembea, ugonjwa huo ulimshika kwa nguvu sana. Kwa miaka kadhaa ilibidi ategemee msaada wa wale walio karibu naye ili kutembea. Madhara ya magonjwa haya hayakuishia tu kushindwa kutembea, ilisababisha pia asiende kwenye shule. Kambale Deo Gracias ashuhudia kwamba mikono yake inayotetemeka kila mara haingemruhusu kuweza kuandika kama vile wengine.
5: Zaujano na mtono anu na macho anu sai macho moya siona de moya na mtono aina tasi na mtono nai aina tasi. Inapoza minaona na mmechomo. Sikwenda na masomo. Shudwenda mmasomo. Siwezi waza tuandita mutono ni mtu mutetemetu sana.
4: Na leo pia, Kambale Deo Gracias anakuwa na madhara ya magonjwa haya ya polio. Hata hivyo, anatambua kwamba chanjo aliyopata tangu utoto ilisaidia kwa kumwepusha na madhara makali ya ugonjwa huo.
5: Nuvlene maizara fabia, tutulete mafarte, ile farte inacheta baya minja watom, bale mafu, bale basa zimenyu wanatatasa, mafarte, bapelete watotom, tofarte shumazituanda, azitufate polio atazitumoya.
4: Ushuhuda wake aliyetoa unafika kwa muda ambapo mtaa wa afya wa Peni unakuwa kwenye kampeni ya chanjo dhidi ya poliomyelite, rujole pamoja na ribeole.
0: Asante Milaka Yenga kwa habari hizo. Na tukumbushe kuwa kampeni hiyo ya chanjo dhidi ya poliomyelite, ugonjwa wa vunja vunja, ugonjwa wa suluba rujole pamoja na ribeole itaweza kumalizika kesho siku ya 3 tarehe 26 mwezi wa Agosti mwaka 2026 kwenye ardhi nzima ya jimbo la Kivu ya Kaskazini. Na waalimu wanaokuwa kwenye mashule zilizo chini ya uongozi wa kanisa Katolika kwenye divisheni ndogo la elimu ya Bungulu Beni wanaita viongozi kiafya kuweza kuhakikishia kuwa usalama wao hasa afya yao italindwa wakati mwaka wa masomo utaanza siku ya pili inayokuja tarehe 1 Septemba mwaka 2026. Walimu walitoa pendekezo hii wakati wa mkutano siku ya Mungu 23 Agosti kunako shule la kiprimari la Kilewe Pabeni. Walikuwa kwenye kikao cha kuchunguza namna mwaka wa masomo utaweza kuanza kwa walimu wa Sinekate. Waliweza kutoa pendekezo mbalimbali ambazo wanataja hapa Delfe Katuba.
6: Après l'assemblée les
7: baada ya mkutano walimu wamesema wako tayari kuenda anzisha kazi za shule siku ya pili tarehe 1 mwezi Septemba inayokuja. Cha pili wanaomba viongozi wa mitaa ya afya ya Beni, Oicha, Mutwanga, Mabalako waweze kuhakikisha kuwa mambo yote yamewekwa sawa ili masomo yatakapoanza walimu na wanafunzi hawataathirika na ugonjwa wa Ebola kwenye mashule. Wanaomba wapate vitu vitakavyosaidia kupambana na ugonjwa wa Ebola, vyombo vya kuosha mikono, hizo desinfecta, thermoflash ziweko katika shule mbalimbali hasa kwenye kila darasa ili watu wajikinge. Cha tatu walimu wanaomba wale walimu ambao hawajafahamika na serikali wanaoitwa NE walipwe mshahara yao kabla wao waanze kazi ya kufundisha, kwani tangu mwezi wa 6 mwaka huu majina ya walimu wa moja wa moja wa NE yalitokea kwenye listing, ila hadi sasa walimu hawa hawajapata mshahara wao. Walimu wanaomba Dinakopei toe mwangaza, pesa hizo zimeenda wapi?
8: La vérité, où est parti cet argent?
0: Na kwenye inji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tuseme kwamba mwaka wa masomo 2026-2027 unatarajia kuanza siku ya pili tarehe mosi Septemba mwaka 2026 pa kiwanja wilayani Ruchuru. Wazazi wanajiandaa kama vilivyo licha ya magumu mbalimbali kwa ajili ya kununua vifaa na vitu ambavyo vitasaidia watoto kuanza mwaka wa masomo licha ya kukumbana na shida mbalimbali kiuchumi. Mengi zaidi na mwenzetu Faustin Tawite.
9: Siku chache kabla ya kuanza mwaka wa shule 2026-2027 inayotarajiwa Jumane Septemba mosi, wazazi wachache wa wanafunzi wanafika kuandikisha watoto wao katika mashule tofauti za mjini Kiwanja. Wote wana kauli moja: uhaba wa pesa unaolegeza shughuli za maandalizi ya mwanzo wa mwaka katika jamaa. Siku hiyo kwenye lango la uwanja wa Complexe Scolaire Saint Chrétien mnamo kata Buzito, ni Bizinzabara Samuel alikuja andikisha mwanaye katika somo la saba la elimu ya msingi. Anathibitisha kuwa hadi hivi sasa anakosa vifaa vya shule licha ya kumwandikisha mwanaye.
10: Tuko na baandikisha, tunachunga kuona kama tutapata mabuku na muna gani na kubauza zema uniforme. Difikite kubwa yenye tuko nayo, pesa haziko mutere, nakosa kama tuguse kunini. Manake ni kuchunga tu mapenzi ya Mungu, me watoto wasendele kubakilia kunyumba, foto tubuje tuone. Mwataweza, mutoto naendelea na maliza mwaka, kama forces na shindikana basi wanawakia kunyumba.
9: Tarafani Ruchuru walio wengi wanaishi kwa kazi za kilimo kidogo cha jamaa, alakini mavu Mavuno ya kilimo yalikuwa machache msimu uliopita na kazi za kibiashara hazitoe matunda na hivi kuhasiri matayarisho ya mwanzo wa mwaka, aelezea Habimana Joy, mzazi mwingine tuliyemkuta katika uwanja wa shule ya upili Mtakatifu Yohane Paulo wa pili mnamo kata Buturande. Huko alikuja kuandikisha mwanaye katika somo la kwanza la ufundi wa ujenzi.
11: Matayarisho yapo ila si vyepesi. Kwa sasa pesa hazupo. Tu tunazoezwa kupata pesa kwa mavuno, alafu mavuno hayakuwa mengi, sezo haikuwa mzuri, hata na watu ambao wanafanya uchuruzi mambo hayatembei vizuri. Alafu ukiwa na watoto wawili watatu kupata mafurniture scolaire sio vyepesi.
9: Katika mazingira hayo ya uwezo dhaifu wa kifedha, wazazi wanaomba wasimamizi wa mashule kuwa wavumilivu, wakisubiri wazazi hao kupata angalau pesa kidogo kwa kugharamia mahitaji mengine ya shule. Toka Kiwanja, mimi ni Faustin Tawite.
0: Asante Faustin Tawite kwa habari hizo. Tukiangazia habari za uchumi katika mji wa Butembo, kampuni zinazouza vifaa vya gesi kwa ajili ya kupika vyakula wanahakikisha kuwa kuna mambo ambayo yameendelea kwenye sekta hii, hasa inaonekana kupitia wakaaji wa mji wa Butembo na pembezoni ambao wananunua hizo majiko ya gesi kwa ajili ya kupika vyakula vyao nyumbani. Wamoja tuliokutana nao wateja wa gesi waliweza kuhakikisha kuwa matumizi ya hivyo vyombo sio ya gharama kubwa kama kutumia kuni au makaa. Tuseme kuwa ni tangu mwezi wa tano mwaka 2010 ndipo mji wa Butembo ulipokea kampuni ya kwanza ambayo ilitumika kwenye sekta ya kuuza jiko la gesi, na hiyo kampuni ni Dap Gas Energy ambayo ilikuwa ikipatia watu hizo jiko za gesi, na hadi sasa kampuni hii inatumika katika mji wa Butembo. Isaac Muhindo ni mmoja wa wafanyakazi kwenye kampuni hii, alisema kuwa mwanzoni hawakuwa na wateja wengi, ila miaka hii tatu ya mwisho wateja wamekuwa wengi, alisema fuatayo.
12: Wakati gazi inakuja kuitumikisha, wengine walikuwa nawaza kama ni ya mzungu tu ama kama ni ya watajiri tu wenye nyumba sijui za namna gani, lakini mwisho na mwisho watu walipoanza kugundua na kuona kama gazi ni nzuri kuitumikisha pahali pote, hata ndani ya mavilaje zetu walianza kuisogelea, na kwa siku ya leo tunaanza ona watu wanaanza kununua wengi. Objectif yetu d'ailleurs sawa vile société ni kusema kama tuweze kufika katika nyumba zote.
0: Hali hii ya kuendelea kwa matumizi ya jiko za gesi inahakikishwa pia na kampuni KMK Energy Sirel ambayo imekuwa kati ya makampuni ambazo zinauza jiko za gesi katika mji wa Butembo. Robert Kakule ni mmoja wa wafanyakazi kwenye kampuni hii, alisema pia yafuatayo.
13: Sisi tulikutaka dap gaze iko hapa na tulikuyaka juu na tunasikia kama lalamiko ya bamoa kigaze na kosaka siku mwamoya. Jo tukajikaza na sisi tukakuya tukakia répondre kuzile bezwe. Depuis tulifungulia hii mulango kabisa watu viko nakuya sana ta. Tushafungula ma point de vente zetu za mingi mu ville. Ba mupya si rutunjo viko nakia ba sana benye walisikia kisha njo bashaanza bizoe.
0: Mteja mmoja wa jiko la gezi ambaye tulikutana naye kwenye kampuni Dap Gas Energy alisema sababu gani amechagua jiko hili la gezi.
14: Nilikia recharger Dap Gas kufamia tunatimizia Dap Gas ya partir ya 2020. Mie kukumbare gazi na makoni, mie naona ke gazi iko fiable na tena haina masircharge za mingi, haichokeshake, haichafuake chungu. Unaweza tumika tu na iko na waka, haina kusema itazimika kama we hauya izima. Kwa sababu mimi naangalia bei, bei iko bien. Comparativement na makoni, ile kubeba makoni, kupasula na kuuza. Plus de cela, makoni siku inapanda, meisi kugazi inashuka. Maana kemia hapa tu, inufana kuwa na bibi, siwezi tumikiasha makoni. Apare akose mboro ya mafete, makilio.
0: Na zingine habari, muji wa Nzia Panda kwenye wilaya ya Lubero, wakaaji wa huko wanajitahidi wapate umeme. Huko kuna kazi za kujenga bwawa la umeme zinazoendelea tangu siku kadhaa, ni karibia miaka mitano raia wanafanya salongo kila siku ya kwanza na siku ya nne waweze wakapata umeme maeneo haya. Radio Moto Butembo Beni lizungumza na ye engineer Maruaba ambaye anafuatilia kazi za ujenzi wa bwawa hili la umeme. Alisema kuwa mradi unaendelea kama vilivyo, kwa sasa wako wanaweka wanashimika milingoti ambayo itaweza kuchukua singa za umeme, ila nasema kuwa kuna ugumu kulingana kwamba mradi huu unatekelezwa tu na mchango wa wakaaji. Aliomba serikali ya Kivu Kaskazini isaidie, tumfuate.
15: Ni kuhusu maji, maji kabisa imeingia. Na kuna bakia tu mchango tu watu watusaidie kusudi mai yote tuebane, ile ni nusu yenye unaona yenye tunakosa hapa, tunakosa kwanja yani dinamo. Naomba yenye inapaswa tupatia nguvu, tunaomba kumbe atasa sakavea. Njoo yenye tunaomba wakaaji wapime tusaidia tupate dinamo ya sakavea, njoo yenye tutumie. Kwani kuna teknolojia yenye tutatia kwa hiyo dinamo inatupatia nguvu mzuri. Wana penda tunawakisha kumbe kumwezi na tukipata wafadhili wale wenye wanatuunga mkono wa kutusaidia.
0: Na ukosefu wa usalama kwenye kata Kongoya Sika na kata Kambali manispani Bulamba imepelekea wazalendo wa kundi Mai Mai Kasindie kuweza kuanzisha buria patrui nocturne, na hawa wanaanza hiyo kazi tangu saa 4 za usiku hadi saa 11 ya asubuhi Sengeri Limata. Mtu yote ambaye anashikwa anafungwa hadi asubuhi. Radio Moto Butembo Beni likutana na kamanda mmoja wa kundi hili la wazalendo, alisema sababu ya hiyo duria.
16: Wabandia walikuwa wametusumbua sana, walikuwa viko nafanya mapiange, lakini tumefanya deja une semaine et demi tuko nafanya patrui kila magharibi, na wakaaji wote washashukuru sana. Mabandia mwenyewe hazionekane tena. Sasa tunabananga watu mpatrui usiku, tunangoa bukuche, après bukuche tunaenda kwenye chefu wa ile eneo. Chefu wa ile eneo akishangalia zile sura ambayo tulibana usiku akawatambua, tunawaacha. Kama hatambue tunawapeleka kwa serikali. Hakuna kusema amande, ni kusaidisha tu. Kama unaweza kuwa rekonesa kupatia watoto sukari ya kamfeju wasiweze kulala, inaweza kuwa mie. Jushie tuko pale juu ya wabandia. Sasa population yote ya mwai akse, mina iambia bajikaze, bajirudie eko, bakuwe na kuya mbio. Wakati na inaenea, kama ni 20h, 21h, umuwa shafika kunyumba, asipitepite tena juu, shishi wa jeshi, tuko nafanya kazi mwai eneo sana.
0: Muda huo raia fulani fulani wasema kwamba kuna manyanyaso ambaye yanaonekana kupitia hiyo duria. Kile ambacho wanaomba ni duria hii itendeke kupitia heshima za haki za binadamu. Mmoja wa wasimamizi wa vijana alisema hivi:
17: kuko unyanyasaji, sasa naomba maorientation kuwaongozi wa wazalendo, kama mtu mwanapashwa kamatewa kule vendezere njo mtu anamuna gani juu kuko mtu senye unagonjesha wanakuambia ukamate chakula pelekea bebi kwa hospitali, unaenda kuingilia kule jume lao na leo kwa hospitali kukufungulia mlango ya hospitali uingie juu servire mgonjwa wako ni problem. Sasa ile wakati unachelewa kwa ile wakati ukatoka wazalendo wanakukamata au wafardese wanakukamata, ile ni kunyanyasa mtu mwenye yeye hana kosa. Lakini mtu mwenyewe anakutanisha iko na machoma mumkono, ule nyuma anafashwa staili anakamateo. Mekume mtu mwanaona anabeba kibakuli au ameexplique kaya kutoka hospitali, bia alipeleka mgonjwa, bisi wote wale muingelea munjia anatoka mbali mumpori fasi fulani, kuna muingelee. Ule anapashwa achelelewa na muongoza tuende kwako tuende angalia kweli. Njoo vile njoo tunaomba kumbe mzalendo anaongoza mtu, eske kweli kweli huyu mtu anasema bia kweli.
0: Tukimalizia kwa habari za michezo, wapendwa wasikilizaji, AS Nyuki ya mji wa Butembo imeweza kujiandikisha kwa kinyanganyiro kinachokuja cha Ligue 2 katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu jana siku ya kwanza 24 Agosti mwaka tunao, na ni kupitia kiasi cha pesa zifikazo $3,000 za Umarekani, $2,000. Jambo hili linaonyesha kuwa timu la mji wa Butembo linajiandaa vizuri kwa kinyanganyiro kinachokuja katika michezo ya kandanda. Sambamba na hiyo, michezo ya maandalizi ya mazoezi inaendelea kwenye uwanja wa Itave katika mji wa Butembo, hasa kwa wachezaji wapya walioorozeshwa kwenye timu hilo. Mwisho wa habari zetu, wasikilizaji wapendwa, asante kuwa nasi. Mwenge Balwa Joel ni mimi. Asante DMRC Kioma kutuweka angani. Tuwatakia jioni njema.

Karibu tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Mtembo Beni. Kujiunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Ikitimu saa moja pita na dakika mbili humo studioni, tunaanza na tangazo za vifo, tukitoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. La Congrégation des Petites Sœurs de la Présentation de Notre-Dame au Temple PSP de Vungi a la profonde douleur de vous annoncer la nouvelle du décès de la sœur Massika Walire Marie Alphonsine la nuit du dimanche 23 août 2026. La messe des funérailles sera célébrée le mercredi 26 août 2026 à la cathédrale Butembo à 9h30. L'enterrement suivra au cimetière Reine de la Paix de Bunyuka. Pour la congrégation des petites sœurs de la présentation de Notre-Dame au Temple, sœur Kaki Mouakassai Marie Ariette, supérieure générale, a signé ce communiqué annonçant le décès de la sœur Massika Walire Marie Alphonsine. Waanchi du sel wa parokia Mukuna wanasikitiko kubwa ya kuwatangazia wanamemba wote wa Butembo na kandokando habari ya kifo cha mama Kasoki Kasisi Ariete. Alikuwa muparanje tena msekretari wa grupe ya Buromo parokia Mukuna. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa juma mbili na mwili wake unalazwa kwenye chumba cha wafu cha Sandro Hospitalier Kyagala kwa Murenzi. Habari fikie waongozi wote na waanje disele wote wa parokia Mukuna, Duane Mukuna na katedrali. Waimbaji wote wa korale Saint Vierge mahali pote wanapokuwa, wa Kristo wa sekteur Saint Laurent parokia Mukuna. Wanajulisha kwamba alifariki leo tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, na mazishi tafanyika pa Butungera baada ya misa itakayosomwa na 2:30 kesho kunako sekteur Saint Laurent chini ya Sebeka Kakuba. Kwa niaba ya uongozi, Angadrer Marcel Sina Ndugu na mama Kavuo Eugenie wameweka sahihi. Wakiwajulisha bara ya kifo cha muparanje mama Kasoki Kasisi Ariete. Na jamaa ya Munyu, jamaa Munyu Anstete pa Selile Kasuka, inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao mama Neema Katia. Wanajulisha kwamba alifariki na saa 3 za usiku wa tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Kitatumba. Habari fikie jamaa ya Kangwe Manguma Pabiakato Ubari, jamaa yote ya Kambale Nguma Panzia Panda Bela na wengine wote mahali wanapopatikana. Mazishi yalifanyika leo tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pa Mustingiri Marende. Ni Muhindo Kapita na Kambale Susi wameweka sahihi wakiwajulisha bara ya kifo cha mama Neema Katia. Na jamaa ya Ayati Kamondola Celestin ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki ya bara ya kifo cha Leoni Kahindo Sikujua. Wanajulisha kwamba mama Kahindo Leoni Sikujua hayuko tena. Habari fikie wa Sero Blate de la Somsio, pia ifikie papa Kamondola Etienne Pavoyenga. Habari fikie papa Kazimoto Pavoyenga, jamaa yote ya Kalumechi Pamuhangi na Pavoyenga, jamaa ya Kapipiro Pavoyenga. Habari fikie jamaa yote ya Kahero Bosco ikiwa Paluotu, pia ifikie papa Feri, papa Ferisi akiwa pa Selule Fatuma. Habari fikie jamaa ya papa Carmene pa Oasisi na jamaa ya mama Anyese pa Kambari. Yeyote atakasikia habari hii awajulishe wengine. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake pa Selule Makasi namba 131. Misa ya mafariji itasomwa kesho siku ya 3 na saa 3 kamili kunako baraza Makasi. Mazishi tafanyika pa Mambia Buyinga. Ni jamaa ya Ayati Kamondola Celestin imeweka sahihi ikiwajulisha bara kifo cha mama Leonika Hindo Sikujua. Na jamaa ya Luhala inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahindo Sibia Riana Rebeka. Alikuwa mke wa Kakule Mbutike. Kifo kilitokea pa Utundiro Musimba. Habari fikie Jean-Louis Banji akiwa pa Utahira, Kavira Luhala pa Usiri na Kambale Kibandauri pa Kambau. Habari fikie Kimbesa Ngorikori pa Butsundu, Jean-Pierre Buru Kuste anayepatikana pa Kibua.
Naomi Pamusingiri na Ezra Luhala Pateturi. Ibada mafariji itafanyika pa Musimba siku ya pili tarehe makumi, wanajulisha kwamba ibada ilifanyika leo siku ya pili na saa mbili na nusu. Na kwa niaba ya jama Kakule Mbutike na Kambale Luhala Katacha ni wao wameweka sahihi, wakiwajulisha habari ya kifo cha mama Kahindo Sibialeana Rebeka, mke wa Kakule Mbutike. Na chama ya Kibwana Omer ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba pia mjomba wao na ndugu wao Kasereka Kibwana Delphin. Alijulikana sana kwa jina la Tito Kibwana. Kifo kilitokea asubuhi ya leo siku ya pili kunako hospitali ya Katwa baada ya muda mchache wa ugonjwa. Habari fikia wa resortisa wote wa Karimba Grabene, wa resortisa wa Bukununu, wa Butondi, wa Kipese. Habari fikia jamaa wote ya Bae Mukira, Kalabi, jamaa ya Kandu na jamaa ya Lumba, jamaa ya Bikuru, Siri Mwami. Habari fikia jamaa Katimba Wicha, pia fikia wengine wote wanaofahamu papa Kibwana Tito Delphin, watambua kwamba hayuko tena. Wanashulisha kwamba mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Katwa na mazishi itafanyika siku ya tatu kesho pa Karimba Itoya. Jamaa inakaa pa Vungi kwa mzee Omere Kibwana. Ni jamaa ya Kibwana Omere imeweka sahihi ikiwajulisha bara ya kifo cha ndugu Kasereka Kibwana Delphin. Na jamaa ya Kimwana ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kabuo Musema Plaisiri. Alikuwa mke wa Mbusa Kimwana Roger wa Bihuri Rwanda. Kifo kilitokea leo tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako hospitali Anglican na saa 7 usiku. Habari fikie jamaa yote ya Kimwana pa Butembo. Habari fikie jamaa yote ya Muhimba pa Butembo na jamaa yote ya Munanya, jamaa Munanya Kamate inayopatikana pa Oicham. Wakristo wote wa Adventiste pa Butahira. Ifikie mjomba Muhindo Hangi anayepatikana pa Biore. Ifikie bonde Ermakle pa Oicham. Habari fikie papa Mwendo anayepatikana pa Beni, jamaa yote ya Kauluma, jamaa Kauluma ikiwa pa Mahia. Programu inapangwa hivi: ibada mafariji itafanyika kunako kanisa la Wadfandiste pa Butahira na itakuwa na saa 5 asubuhi. Itakuwa saa 5 kamili. Ibada itakuwa kuelekeza mwili saa 5 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali Anglika na kuelekezwa kwa makao yake ya mwisho kushamba la familia Pamusenda. Kisha mazishi, ndugu na marafiki watarudi Paruenda Biuri kuendelea kufarijiana. Kakule Kimwana ameweka sahihi akiwatangazia bara ya kifo cha mama Kabuo Musema Plaisiri. Tangazo inatumwa na papa Marimu toka Bureau de Lezo ya Rwanda. Jamaa ya Kakoko Nzuundi pa Buhesi pa Butembo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Nzuundi Moizi. Alijulikana kwa jina la Kapule. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda kwa saa za asubuhi ya leo. Habari fikie papa Bara Karenge akiwa pa Mambasa. Habari fikie jamaa Georgette na jamaa ya Kachira, pia fikie jamaa Kabibi. Habari fikie Deo Kipiri akiwa pa Vinjo Wirire na fikie jamaa yote ya Kabwe na Inosa. Habari fikie Gode Kipiri pa Kianzaba. Ifikie jamaa Katembo Kitambala pa Mango Tebeni. Ifikie Pomfine ya Labi pa Beni. Habari fikie pia jamaa yote ya Matumu pa Butembo. Habari fikie jamaa ya Deu Kasibirehi pa Vinjo Wiriri. Ifikie Garevoa pa Musenene Ngombe. Habari fikie Marco pa Veni Masisi na pa Magera. Ifikie bose yake Jean Paul pa Kinjasa. Programu ya mazishi ni tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka huu tunao
3:30 mazishi tafanyika Pakambaira Mutoyo. Baada ya mazishi, ndugu na marafiki watarudi Pabuhesi kuendelea kufarijiana. Muhindo Karenge Tidyo pamoja na Matumu Kanambere wameweka sahihi, wakiwajulisha baada ya kifo cha ndugu Kambale Nzugundi Moise alias Kapuli.

0: ngo utabahwa twama yaruko moyo wa umweru watne bukine tabutangari wa icyo cyetuke kongo na bushiku bitereyo pobole mundu ukuri na rewe tukakulakira uriye ubutreke obunyamuhanga twangikira ungatuka iriwe tike kinyamutema na kinyamuberi abakalani busi bikiharu iki omoyo wa umweru kuyu Maria angatuka mu kisomole cyawo eletere riketera rukwitwe omocho oche Kongo no mu bindi bya rubyusi ebishongetse nyingi nyingi iwe kuyu Maria wetu mu buyanga iwe kuyu Maria mu banyiri iwe kuyu Maria uhehere tata nyamwanga kulikira misaba yetu la wirubwenga ni wewe angiru chachuo chetu na vitevi tevi usi ikuli muyove lore toma yiru mugu weticha wawu nubwenga ni wawu ni misa uwe ila yuku usi kuwana tulikirire ukuri na tatata nerea mwala nerea mutuma uirire amen
1: Radio Moto Butembo Beni
2: Ramiaka nako mundaka sasa laka orario mobyala
3: Sabuni vya kutwa kachama.
4: Wabruka kubungula bana ba muno ba kuirira bati.
3: Injo mano ya kasabya sanamu. Kamu te sabuni ya saibu, ibo akanyira kana ya Jeffrey.
4: Kuno kunya yuta yero saibu.
5: Kande jinsi ti sabuni je tutanga no hepa taro yage.
3: Ehe, ende kande chonacho. Muno musha beri anga ya yirondere saibu.
5: Lakini mwananga na burira yo yabare bya nyinge shisho sene.
3: Ha, ije ni nasu yo ni eble. Kore ne foto ya chinyunyo che perika. Yani gira kuti saibu. No kamila
6: Mwanamu wa amarke kote o model cheche menye kalu echi kata fauti saya e chenru choko bende. Kukuma nama vyu wa e saibu oko shonganga kulia megongo. Noko mabonda kure echi nyunche perika.
7: Saibu! Inasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya, sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
8: Saibu!
9: Kwa usafi wa gari,
10: pikipiki na kinga na vyengine.
11: Ne perde plus de vue notre savon saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout aux prix amicales.
3: Kande shiri waluba, maka

Mpendwa msikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, tunasema asante. Na kwa leo, kufuatana na kipindi chetu cha Carte Sportive, tumeweza kuandalia mambo kemkem. Ya kwanza inahusu matayarisho ya vipindi vya michezo, yani saison sportive huku kwetu. Hapa jijini Butembo kuna kuwa timu ambazo zinajitahidi kwa kutayarisha competition. Kati ya hizo timu kuna kuwa zile za ligi ya pili. Tutazungumzia kuhusu AS Nyuki ya Butembo ambayo inaendesha mazoezi yake kwenye uwanja wa ITAF, na nini ni mapya katika timu ya AS Nyuki ni katika hiyo kipindi, msikilizaji. Na kuhusu tu matayarisho, tutaweza kujielekeza huko maeneo ya Bakongo. Bakongo, msikilizaji, kumeweza kuonekana mambo moja inahusu tuseme Kongo Central. Kongo Central, katika jiji la Boma kuna kuwa timu ambayo wanaita Sporting Club. Sporting Club ya Boma huko kwenye Kongo Central. Na hiyo Sporting Club, msikilizaji, ambayo ilikuwa bingwa kwenye kinyanganyiro cha Kongo Central, iliweza katika mkutano yake kutangaza kwamba itaitwa kwa jina ya Magheria Kahala. Magheria Kahala, msikilizaji, kiwa timu ya huku kwetu, unajua inakuwa katika championnat local ya Butembo. Namna gani hiyo timu ya Kongo Central imeweza kushipatia jina ya Magheria Kahala? Kwa nini jina ya Magheria Kahala, msikilizaji, inaonekana huko? Tutaweza kuchambua chambua, kwani tuliweza kutafuta tafuta na kuita wale waongozi wa Magheria Kahala, wakatuelezea mambo ambayo wangetuelezea. Na habari zingine, bila kuwachokesha, zinahusu nini? Zinahusu CAN 2027, Coupe d'Afrique des Nations. Maandalizi, yani ma eliminator, itaweza kuanza hapa karibuni, na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaweza kushiriki kwenye hiyo eliminatoire ya kombe ya Afrika, kabla ya kuweza kushiriki kwenye kombe ya ulimwengu. Msikilizaji, ni hayo. Na habari kuhusu wachezaji wa DRC, namna gani wanaendelea huko Ulaya, kwani championa za huko zimeweza kuanza, na kuna kwa wachezaji wa DRC ambao wameanza vizuri. Yohan Wisa ambaye aliweza kucheza vizuri hiyo siku ya Mungu, pia Lionel Mpasi akiwa goalkeeper gardien wa DRC, naye ambaye aliweza kucheza mechi pamoja na klabu yake. Namba yetu ni 09 91 35 77 77, 09 91 35 77 77.

0: Naam, tunaanza sasa hapa jijini Butembo. Niliweza kuelezea kuhusu timu ya Nyuki. Nyuki ikiwa timu ambayo inaendelea katika ligi ya pili, lina foot division 2 na kwenye zone STB. Pamoja na timu zingine, Nyuki nayo imeweza kuanza mazoezi kumeisha juma fulani hivyo, na Nyuki haipachike mikono, imeweza kujitayarisha vizuri bila tu kufanya mazoezi, lakini imeweza kulipa pesa ambazo zinaombwa na hiyo lina foot ambayo tunaita frais d'affiliation. Wameweza kulipa $3,000, maanake dola makumi tuseme dola elfu tatu za Kiamerika, $3,000, na ili inaonesha jinsi kabisa hiyo timu imeweza kushtarisha vizuri kwa kushiriki kwenye championa ambayo program itaweza kutangazwa hapo karibuni. Na kulipa hiyo 3000 ni kusema kwamba wameweza kujiweka tayari bila tu kulipa hizo pesa, lakini kumekuwa wachezaji ambao Nyuki imeweza kuwaita. Manake mnajua wakati sezu inaanza, wakati timu inatayarisha competition, inabidi sasa kuona kama kutakuwa wachezaji wapya gani na wachezaji gani hawiko tena kwenye hiyo timu. Kuna kuwaka timu zinakuwaka na siku unatazama tu zikisema hiyo mwaka, hiyo sezo ambayo inaanza, tutaweza kushitahidi ili tuweze kuwauza wachezaji wapya, kwani kutakuwa timu zengine ambazo zitaweza kuwatwala, kuwauza wachezaji ambao wanakuwa kwenye timu yenu, na nyinyi hamutaweza kubaki kimya wakati wanauza wachezaji, wakati wanasolicite mchezaji fulani ambaye anakuwa kwenye timu yenu, na nyinyi mtaweza kuona kama utafuta wengine wachezaji. Ni kwa mfano kwenye hiyo timu, habari ambazo tunakuwa nazo ni kwamba kumekuwa kwa mfano goalkeeper wa Nyuki ambaye ameweza kuitwa na timu moja ya huko Rwanda, wanamuita Sadiki Masinda. Na timu yenyewe ya huko Rwanda wanaita Etincelle. Manaki inakuwa na jina moja na Etincelle ya huko kwetu, msikilizaji, ni timu ya huko Rwanda, maeneo ya Gisenyi. Tuliweza kuongea naye katibu wa Nyuki, kati ya makatibu, kwani makatibu ni wengi kwenye timu ya Nyuki. Wanamuita Die Merci, anasema hakuja kuwa jambo lolote kati ya timu mbili, Nyuki na hiyo timu ya Rwanda, kwa kufuatana huyo goalkeeper, lakini ameweza kuanza mazoezi kwenye hiyo timu ya huko Rwanda. Kuna kuwa pia mwingine mchezaji wa Nyuki ni Blaise Chimba, akiwa defenseur, akiwa mulinzi, ambaye ameitwa na timu ya Sokozaki. Sokozaki nayo ya Butembo tuliwezaka kuwaelezea kwa kipindi ambacho kilipita kinsi, nayo inatayarisha vizuri baada ya kutoka huko Kindu, ambapo Sokozaki iliweza kushiriki kwenye Coupe du Congo, pia mechi za kupanda kwenye ligi ya kwanza, hata kama Sokozaki haikuweza kupata hiyo bahati, imeweza sasa kujielekeza huko Kinshasa ili iweze kutayarisha competition ya Ligue 2 pamoja na timu zingine kama Nyuki, Makomine. Na wameita sasa mchezaji ambaye wanaita Blaise Chichimba, ambaye na ataweza kufanya huko test kama namna gani mambo itakuwa. Kocha yeye mwenyewe aliwezaka kuongea katika kipindi chetu, kocha wa Sokozaki, Jimmy Bula. Na wakati kunakuwa wachezaji ambao wameitwa na timu fulani, wanatoka kwenye timu nyingine, inaomba hiyo timu inatafuta wengine wachezaji. Na njoo kwa maana Nyuki imeweza kuwaita wachezaji fulani fulani, ndaweza kuwapatia majina ya zao. Kuna kuwa kwa mfano mchezaji wanamuita Basila Mambo, akiwa mchezaji wa zamani wa Mwangaza ya Goma, pia mchezaji wa zamani wa Mobile ya Bunia. Kuna kuwa pia mchezaji mwingine ambaye Nyuki imeweza kumuita ni Ukasha Masudi, akiwa mchezaji ambaye kwa kweli aliweza kucheza kwenye timu ya Beni Sport ya huko Beni, pia kwenye Racing Club de Kivu ya hapa Butembo RCK. Jonas Mumbere na iko pia kati ya wale wachezaji wa Nyuki ambao wameweza kuitwa, na alikuwa akicheza kwenye Okapi ya huko Mangina. Ni hayo ambayo katibu wa Nyuki aliweza kupatia kama majina, na akasema kwamba na wengine wataweza kuonekana, manake tuweze tukingojelea kama kutakuwa tena wachezaji wapya wa wapi, na wakiweza kuweza hiyo test, na wataweza kuruhusu hiyo timu ya Nyuki uweze kuendesha mchezo ambao unakuja salama. Hiyo ni habari kuhusu timu ya Nyuki. Tuweza sasa kuzungumza kuhusu timu nyingine, na ni timu ya Kahala, FC Mahiria Kahala MK. Timu yenyewe msikilizaji iliweza kuwa timu bingwa hapa Butembo kwenye championnat local, manake ilichukua nafasi ya kwanza na ikacheza hata championnat provincial, haikuweza kufika mbali, ikaweza kuwa elimine. Mnajua timu ambayo ilielimine hiyo Kahala ni timu ya Beni Sport ya huko Beni. Hata kama Beni Sport nayo haikuweza kufika mwisho, ni Mwangaza ya huko Beni ndio iliweza kuelimine hizo timu za Beni, hiyo timu ya Beni Sport. Sasa kumekuwa habari ambayo kwa kweli imezunguka, na ni habari gani? Inahusu Magira Kahala ambayo imeonekana kwenye list ya hizo timu za huko Congo Central. Namna gani hiyo timu ya Magira Kahala imeonekana huko? Die merci Kioma, tutaweza kuangalia kwenye kwenye vyombo vyetu, manake tuwezi kuangalia kwenye vyombo vyetu habari za siku ya sita ambayo ilipita. Siku ya sita ambayo ilipita, msikilizaji, tuliwezaka kuongea na katibu wa timu ya Kahala, na kifupi tu aliweza kutuambia kwamba tuweze kungojelea kalendari, kwani timu ya Kahala haitaweza tena kukua kati ya hizo timu ambazo sitaweza kucheza division ya kwanza, kwani hiyo timu ya huko ya huko Congo Central huko Boma ambao wanaita Sporting Club ya huko Boma imeweza kujiujisha kwenye timu ya Kahala, tuseme hivyo. Kujiujisha manake ni timu ambayo ilikuwa bingwa huko, lakini iliona kwamba haitaweza kupata hiyo possibility, haitapata hiyo nguvu ya kucheza Ligue 2. Na njoo kwa maana kulikuwa mahusiano kati ya wanamemba hiyo timu, waliweza kuzungumza kwenye hiyo assemblée générale, mkutano wao huko Boma, ya kwamba timu itakuwa FC Magira Kahala. Manake ilibadili jina, kwani iliweza kujiujisha kwa timu ya Kahala ambayo waliona kwamba ayo imekuwa na hiyo possibility, na ni mambo ambayo haiviolelwa ya football. Kama timu nashikuta ke haitakuwa capable, inapana nafasi yake kwa timu ingine, na ni mambo ambayo iliweza kupitikana. Na jo kwa mana kawakika libolo aliweza kutuambia hayo, haiko mie njo nazumuza hiyo mambo, ni mambo ambayo haitoke kwenye kichwa yangu, mawazo yangu, lakini tuliweza kusoma hiyo barua na imeweza kuhakikishwa na katibu ya Magira Kahala Kawaki Kalibolo, ambaye tulizungumza naye siku ya sita na alizungumza kwa lugha la Kifaransa. Manake kawaki karibu.
1: Team club de Boma a été vendu à nous qui sommes Kahala. Comme on n'allait pas évoluer avec ce nom Sporting Club, il fallait maintenant qu'on sollicite le changement de la dénomination. Et c'est pour cette raison que nous sommes maintenant aboutis à cette conclusion avec les membres du comité sportif du Sporting Club de Boma. Qu'on fasse maintenant une nouvelle dénomination parce que l'Assemblée générale du Sporting Club avait déjà décidé de la cession du club à Kahala. Et c'est pour ça que nous avons maintenant hérité, nous avons changé et devenir Maïra Kahala au lieu de Sporting Club de Boma. C'est ça. Il s'est vendu à Kahala, il n'existe plus à Boma, maintenant c'est Kahala qui existe. Et Kahala va jouer dans le championnat national et au compte de la Lifnoki, au Nord Kivu.
0: Basi, ni hayo msikilizaji. Tuwezi tukitazama kama mambo itakuwa je, lakini ni mambo inakuwa katu je, FECOFA itaweza kukubali Kahala iweze kuchezea sasa wapi? Je, watachezea huko Boma? Watachezea kwenye Kivu ya kaskazini, kwenye Nord Kivu? Mimi na wewe tuweza tukitazama. Tunakuwa kwenye 09-93-35-77-77. Tukizunguza tu kuhusu matayarisho msikilizaji ni kwamba kulendeshwa mechi mbalimbali za kutayarisha vinyanganyiro mbalimbali, championa mbalimbali. Tujelekeza sasa huko maeneo ya Brazzaville ambapo kunakuwa timu za DRC. Pia huko Zambi, tuanje sasa Brazzaville ambapo kulendeshwa mechi mbili. Moja ilikuwa kati ya Manema Union ya huko Kindu ambayo inakuwa kwenye Coupe ya Confederation Shirikisho Afrika kwenye CAF, ambayo iliweza kuendesha mechi ya kirafiki hiyo siku ya pili pamoja na AS Manga Sport ya Gabon, nayo ambayo inaendesha matayarisho huko Congo Brazzaville. Ni kwamba msikilizaji, hiyo timu ya DRC Manema Union iliweza kushinda timu ya Manga Sport kwa goli mbili kwa zero. Na huko tu Brazzaville ni kwamba Vita Club nao iliweza kucheza na timu ya Ajax ya huko Congo Brazzaville. Vita iliweza kushinda hiyo timu ya Congo Brazzaville goli mbili kwa zero. Huko Zambia kulikuwa Tepe Mazembe ambayo iliweza kucheza na timu ya Nkana FC, iliweza kushinda goli tatu kwa moja. Na mechi zenyewe ziliwezaka kuendeshwa pia hiyo siku ya kwanza tarehe 24. Virunga ya Goma msikilizaji ambayo inakuwa huko Congo Brazzaville. Tunajiuliza sasa timu zinapendelea huko Congo Brazzaville ni kwa nini? Waongozi njoo wanajua kwa nini wanakuwa huko Brazzaville, kwani zimekuwa timu nyingi bwana. Die merci kioma. Donc manake ekipe sote Virunga, Manema Union, Sijui Vita Club sote zinenda onekana kule Congo Brazzaville. Na kulikuwa manake mechi kati ya Virunga hapo siku ya kwanza. Haikuwa siku ya kwanza, ilikuwa siku ya Mungu msikilizaji mtani wa zarazi. Siku ya Mungu tarehe 23 dimanche, Virunga ambayo iliweza kushinda timu ya AS Elbo kwa goli 6-2. Elbo ikiwa timu ambayo inakuwa kwenye deuxième division ya huko. Na kunakuwa timu ya Ajax ambayo iliweza kucheza tu hiyo siku ya Mungu pamoja na Manema Union. Ajax iliweza kushindwa mbele ya Manema Union, kichapo kilikuwa cha goli 9-0. Msikilizaji, Manema Union iliweza kushinda hiyo Ajax kwa goli 9-0. Na hiyo siku ya pili sasa kulikuwa sasa mechi nyingine ambayo tumeweza kuwazunguzia ya Maniema Union, manaki imeweza kushinda mechi mbili, mechi ya kwanza pamoja na Ajax Nef Bia 0 na mechi ya pili AS Manga Sport ya Gabon goli mbili kwa 0. Na huko Zambia msikilizaji, huko Zambia sikulikuwa tena mechi zingine? Kulikuwa mechi zingine msikilizaji. Tupisa Mazembe ambayo kwa kweli inakuwa huko Zambia. Nayo iliweza kabisa kucheza. Pamoja na hiyo timu ambayo tumeweza kuwaelezea. Ni timu gani? Ni timu ya timu gani msikilizaji? Ni timu ya Nkana FC goli 3-1. Sasa tupisa Mazembe msikilizaji ikitarisha Coupe donc Ligue des Champions, Ligue ya mabingwa ya Afrika, itaweza kucheza na timu ambayo wanaita Medeama msikilizaji. Ni timu ya Afrika ambayo nayo itaweza kushiriki kwenye competition mbalimbali. Hizo ni habari kuhusu timu za DRC, tukisema ongera Virunga ambayo inakuwa kati ya hizo timu. Pia Virunga itaweza kucheza na timu gani? Itaweza kucheza na timu ya Rwanda. Sasa tuluwezaka kuambia kwa siku ambazo zilipita jinsi timu ya Rwanda ambao wanaita APR, Armée Patriotique du Rwanda, iliwezaka kukataa ikisema kwamba ayo haitawezaka kushiriki kwenye hizo competition za CAF katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na timu yenyewe ilikuwa nimekataa manake kufika huko kwenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa nini? Inasema kwamba kwenye DRC kunakuwa Ebola, kunakuwa pia ukosefu wa usalama. Uongozi wa CAF leo amesema kwamba timu ya Rwanda inabidi ijielekeze kwenye DRC. Na itacheza na timu gani? Itaweza kucheza na timu ya Les Aigles du Congo. Les Aigles du Congo nayo ikiwa kati ya timu ambazo zitaweza kushiriki kwenye competition ya CAF. Kwani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuna kuwa timu tatu ambazo tangu zamani ambazo zina participera kwa competition ya CAF. Kuna kuwa Tupisa Mazembe ambayo inakuwa leo Zambia. Kuna kuwa timu ya Les Aigles du Congo na ushakaweza kuparticiper. Kwani Les Aigles du Congo iliwezaka kubeba Coupe du Congo. Kuna kuwa sasa na timu nyingine njo Maniema Union. Na inawezaka kushiriki kwenye hiyo competition ya CAF. Hata ishaka kuwa na kwenye Ligue des Champions, kwa leo inakuwa kwenye Coupe ya Confederation. Sasa kuna kuwa sara nyingine timu ambayo imeshiriki kwa mara ya kwanza kwenye hiyo Coupe de la Confederation ni timu ya Virunga ya Goma. Timu ya Virunga ya Goma msikilizaji itaweza kucheza na timu moja wanaita Braves, ni ya huko Seychelles. Itaweza kucheza na Braves ni ya huko Seychelles. Na mechi zenyewe zitawezaka kuanza kwenye mwezi wa Septemba. Sasa CAF inasema kwamba timu ya Rwanda iweze kujielekeza huko Kinshasa. Kama haijielekeza huko Kinshasa kwa mechi ya awamu ya kwanza, yani match ale, itaweza kupata forfait. Na utaweza kasa kujelekeza tena huko Rwanda. Iyo timu ya DRC Lezegle na utaweza kujelekeza huko Rwanda na uweze kucheza na iyo timu ya APR. Meche njita waka matata msikilizaji tuweze tukingojelea. Ongera kwa hizo timu ambazo zitashiriki kwenye hizo competition. Tupisa Mazembe, Lezegle di Kongo kwenye ligi ya mabingwa, ligi de Champions, pia Virunga ya Goma. Maneema inyo ambayo inangojelea sasa adversaire wa Maneema inyo haya onekana kwani kutakuwa sa premier tour preliminaire na kutakuwa wale wataweza kushinda kwa hizo mechi za kwanza tutajua kasa adversaire mwenye ataweza kucheza na timu ya Maneema inyo. Niliweza kuambia wakati nilianza kipindi gisi tutaweza kuwazungumzia pia kuhusu matayarisho ya kombe ya Afrika. Matayarisho ya kombe ya Afrika manake eliminatoire sitaweza kuanza hapo karibuni na itakuwa kwenye mwezi wa Septemba. Kumekuwa timu 48 48 pays ambazo zitaweza kushiriki kwenye hiyo competition na hiyo CAN imeandaliwa na Uganda, Tanzania pia Kenya. Competition ambayo itawezaka kuanza tangu tarehe 19 June, 19 juin hadi tarehe 17 juillet. Ile njoo competition itaweza kuanza donc 2027, lakini ma eliminatoire itaanza ku septembre hapo karibuni. Kwani wakati haita turusu, tutaweza tu kuzunguzia kuhusu timu ambazo zitaweza kucheza na DRC. DRC kiwa kwenye kundi E, itaweza kucheza na Guinea Equatorial, kuna kuwa Zimbabwe, kuna kuwa pia Sierra Leone. Tarehe 24 Septemba, DRC itaweza kupokea Guinea Equatorial huko Kinshasa. Kwa Kinshasa msikilizaji na mechi ingine itakuwa kati ya DRC na Zimbabwe ambayo itakuwa tarehe 28 28 Septemba na itakuwa huko maeneo ya Zimbabwe. Na kwa mfano ningesema tu kidogo kuhusu kundi mbalimbali, katika kundi A kuna kuwa Morocco, Gabon, Niger. Katika kundi B kuna kuwa Egypt, Misri, manake Angola. Kuna kuwa pia timu ya Malawi, Sudan du Sud, Côte d'Ivoire, Ghana, Gambie, Somalie, inakuwa katika kundi C. Katika kundi D kuna kuwa Afrique du Sud, Afrika Kusini, Guinea, Kenya, pia Eritrea. Ni hayo msikilizaji, maki wa Kongomani wanastarisha vizuri baada ya kutoka kwenye kombe ya ulimwengu ambapo waliweza kuendelea vizuri, wanastarisha vizuri kwa kushiriki kwenye hiyo ma eliminatoire za Coupe d'Afrique ambazo taweza kuandaliwa na Tanzania, Kenya, pia Uganda. Nikikumbusha ni kwamba DRC itaweza kucheza mechi yake ya kwanza tarehe 24 Septemba huko Kinshasa pamoja na timu ya Guinea Equatorial. Na mechi nyingine itakuwa kati ya DRC na Zimbabwe itakuwa tarehe 28. Sasa kwa nimeweza kuzungumza kuhusu DRC kutayarisha michezo ya CAN, ni vema kuambia namna gani wakongomani waliweza kuanza competition zao za huko katika club zao. Wakati wakongomani wanacheza kwenye club zao, msikilizaji, wakicheza hiyo championnat ya Europe siyo ya huko Asia, wakichezea sijui huko Almanye, sijui wapi Ufaransa, ni kushitarisha deja kuma competition za Afrika, ma Coupe du Monde ambazo zinakuja. Na kocha wa DRC na waka deja niko nabaona kule wakicheza katika club zao competition za kule, akisema huu mchezaji amefaa vizuri, wakati atafaa classement ya kuwaita ataona kama wanashikumburtia kana muna gani deja muile ma club zao. Yohan Wissa akiwa kati ya washambuliaji wa DRC anacheza kwenye timu ya Newcastle. Newcastle ni timu ya huko Uingereza. Ni kwamba aliweza kucheza mchezo kabisa ambao ulifurahisha watu na alicheza vizuri, akafanya hiyo ambayo wanaita pass decisive, manake aliruhusu hata wengine wenzake waweze kucharaza goli, wakati timu yake ya Newcastle ilikuwa ikicheza na timu ya Liverpool. Liverpool wote walitoka sare goli mbili pande zote, manake ni hiyo Liverpool njuli anjaka tuseme Liverpool njuli ilipaka hiyo deni ya Newcastle. Yohan Wissa na washa kazana, wakacharaza goli ya kwanza, wale wakarekipere. Yohan Wissa timu yake kaza ya pili, grasa ya Yohan Wissa wale walikia rekipere kakua debi partout. Kwani Yohan Wissa aliweza kufanya vizuri, hata waliweza kumuita om di match, manake mchezaji ambaye aliweza kutoka kati ya wachezaji wengine ambao waliweza kufanya vizuri. Na kukakuwa mwingine mchezaji yeye ni Lionel Messi, tena aliweza kufanya mambo ambayo aliwezaka kufanya tena kwenye Coupe du Monde. Lionel Messi ambaye aliweza kucheza na timu yake ya Havre. Havre ni timu ya huko Ufaransa, wote wanakuwa kwenye Ligue 1 ya huko Ufaransa. Hata kama Lionel Messi timu yake iliweza kushindwa, lakini kufuatana na gisi aliweza kucheza vizuri, alizuia hiyo timu ambayo alicheza nayo, ni timu gani? Monaco, iweze kucharaza goli zingine. Manake ni kufuatana na Lionel Messi akiwa goalkeeper, njoo kwa maana zingine goli hazikuingia. Manake alifanya hiyo ambayo wanaita kwa Kifaransa arre. Are ilikuwa mara ya saba hivyo akiweza kuzuia kitosha goli, akitosha hizo kabumba ambazo zilikuwa zikitaka ingia kwenye mwamba wake, kwenye file. Manake wachezaji wa DRC wameanza vizuri competition. Goalkeeper wa DRC gisi aliweza kufanya kwenye Coupe du Monde, na ni vile anakazana huko kwenye timu yake, manake amekuwa titulaire wa hiyo timu ya Havre. Tunangojelea zingine mechi za wakongomani kama sitakuwa siku gani, lakini ni hayo ambayo inahusu wakongomani ambao wanaendelea huko Ufaransa, Uingereza na katika timu zingine. Sasa mumeweza kutuandikia, tutaweza kuverifie kama umeweza kutuambia nini. Tutaomba bwana Dieu Merci Kioma aweze kutupumuzisha sisi ambao tulikuwa vijana sana kwa hizo miaka ya 2000, tuweze kufata kwanza hiyo. La fire de

Awe msikilizaji, tunasema asante kwani ulikuwa ukifuata kipindi Carte Sportive kwa makini. Tunasema asante kwani umeweza kabisa kubaki mwaminifu kwa vipindi vyote vya leo, na ni muda huu ambapo tunakuaga tukisema uweze kulala salama na tutaweza kukutana tena kwa siku ambazo zinakuja. Ni mwisho wa kipindi cha Carte Sportive. Basi tulikuwa tuki shinikizwa na Edi Merci Kioma, tunaweza kuwazungumzia mingi. Basi mkubali tuweze kufunga mirago yetu ili tuweze kujielekeza nyumbani. Asante.